0: 棚を売るということで、
1: はい、
0: 私が行った時にはもう終わってたんですけど、はい、その前には並ぶ人がいっぱいいたって言ってました。
1: 新鮮なお魚とかお野菜とかね、
0: そうそうそうそう、
1: もうお安く手に入るならって感じですよね。
0: そうそうそう、お安くとは本当新鮮な ね、スーパーとかではない、
1: うん
0: ね、
1: ですよ、
0: うん、
1: もうスーパー
0: とかで買ったらね、
1: ですよね。まあ、いろいろ楽しまれたと思います、皆さん、
0: はい、
1: うん、はい、まあ、とはいえね、もう明けましたから、そろそろ5月病か
0: そうね、来るかなっていうとこ ね、
1: 来るかな。
0: ね、今日ちょっとあの交通情報は言うんですけどね、
1: はい、
0: なんかえらい赤が多いんですよ。
1: あ、
0: なんでだろう。
1: そうなんですか。なんかね、JR 特急の方もなんか事故があったみたいで、
0: うん、
1: あ、
0: そうなんですか。
1: さっきなんか出てましたね、ニュースがね。
0: あ、そうなんですか。
1: なので、今日何お出かけお仕事の方ちょっとご注意いただきたいかなと。なんか出てましたさっき。
0: そうですか。
1: JR
0: だからかな。
1: かな。
0: そんなことないかな。
1: はい、
0: 分かんないけど、結構
1: 交通事故も増えてますからね。
0: まさかまだ休みとかじゃないですよね。
1: いや、いや、まあ、
0: 7、8休めば9、10ですからね。
1: 90休んでる人もいるみたいよ。
0: すごい連休やね。
1: はい。
0: 本当にいっぱい休む人、半月ぐらい、半月までないかな。
1: いやでも、ね、それに近いと思う、
0: ね、
1: 29からでしょ。
0: 29やけど24、20、25、26だったかな、
1: うん、
0: その辺もこうちょっとこう
1: その辺から休むともう2週間超えます ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: はい、ですね、
0: うん、
1: あ、JR は昨日の夜あったみたいですね。
0: そうなん
1: だ。昨日の夜の、
0: まあ、今朝だったら
1: 今朝じゃなかったね、
0: はい、復活してるかな、
1: はい、
0: うん、
1: ですね、
0: うん、
1: なのでね、事故もありますし、
0: うん、
1: そういうところもあるので、皆さんね、ご注意いただきながら運転していただければと思います、うんうん、
0: ですね、はい、今日は、はい、
1: 今日はですね、はい、この後交通天気、交通の後は知っとく天気がありまして、
0: はい、
1: その後ですね、枝光の方からですね、
0: はい、
1: なほさんに東海市かな、そろそろかな、
0: そうね、東海市、廿日市でしょうね、
1: ですね、
0: うん、
1: の情報があると思います、
0: うんうん、は
1: い、でね、今日10時台ですね、
0: はい、
1: はい、はあの若松ハーベスト
0: そうなんです
1: から、夏企画になるのかな、
0: スプリングです、
1: スプリング、
0: うん、
1: はい、になると思いますので、そちらもね、
0: はい、
1: 最新情報をお届けしていただきたいと思います。ということで、11時まで、生放送でやってまいります。ぜひ最後までお付き合いください、
0: はい、お付き合いください。
1: マイフェイバリット北九州ワイド、この番組は解体工事の株式会社大山組の提供でお送りいたします。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

生放送でお届けしておりますマイフェイバリット北九州ワイド、時刻は9時9分になったところです。さあ、ここからは天気交通情報をお伝えいたします。まずは天気概況から。今日福岡県、8日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがありますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなるでしょう。北九州地方です。北九州地方、今日8日金曜日、お天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところ北九州市中間市音楽4町には発表はございません。おしまいに週間天気予報です。明日9日土曜日、晴れ、最高気温は22度、降水確率は 0%。 10日日曜日、晴れ、最高気温は24度、降水確率は 10%。 11日月曜日、晴れ、最高気温は24度、降水確率は 20%。 12日火曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 20%。 13日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 40%。 14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 40%。 そして来週15日金曜日は晴れ時々曇り、最高気温は26度、降水確率は 40% です。以上、天気予報をお伝えいたしました。

ここからは道路交通情報をお伝えいたします。まずは西部一般道です。八幡西区です。国道3号線上り八幡西区乗松1丁目付近を先頭に 0.6 キロの渋滞です。八幡西区です。山手線上り八幡西区岸の浦2丁目付近を先頭に 0.8 キロの渋滞です。八幡東区です。国道3号線下り八幡東区春の町5丁目付近を先頭に 0.6 キロの渋滞です。田畑区です。国道199号線上り田畑区中原東付近を先頭に 0.6 キロの渋滞です。中心部です。小倉北区国道199号線上り小倉北区中井付近を先頭に 1.7 キロの渋滞です。国道199号線下り小倉北区中井付近を先頭に 0.8 キロの渋滞です。小倉北区です。下伊東津戸端線271号線下り小倉北区井森付近を先頭に 1.1 キロの渋滞です。小倉北区です。西港町日上がり1号線上り小倉北区西港町付近を先頭に 0.9 キロの渋滞です。小倉北区です。国道199号線下り小倉北区海町付近を先頭に 1.4 キロの渋滞です。小倉北区です。古文字通り下り小倉北区西小倉小学校付近を先頭に 0.8 キロの渋滞です。小倉南区です。曽根西潟2線51号線下り小倉南区北方1丁目付近を先頭に 0.9 キロの渋滞です。

0: 今朝はちょっと渋滞が目立っております。近くをお通りの車の方、十分安全運転でお願いいたします。それでは北九州、都市高速道路です。こちらは1号線から5号線まで渋滞情報、事故情報はございません。スムーズな流れとなっております。おしまいに九州自動車道です。こちらも渋滞情報、事故情報、規制などございません。スムーズな流れとなっております。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えいたしました。それでは CM の後はお天気。上田千尋さんの登場です。
1: 사람과사람과의만남마음이하나되는라디오에어스테이션히비키여기는 JOZZ0 BKFM 에어스테이션히비키입니다福岡県北九州市若松区ひびきの北九州학술연구도시에서주파수 88.2MHz 출력 20W로 보내드리고 있습니다。

0: マイフェイバリット北九州ワイド、時刻は午前9時16分になりました、はい、さあここからはですね、はい、フィールドジルさんの知っとく天気のコーナーになります、はい、早速お呼びしましょう。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: なんか5月の8日ってまだ5月に入って1週間ぐらいなんで、第2っていうのがなんかね、ピンとこない感じ。
0: そうなんですよね。
2: 本当ですね。
1: 早いですよね。
0: 早い、はい、
1: 8とか9とかね、
0: うん、
1: 2桁ぐらいになると、あ、今日は第2だなって思うんですけどね。
0: そうなんですけどね、
1: 今日は第2だったっていう、
0: ね、はい、しかもゴールデンウィークありましたからね。
2: そうそうそう、
0: 急にスイッチ入んないよねっていう、ね、
1: そうなんですね。まあでも今日頑張ればまた連休ですからね、
0: はい、
2: そうですね、
0: ですね。
1: で、ですね、ちょっと今雲行きが怪しいんですけども、
0: ね、
1: 昨日の方は降ってますか？
0: いや、降ってないですね、今。
1: 今のところ降ってない、
0: はい。
1: まあ、僕らもそうですね、
0: か
1: ろうじて、まあ、ちょっと雲ついたら落ちてくるかなみたいな感じですけどもね。
0: そう、
1: でこれがですね、もう本当に一応今日晴れなんですよね、
0: あ、今日晴れなんですね、一応天気として
1: 晴れ予想なんですね、
0: はい。
1: なので、まあ、ただちょっと午前中はちょっと不安定で、もう本当に傘のマークをつけるほどでもないっていう、はい、で雨雲レーダーを見てもレーダーに映らないレベル、これが本当難しいんですよね。もう時々こういうのありますね、もう本当に雨雲レーダーに映らない程度の、もうレーダーにも反映されないぐらいのみたいなことがありますんでね。
2: 微妙なとこなんですね、
1: なので、で天気予報でもこう1時間ごとの天気とか見ても雨のアイコンがつかないっていうね。
0: でもなんか来そうだなみたいな雰囲気ですね。
1: そうですね。なのでそういう時は、まあ、折りたたみ傘ですかね。だから今日も午後から出かけるっていう方は、まあ、これから天気は回復傾向だという予報になってます。

0: 梅雨入りをしましたね。
1: あ、そうですか。早くないですか。
0: はい、5月の3日が奄美ですね。
1: うーん、
0: で沖縄よりも先に奄美は梅雨入りしましてね、
1: うん、
0: まあこれはまあでも1日違いで3日が奄美で4日が沖縄梅雨入りということでね、
1: うんうん、
0: でだいたい九州北部の目安は6月の8日とかそのあたりなので、
1: うん、まだ1ヶ月、
0: まあ、目安としては沖縄が梅雨入りしたっていうニュースを聞いて1ヶ月後ぐらいですかね、
1: うんうんうん、
0: を目安にするといいかな。
1: うーん、
0: まあ、大体の目安ですけどね、
1: はい、
0: あ、今年はいつ梅雨入りするのかなと思った時に沖縄が梅雨入りしましたよっていうニュースを聞いたら、うん、まあ、大体その1ヶ月後くらいだなっていうのを目安にするといいかな。
1: じゃあ6月頭ぐらいには梅雨入りしそうだなっていうところですね。
0: まあ、そうですね、先月が異常、あの昨年がちょっと異常だったのですね。
2: そうですね、
0: 5月の半ばに梅雨入りをして、はい、
2: うん、
0: 6月に明けるっていうね、
2: そうそうそうそう、はい、今から入るんじゃないのかな、ね、
1: ね、
2: 時期の終わっちゃって、
1: うん、
0: ただまあちょっとその17日までは晴れる予想になってるっていう話をしましたけど、
2: はい、
0: その後がですね、
1: うん、
0: ちょっと曇りや雨が多くなるんですね、
1: 18
0: 日の月曜日から、
1: はい、
0: でこれが、まあ、普通は大体梅雨の走りなんですね、
2: はい、
0: まあ、梅雨入り前のちょっと雨のシーズンなんですけど、
1: うん、
0: 昨年はこれが梅雨入りになりましたので、
1: うん、
0: まあ昨年がちょっと異常だったのはあるけど、ちょっと見といた方がいいかなっていう、ね、なるほど、
2: そっか。
0: だからまあ梅雨の走りっていうのもまあ、
2: はい
0: はい、いわゆる雨がちょっと続くわけなので、
1: うん、
0: この雨が続いた5月に雨が続いた時にそれが梅雨入りではなくても、まあ、明らかに梅雨入りは近づいているとは言えるので、
1: うん、
0: もう準備をしといた方がいいかな
1: ということですね。
0: あとはまあこのラジオでもおなじみですけど、
2: はい、
0: 梅雨入りした、梅雨入り、梅雨明けしたっていうのはあくまでも速報ですのでね、
1: はい、
0: 大きなニュースになりますけどね、全国ニュースになるので、
2: うん、
0: もう梅雨入りしたんだな、梅雨明けしたんだなって思われますけど、
2: はい、
0: あくまでも仮ですからね、かっこ仮ですから、
1: うん、ずれることもある。
0: お天気に関わってる人は、
1: うん、
0: 梅雨入りのニュースとかを聞くと、
2: うん、
0: あ、とりあえずそこは打ったんだなっていう感じで、速報を打ったんだな、うんうんうんうん、9月にどうなるかなっていうのがことになるわけですけど、
1: うん、
0: ね、なので、どうなるかなっていうのはちょっと見といてもらって、
2: はい、
0: ね、だから昨年はそれが大幅に変わったってことですよね。
2: そうですね、今年はどうなるか、
0: 確かに昨年おかしかったんですよね、うん、確かに5月の半ばから雨がずっと続いてね、
1: 長かったのよ、
0: 日には早いと思うんだけど、
1: うん、
0: でもちょっとこれは梅雨の走りにしては長すぎるよねっていうのがね、
2: うん、
0: すごくあったのでね、
1: うん、
0: なのでそういうことがたまにありますから、
1: はい、
0: これから5月に雨が続くときには、
1: うん、
0: もう今のうちにそのね、
1: うん、
0: 長雨に備える、
1: ね、
0: こういうふうにしといた方がいいとか、
1: はい、
0: 片付けといた方がいいものがあるとか、
2: うん、
0: ね、だから洗濯物とかももう晴れが続いてる今のうちになるべくね、
2: うん、
0: ね、
2: そうですね、
1: そうですね、
0: 衣替えとかしときたいですね、乾きにくいものとかちょっと大物とか、
1: うん、
0: お布団だとかね、
1: はい、
0: もう日々の洗濯は大丈夫ですけどね、ちょっとこう、
1: はい、
0: 手間のかかるものは、
1: はい、
0: この晴れが続いてるうちにやっといた方がいいかもしれませんね。
1: なるほどね、だからもう本当今週末から来週にかけてぐらいがもうピークだよと。
0: そうですね、こう梅雨じゃなくてもやっぱり雨の日が長く続くと洗濯のタイミングも難しい
1: ですね。そうなんですよ、
0: で梅雨に入ったらジメジメジメジメするのでね、
2: うんうん、
0: 晴れててもこう春のようにはカラッとはなかなかいきませんので ね、
2: そうですね、
0: 湿度がね、
1: ですね、
0: はい、晴れてても蒸し暑いみたいなことがありますからね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
2: ジメッとしてね、
0: 気をつけていただければというところですね、
1: は
0: い、
1: ですね、
0: で、あと気になるところがちょっと地震なんですけども、
2: はいはい、
1: ちょっと最近多いですね、まあ、
0: 毎日地震はどこかであってますよっていう話なんですけど、うん、
1: はい、
0: ちなみにこのゴールデンウィークの特にこの4連休ですね、
1: はい、5
0: 月の3日からの4日間で、
1: うん、
0: 何件ぐらい地震があったと思います、日本全国で。
2: 日本全国。
0: 全国で。ああ、これがですね、20件ある。
2: 多いな。20もあるんだ。
0: はい。憲法記念日の3日が4件、
1: はい、
0: 4日で5件
1: ほう、
0: で、5日の子供の日は多くて7件。
1: そんなにあったんですか。
0: そして6日の水曜日4件ということで、全部で合わせて20件あるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、これ、震度1も含めてなんですけど。で、ちょっと気になるのが、北九州の方として気になるのが、山口

0: 県でちょっと最近揺れがあるんですね。
1: うーん、
0: 子供の日に山口県中部で震度2の地震があったんですけど、うん、
1: はい、ま
0: あ、震度としてはちっちゃいんですけど、山口市とか防府市とかそのあたりが震源なんですよね、
1: はい、
0: ちょっと地震としては珍しいかなというね。
1: うーん、
0: よく四国沖とかね、
1: はいはい、
0: 高知とか愛媛が震源というのはありましたけど、
1: うん、
0: 山口県の内陸の山口市とか防府市の内陸のところでちょっと震源で地震が起きてて、
1: うん、
0: これがこの1週間で 2件起きてるんですね、同じ震源で。
1: うーん、
0: だから山口防府あたりでこの1週間で2回地震があってるってことなんですね。
1: うーん、
0: これが震度2レベルですけど、これがまあ例えば4とか5とかちょっと大きいと確実に北九州も揺れますのでね。
2: で、
0: 実際この震度2の地震で大分県の中津でも震度1を観測してますのでね、海を越えて、
2: はい、
0: まあ、なのでこういう感じで結構北九州に近いところでも最近は揺れがあるのでね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、熊本もあるしね。
0: そうなんですよね、
2: うん、
0: だから今自分が住んでるところが揺れてなくても、
2: うん、
0: 時々こういう地震情報っていうの今天気のインターネットとかで見られますんでね、
1: うん、
0: 本当に震度1の地震でもどこで震度1があったかっていうのを見られますので、
1: うん、
0: ちょっと見ておくと、あ、ちょっと自分の住んでる近くで地震ちょっと多いなとかね、離れたところでもちょっと最近地震が多いなっていうのをね、
1: うん、
0: こう頭の中で意識ができますのでね。
2: はいはい、そうですね。
0: どうしても揺れ感じないと、なんかこうそれこそ震度5とか4とかそういうテレビのニュースとかで大きな速報にならないと地震って実感が湧かないですけど、
1: そう
0: です、こうやってね、一覧で見ると、
1: うん、
0: 4連休だけで20件も地震があったっていうのを見るとね、うん、あ、毎日どこかで揺れてるんだなっていうのをこう実感できると思うので、
1: 多いですよね、20件はね、
2: うん、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 私もこういう気象でサイトとかをよく見るようになってからですかね、前はこういうインターネットとかが普及してなかった時に、
2: はい、
0: もう廃刊になったんですけど、気象の月刊誌っていうのがあったんですね。私はそれで知ったんですけど、月刊気象っていうまあマニアックなね、
1: うん、
0: 月刊誌があって、
1: うん、
0: でそこに1ヶ月の天気図だとか、
1: うん、
0: 1ヶ月で起きた地震とかがまとめられてて、それをこう、そうですね、10代の頃に私は見たんですかね。その時に初めて、あ、毎日地震って起きてるんだっていうね、
2: はいはいはいはい、
0: 私も本当にそのテレビの速報で地震を知るレベルだったのが、
2: うん、
0: そうやって1ヶ月一覧にずらっとされると、あ、毎日必ずどこかで地震って起きてるんだっていうのをね、
2: うん、
0: すごく肌で実感したので、
2: うん、
0: 今はもう、
2: ね、
0: お天気アプリとかでね、
2: うん、
0: こう気軽に見られるので、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: もう前は本当にそういう専門誌とかに頼るしかなかったんですね。
2: うん、
0: だから気象予報士の勉強をする人なんか特にそうなんですけど、
2: うん、
0: こう普通の天気図だったら新聞に、毎日の新聞とかに出るんですけど、
2: うん、
0: こう専門的な天気図とかはなかなか出てこないので、
1: はい、
0: 例えばファックスサービスっていうのがあったんですね、
1: はい、
0: 有料で
1: 天気図の、
0: 今でいうサブスクみたいな感じで契約をすると、
2: うん、
0: 気象会社からその欲しい天気図を、高層天気図とかね、
2: うん、
0: この500ヘクタール、上空の高いところの天気図とか、そういうのを、まあ、有料でファクシミリで送ってもらうみたいなね。
2: おー、ファクシミリね。
0: 今みたいに手軽にインターネットとかができる時代じゃなかったので、
2: うん、
0: 頼るものはそういう気象の専門誌を購入するだったり、そういう日々の本当に毎日天気図が欲しいとかになると、
1: うん、
0: ファックスサービスとかを活用するとかね。
1: うん、
0: まあ、それも結構なお値段だったんで、なかなかね、一般庶民にはっていうところもあったんですけどね。
2: そうですよね。
0: だからそういうところで言うと、今は本当にこのインターネットでね、スマートフォンとかで、いろんな天気、お天気のデータとかを見られるのはいい時代だったっていう。
2: そうね、簡単にとは言わないけどね、調べることができるからですね。
0: 簡単ではないけども、
2: うん、
0: 本当にね、手軽に見ることができるので、
2: うんうんうん、
0: 結構そういう無料で見られるものをいろいろ一般に普及してるね、
2: うんうん、
0: お天気アプリとかで見られるものは本当にたくさんあるので、
1: うん、
0: こういうものはフルに活用していただいてですね、
2: 本当ですよね、
0: それが防災とかに
2: うんうんうん、
0: 役立ちますのでね、
2: うん、先を見据えてね、

0: そうなんです、そうなんです。
1: でもなんか気象予報士さん、
0: はい、
1: めっちゃ難しいじゃないですか。
0: そうなんです。
1: でも結構なんか若い人が気象予報士になってるっていうのをテレビで見る。
0: そうなんですね。だからもう猛勉強を まずしてるんですよ ね。まあ私も頑張ったけど慣れなかったんであんまり大したことは言えないんですけど、まあ、なんていうんですかね、頭で知識は確かに蓄えることができるんですけど、うん、なので学科はある程度学科と実技ってあるんですね、
1: はいはい、
0: で学科はある程度例えば気象業務 法律についての問題が出たりとかね、
1: はいはい、
0: だからこうある程度学科はクリアできるんですけど、この実技にみんな苦しむところがあって、もう本当に5枚、まあ、複数たくさんの枚数の天気図とかひまわりの映像とか、うん、気象資料を配られてですね、
1: はい、
0: で図8と図6と図3の3つの図を見て、
1: はい、
0: 例えば、この48時間後にこういう天気になるのはなぜなのか、100文字以内で説明しなさいとか、そういうこう理屈なんですよね。で、一つの資料じゃなくて、そうやって複数の資料を見ないといけないんで、ただでさえ狭い机の上に資料をこうやってペラペラペラペラとこうめくりながら、
2: なるほどね、
0: 複数の資料を見比べながら、しかも文字数制限があるっていうところで、そこで端的に説明をしないといけないっていう、この能力がすごく問われるというね。
1: やっぱ難しいよね。
0: もう何だったら今みたいに話し言葉で、例えばこう梅雨前線がやってきて、
1: はいはい、
0: 例えばこうね、はい、冷たい空気と暖かい空気がぶつかり合っておしくらまんじゅうをしてとか言って、うん、口で説明する方が楽だなって思うこともあるんですよ。
1: そうね、そうかもしれない。
0: それをある程度やっぱ試験ってなると理論立てて説明をしなきゃいけない、かつ専門的に説明をしないといけないので、
1: ね、
0: 専門用語もいっぱい出てきますしね。
1: そうね、文章も難しいしね、
0: 本当にここがね、この実技が午後なんですよ、試験が。
1: はい。
0: で、もう試験って、気象予報士の試験って、もう朝の9時から夕方の4時ぐらいまであるんですけど、
1: 長っ。
0: 学科が続いて、
1: うん、
0: で、お昼ご飯を食べてから、それから実技なんですね。
2: うんうんうん、
0: 眠くなってくるしね、お腹いっぱいになって。
1: そうですね。
0: でもたくさんの机に資料の山でね、これを見比べながらもう頭から湯気が出そうになるんですけどね。
1: すごいですね、やっぱね。いや、大変は聞いてたんですよ。
0: ね、
1: うん、ね、難しいっていうのは聞いてたけど、すごい。でも結構今ね、テレビでこう気象予報士って出てくる方が、若い方が増えたなと思って。
0: あとはまあ若いとこうなんていうんですかね、吸収も早いとか、まあ、それちょっと多少言い訳になりますけどね。
2: そうですね。
1: いや、
0: あとは猛勉強する時間もあるしね。
2: そうそうそうそうそう、
0: 社会人になるとなかなかね、
1: なかなか
0: 仕事をしながらその合間を縫ってみたいなところもあるのでね、なかなか勉強がはかどらないっていうところもあったりしますけどね。いやいや、
1: でもこんだけ知識持ってらっしゃって、ね、予報もできるっていう分では。
0: なのでね、私はそうやって3回受験しましたけど、で本当に気象予報士の制度ができる最初の頃に受験したんですね。
1: ああ、じゃあ、制度がね。
0: なので最初に合格していれば、おそらく私最年少合格者だったんじゃないかなという
1: 当時、ね、
0: 気持ちはあるんですけどね。まあ、なので気象台の方にもそんな話をしてね、だから私はずっと、気象予報士じゃない人間だっていうのがちょっと自分の中では負い目だったんですよね。罪悪感みたいなのがあって、やっぱテレビとかはそうですけど、どうしても気象について語るときには気象予報士ってなるじゃない
1: です
0: か。それはやっぱりそのステータスってこともありますね、責任があるっていう。もちろん私も気象予報士じゃないけど喋るからには責任持って喋ってはいるけども、でもやっぱり気象予報士じゃない人がお天気に関わっていいのかなみたいなところがあったんですけど、まあ気象台の方が言われるには、そういうあくまでも自分の独自の予報が出せないと、ね、だから今この公共の電波で、私は明日はね、今晴れてついてますけど雨だと予想しますみたいなことを言っちゃうと、これは法律に触れるので、ただ予報はできないけども解説はできるということで、予報にのっとって、なぜ明日雨の予報になっているのかっていうその理由を説明するとか、で今までお話ししたように、梅雨入り梅雨明けって言ってるけど

0: 実はこれ9月に確定するんですよみたいなことは、
1: そうですよね、
0: テレビの天気予報で出てこない話なので、はい、もうなんだったら小学校の頃から私は気象の勉強をしてますので、まあ、これだけ勉強してるのになぜ合格しないんだっていう意味もありますけど、まあでもね、まあそういう簡単なものではないので、はい、まあそうやって小学校から蓄積してきた、もう本当に気象については勉強してきたので、まあそれを、まあ予報士ではないところの視点から、いろいろとこぼれ話がね、普段テレビの天気予報とかでは出てこないような、ねええ、話をできたらいいなという感じでやっておりますので、
1: はい、めちゃくちゃ面白いし分かりやすいしね、
0: ありがとうございます。
1: 理屈でね、
2: いいと思います。
0: 予報はできないけども相当気合を入れてやっておりますので、
1: いつもありがとうございます。いろんな勉強させてもらって、いえいえ、はい、
0: もう気持ちの上ではもうプロのプロフェッショナルだと思ってされてますので、どうぞご推薦にしていただければと思っております。
1: よろしくお願いします。これからもずっとよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: さあ、ということ
1: で、いやね、難しいとはいえね、頑張ってらっしゃるからね、そうだよね、面白いしね、
2: 面白い、いやまあね、あの知識も大切だけど、こうやって面白おかしく喋ってくれるってのも大事だもんね、はい、ということでね、フェイドさん、はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: フェイド千尋さんの知っとく天気のコーナーでした。
1: はい、さあそれでは一曲お届けしまして、枝光本町、
2: はい、奈穂さんからですね、
1: 奈穂さんの登場になります。
2: 最新情報をお届けしてもらいたいと思います。
1: はい、はい、では一曲お届けいたしましょう。メイジェイで風になりたい。

0: マイフェイバリット北九州ワイド、時刻は午前9時39分になりました。ここからはですね、枝光本町商店街からナホさんにですね、最新情報をお届けしてもらいたいと思います。
1: はい、
0: 早速お呼びしましょう。おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、ゴールデンウィークも空いてたんですね、枝光本町は。
2: あのお花屋さんとお肉屋さんは、ね、
0: すごい
2: 安まで、
0: はい、
2: 空いておりました。
0: です、美味しそうな菓子屋餅ね。はい、
2: はい、
0: 子供の日、
1: かしわ餅、
0: かしわ餅が、
2: はい、
0: あの、うん、インスタ上がっておりまして、
2: はい、いただきました。
0: あのこ一緒に写ってるのは店主さんですか？
2: あ、そうです、もなか屋マダムのみえさまさんです ね、 ね、
0: 素敵な奥様が写ってると思って、
2: うん、はい、
0: はい、ですよ。なのでね、ゴールデンウィークも終わって、うん、はい、一段落かなと思いきや、もう明日は東海、あ、東海市ですね。
2: そうですね、はい、東海市です。
0: です、東海市はどんなことされるんですか、いつも通りかな。
2: あ、東海市、明日の東海市はですね、あの、はい、月に1回の枝本応援本楽、うん、応援本楽隊によるライブが開催されます。
0: はい、
2: はい、
0: 朝10時からですね。
2: 朝10時から2時まで、ね、
0: 2時までと。
2: 明日は土曜日なので、やっぱり参加する方も参加しやすい方で、はい、うんうん、あのお一人ずつの持ち時間がちょっと短くなりながら、組数としてはですね、多分前回の東海地よりも多い方々が参加されるんじゃないかな。
1: 何組ぐらい参加されるんですか？
2: 何組するんですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10組ですね。はい、
1: 10組の方がそれぞれ何分ぐらいお持ちになるんですか？
2: それぞれだいたい15分から20分ぐらいですね。
1: うん、
2: 15分の方もいますね。はい、
0: はい、ですよ。なのでね、うん、あのもう本当ずっと誰かしらが歌ってるような状態になると思いますね。
2: そうですね。で、最後はですね、毎回あの東海地、初海地のライブで取り寄せてくださるセナさんっていう、はい、あのシンガーの方がいらっしゃるんですけど、はい、セナさんとセナさんのボーカルレッスンを受けているルオさんっていう北九州初のアイドルの一人、うん、女の子がいるんですけど、うん、まあ、盛り上げてくれますので、うん、多分セナさんのファンの方々も土曜日なのでいつもよりたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。すごく、本当すごく綺麗な歌声でですね、
1: うんうんうん、
2: はい、あ、何ヶ月か前かにちょうど待合所で草本さんが、うん、あの塗り絵の企画をされている時に子供たちが来てたんですけど、
1: はいはい、
2: 子供たちが来たらもうドラえもんの歌を歌ってくれるし、
0: いいですね。
2: ベースは、まあ、枝光の客層に合わせてちょっと歌謡曲とかも、うん、美空ひばりさんの歌だったりとかも歌うし、うんうん、本当にいい歌声で、あのお店の方々もすっかりファンになりましたね。
1: いいですよね、癒されますよね。
2: は
1: い、
2: ですね、
1: うん、特に知ってる曲を歌っていただけるのがね、
0: うん
1: うん、
2: はい、
1: うん、美空ひばりさんとかいいですね、ご年配の方が喜ばれるんじゃないですか、
2: うんうんうん、本当に、うんうん、ジャンボタクシーを待ってるベンチに座りながらみんなふっくりしてますね
1: いいですね。
0: そこが観客席になってるんですね、もうね、
1: 癒しのひとときがね、
2: はい、特等席で、
1: うんうんはい、
0: ぜひね、あの皆さんね、うん、明日ですからね、うん、東海地、
1: はい
0: はいはい、あの足を運んでみていかがでしょうか。
2: はい、
0: さあ、そして続いては、
2: 続いては、5月20日はあの通常通り初海地もありますね、うん、はい、ライブを東海地にするのでライブはないんですけれども、はい、各店舗の売り出しと、うん、あとまだちょっと確定はしてないんですけど、水間さんだったりランプさんだったり、うん、もしかしたらリオンさんだったりっていう特別出店も計画しています。

0: うーん、あで20日の前に17日健康ウォーク、
1: はい、あそうでした、来週の日曜日です ね、 ですね、
0: はいはい、
1: 健康ウォークがあります。17日健康ウォークは日曜日は普段お店閉まってるんですが、うん、毎年皿倉山健康ウォークの参加者の方々がコースの中で商店街に寄りますの で、
0: う
1: ん
0: ですね、
1: はい、そこで参加者の方には引き換え券と引き換えに、あの、まあ、八百屋さんだったらフルーツだったり、水間さんもなかだったり、あとはまあお花屋さんもやってて、ちょうど母の日は今週か、お花屋さんもあるね、切り花とか、こう、交換できるんですけども、はい、あの、参加者以外の方もですね、お買い物していただけます。うん、貴重な日曜日の営業ですね。だいたい17時半から午後2時まで、うん、あの、空いてますので、3時間半、うん、2時間半限定ですね。よければぜひ遊びにいらしてください。
0: はい、17日ですね。皿倉山ウォーク、
1: はい、
0: 健康ウォークにね。
1: はい、お天気だといいなと思ってます。
0: そうですね。まあカンカンに晴れるとあれですけどね、うん、ちょっと風のあるお天気だったら一番いいかもしれないですね、
1: うん、ですね。 あとあの健康ウォーク限定で、うん、焼き鳥本町さんが、はい、その焼きそばとか売るんですけども、
0: うん、
1: その横でソフトクリームも販売します。もともと昔は古賀商店さんってそちらにあって、うん、ソフトクリーム出されてたんですけど、ちょっと何年か前に閉店されて、うん、もうご高齢ということで、でそこの機会とか引き継いでですね、本町さんがこのイベントの時とか、まあ、夏の祭りの時とかはソフトクリームが出ますので、
0: うんうん、うわでも嬉しいですね、外でソフトクリームを食べながらっていうのがね、うん
1: はい、
0: 気持ちいいですよ ね、
2: ですね、
0: うんうん、それも17日
1: はい、
0: 17日あの、はい、健康ウォーキング、いやほんといろいろとありますね、
2: うん、
0: どうしてこんなにイベントを考えるんだろうっていうぐらい
2: 本当ありますね、
0: 本当ありますよね、
2: あの準備も大変だと思いますけども、
0: うんうんうんはい、
2: 頑張ってください、
0: 頑張ってください、はいはい、そして
2: そして
1: はい、そして、6月ですね、
0: うん、
1: はい、あの次回のラジオの時にはもうちょっと終わってしまってるんで、うん、
0: はい、
1: 告知なんですが、6月の6、うん、6日土曜日、7日、はい、日曜日にアイアンシャッターで人形作家の草本さんと図工アートな時間、うん、花と図工アート編を開催します。
0: 今回は花が多いですね、6月。
1: あ、そうですね、お花が多いです、うん、この2年前からですね、この時期の5月6月の図工アートは商店街の池庄司生花店さんとコラボさせていただいて、はい、お花をテーマに開催してます、うん、で今回もですねワークショップが2種類ありまして、
0: はい
1: はい、まず一つ目は手のひらサイズの多肉ガーデンを作ろうという、はい、小さな多肉植物の寄せ植えっていうんですかね、
0: 可愛、はい、いですよね、
1: 可愛、はい、いです、手のひらに乗るサイズの小さな植木鉢に、ね、もう多肉は最初から乗ってるんですけども、うん、草本さんが作る可愛いピック、
0: うん
1: を自分でも作ってですね、
0: はい、
1: 出して、で、あの植木鉢にもペイントができるので、うん、オリジナルの多肉の小さなお庭を作るというワークショップですね。
0: かわいいですよね。
1: ですね、かわいいですよ。二、うんうん、つ目はですね、日曜日だけなんですけれども、
0: はい、
1: 池庄司生花店さんが来てくださってですね、
0: は
1: い、あの、アレンジメントを作ります。ミニアレンジメントを作ります。はいはい、この時はもう草本さんが作ってあるガーデンピック、いろんな種類があるので好きなの2本選んでいただいて、でお花も選びながら、もうアレンジメントのプロの池庄司生花店さんがそのガーデンピックを使った可愛いあの生花の生のお花のアレンジメントを作ることができます。
2: これ一緒に作るんですか？
1: はい、一緒に作ります。もうゼロからですね。
0: もういいですね。
1: 決まってるんですよ。なんか結構大きなお花とか、あの、うん、ガーベラとかひまわりみたいなものとか、
0: うん、
1: 小さなスプレーフラワーみたいな小さいカーネーションとか買ってもらう、うんうん、あと緑色の葉っぱですね、クリーム葉っぱをそれぞれなんか、じゃあ大きいのは1個選ん で、はい、で小さいお花は4本選んでとか、うん、最初にこう選んだ上でちゃんと順番があるんですね、こう四角く切ってあるオアシスに、じゃあ最初こう横からグリーンを1本ずつ4方向に刺して、じゃあ真ん中に大きなお花刺して、じゃあこの小さいお花を好きなところに何本刺してとか、その教えていただいた通りにやると皆さんこういい感じ。

0: 感じのバランスの商品、そうなんですよ、作品になるんですよ。
1: ね、ちょっといけるのも、うん、なんか私みたいな、こうなんかちゅうね、まとまりがないよね、うん、でも習ってこうね、一からするのと、うん、あ、うん、そういうことっていうのがやっぱひらめいてね、
0: うん、そうなんですよ、なんかちょっと、ね、ポイントをつかめる、
1: ね、ポイントね、なんででしょうかっていうぐらいね、センスないなと思います、うん、自分でやってて。
0: ぜひいらしてください。
1: そうですね、
2: この日はね、もう一緒に作ってもらえるので、
1: そうそうそうそうそうそう、はい、でここにこう緑とここに高さがあったりとか言って教えてもらえたらね、お家でまた、
0: うん、できると思います。全方向から、うん、見て可愛い作品作るのもよし、うんうんうん、正面を決めて、うん、こっちから見るみたいなのを決めて作るのもよしみたいな、結構いろんなバリエーションが楽しい
1: で、ね、でまあいろいろと質問してね、教えてもらったらまた腕が上がるか、
2: はい、うん、ですね、はい、はい、なんでこちらも、うん、6月7日ですね、7日、
0: はい、7日ですね、はい、
2: になりますので、これ予約とか必要ですか？
0: そうですね、予約が必要で、うん、でまたちょっとズコアートの方で告知がこれからになりますので、はい、こちらをお待ちいただければと思います。
2: 皆さん、
0: はい、
2: 皆さん、クサボンのズコアートの時間、はい、こちらをフォローしていただいて、はい、もうすぐ上がるので、はい、待っていただければと思います、はいはいはい、す
1: ね、まあ、参加費として1500円となっております。材料費ですもんね、
2: はい、はい、
0: そうですね、で
1: お花もね、
2: そう、でも これだけのお花用意するのに1500円でいいのかなとかってもうちょっと思いますけどね。
1: お花高いですからね、
2: はい、
0: そうですね、今ね、多分他のアレンジメントワークショップに比べたら結構お
2: 手頃な、そうですよね、
0: 参加費だと思います。多分、草本さんのガーデンピックも2本ついてますので、ね、
1: うん、
2: はい、これだけのお花用意するだけでも多分もしかしたらそれ超えちゃうかもしれないぐらいは多分あるぐらい、
1: もう完全に超えると思う、
2: ぎっしり詰まってますもんね、
1: うん、
2: お花がね、
1: はい、
2: なのでぜひぜひ、はい、で、先ほどの、多肉ガーデン、こちらは参加費が1000円ですね、
1: はい、で6、7ですね、
2: 6、7、はい、2日間ありますので、こちらもですね、うん、またあの皆さんどっちに参加するか迷うようなところだとは思いますが、
1: はい、かわいいよこの、
2: かわいいでしょう、果肉もあのこのピックもね、またかわいいんでね、
1: うん、
2: そこがいいですよね、草場さんのね、
1: はい、
0: かわいい、はい、
1: じゃあインスタを
2: ぜひね、皆さん、はい、草本のズコアートの時間をぜひフォローしていただければと思います、
1: はい、あとはあります？
0: あとは6月も東海地20日市あります、うん、で6月の20日市はあのジャンボタクシーの特別販売もありますので、
2: はい、
0: はい、ぜひ、ね、お楽しみに、
2: お楽しみということでね、5月もねイベント目白押しと、
1: うん、
2: ね、6月も草本のズコアートの時間とありますからね、ぜひあの皆さん最新情報は先ほどの草本の図工アートの時間、それと
1: 枝
2: 光本町商店街のですね、はい、インスタグラムありますので、それぞれフォローしていただければ、うん、最新情報ね、うん、お得な情報が入ってきますので、
1: うんうん、
2: ぜひ皆さんこちらをチェックしていただければ、
1: は
2: い、
1: 来月は6月12日なんですけど、東海市は6月10日
0: 6月10日ですね、はい、
1: 水曜日ですね、
0: 水曜日ですね、
1: はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。
0: ちょっとイベント盛りだくさんですので、はい、うん、はい、アウトレットも盛り上がってますし、
1: す、
0: ね、5月末33日はですね、塩、うん、町の方で八幡餃子祭りっていうのもあるので、
1: そう、
0: はい、
2: あ、なるほどね、じゃあそこもお客さんたくさん来ますね。
0: そうですね、で、あとその1週前の24日には枝光の公園でも好きっちゃ、うん、鉄祭りっていう、またちょっとバンドがたくさんある、集まる集まりとか、結構いろんなところでいろんな方々がイベントされる時期になってるので、
2: はい、
0: はい、ぜひ平見に限らずいろんなところにも来ていただけたらなと思います。
2: 皆さんね、あの、うん、はしごするのもありだと思います、うんうん、はい、
1: はい、
2: ぜひぜひあの最新情報はインスタでチェックしていただきながら、
1: はい
2: はい、あの上手に、ね、スケジュール組んでいただければなと思いますので、ね、
1: うん、本当ですね、
2: はい、ぜひ皆さん、はい、あの東田の方に集まっていただければ、枝光の方に集まっていただければ
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: じゃあまた来月もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、このまま失礼します。
0: はい、失礼します。
1: いや、ほんと盛りだくさんやね、
2: う
1: ん、
2: ですね。
1: もう私このアレンジメントの多肉、はい、
2: うん、
1: 多肉のガーデンを作ろうか
2: ね。多肉いいでしょ、
1: かわいいよ、
2: はい、
1: うん、
2: あのズボラな私でも枯れないからさそこも良きやね、
1: 枯れにくいからね。
2: そうそうそうそう、うん、まあ、時々 お水やっとけばですね、うん、そんなにたくさんいらないんで、あの子
1: あの子、はい
2: はい、なのでね、うん、あの育てやすいと思いますので、うん、ぜひ皆さん、うん、あの可愛いオリジナルの多肉寄せ植え、はい、はい、作っていただければなと思います、
1: はい、はい、 さあそれで、うん。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: ほんでまあ叩けた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど、癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。

0: 畑西区本庄を開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
1: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
1: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: マイフェイバリット北九州ワイド、時刻は午前10時になりました。
1: はい、
0: ここからはですね、後半戦に入ってまいりますが、
1: そうなんですよ、ね、ストップ天気と奈穂さん出たらあっという間に1時間
0: でしたね。あっという間ですね、
1: はい、でまたこの後も園田さん出てもらうからまたあっという間の1時間ですね。
0: またあっという間だと思います。はい、なので皆さんね、聞き逃しないようにお得な情報いっぱいありますから。
1: 時間って同じなのにね。
0: はい、ですよ。何をすんだ、当たり前のことを。
1: はい、いや、早くなんかこう去る時間と、うん、うわまだかとかいう時間があるじゃん、うん、
0: ありますね。
1: 感覚というかその時の気分がね、はい、あるんですけどね。
0: 多分ね、次の1時間も早く過ぎると思いますよ。
1: そうですね。
0: で次の1時間は
1: 若松、はい、若松ハーベストですよ。もう私はこの企画大好きです。
0: うんうんうん、
1: ですよね。いいよねこれね。
0: はい、
1: 今回は
0: 、うん、若松トマトと、うん、卵ということで。
1: そうなんですよ。
0: なんだろう、ここに来てなんだろう、すごい原点回帰みたいな感じですね。
1: いやでもまあ今がトマトの時期ですからね。いや
0: ですよね。
1: うん、
0: はい、
1: なんでこんなに甘くできるんだっていう、
0: ま、ね、あの皆さんね、食べたことはあると思います、絶対一度はね。
1: うん、
0: ね、若松トマトね、うん、もうあのもう言わずと知れたあのトマトですよ。まあ、もうと本当にこの時期、4月から5月のこの時期に最も旬を迎えるということで、
1: ね、はい、もうみずみずしいよね。
0: いいですね。
1: でやっぱお店に並ぶときってさ、こう綺麗に拭くじゃん、はい、やっぱその取ったまんまじゃなくて、
0: はい、
1: もうキラッキラしてますよ、
0: ですね、
1: トマト、
0: うん、はい、もう本当に綺麗だね。そして美味しい甘いトマトですからね、
1: うん、
0: はい、ぜひ皆さんもね、あの、うん、この若松トマトと、そしてもう一つはね、まあ、中西養鶏場さんの卵ということで、
1: 100年よ、あ、100年ね、大正10年、
0: そう、ね、うん、そうそうそうだったと思います。はい、
1: 100年以上だ。
0: まあ、こちらも皆さん言わずと知れた中西養鶏場ですよ。
1: そう、
0: はい、
1: もう飼育と水にこだわって育てた卵と、
0: うんうん、
1: あそこのね、
0: うん、
1: 手羽
0: の、あ、はいはいはい、
1: 鶏の手羽があるじゃない、鶏の、はい、うん、めっちゃくちゃね、硬、
0: うん、
1: いのよ。
0: うんうん、そうそうそう、
1: もうバリバリ硬いで食べれるんかいって思うけど、
0: それをね、硬くはないだろ、
1: いやいや本当に硬いんだって、
0: は
1: い、それをね、グツグツグツグツグツグツ煮ると、うん、柔らかくなるのよ。
0: ああ、何、食べる前硬いの？
1: 硬いよ、もちろん、もう本当に硬いの。
0: それは分かんない、触らない、食べる状態でしか見たことなかったから。
1: ああ、食べるのね、
0: はい、
1: あの出し取りながらって手羽の、ね、
0: はいはいはい、
1: 元でよったくさん出るから、
0: うん、
1: 私は大好きなんですよ、手羽先が、
0: うんうんうん、
1: でその部分を買って、
0: うん、
1: でグツグツって煮てもまだ硬いのよ、う
0: ん、
1: もう本当 に煮込んだら柔らかくなる、
0: うん、
1: あ、これなんか違う、本物だと思ったもん。
0: へー、そういう風にしたことなかったんで、
1: 一時期ハマりましてね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、来ましたね。またなんか食べたくなったな。
0: ですね、
1: グツグツ煮込むの。
0: はい。
1: うん、
0: です。まあ、
1: はい、
0: 今回はね、卵なんですけど。
1: 卵です。
0: はい、なのでね、うん、もう若松というか、まあ、北九州市の方だと大体知ってるんですよ、
1: ね、
0: この2つは、
1: うん、
0: というね、
1: うん、
0: あの若松トマトと卵が今回のテーマになってますので、ね、
1: はい、
0: ぜひ、なんでこれにしたんかっていうのもね、ちょっと一回聞いてみたいですね。

0: はい、
1: まあ、うん、中身ね、うん、全部で14店舗ですね、
0: はい、
1: 今回
0: 初めてなんか最大って言ってた。
1: そうですね、
0: うん、
1: 過去最多の、
0: うん、最多
1: 14店舗、
0: はい、
1: が集まっておりますのでね、うん、ぜひあのこの詳細についてはね、
0: はい
1: はい、園田さんご本人にお話しいただきたいなと思いますのでね、
0: 一、はい、曲お届けしまして、そのあと、
1: はい、
0: 園田さんの登場になります。自己委員長ですからね、
1: はい、
0: はい、お楽しみに。では一曲お届けいたしましょう。西野カナでダーリン。

0: マイフェイバリット北九州ワイド、時刻は午前10時8分になりました。
1: はい、
0: ここからはですね、園田さんにお話を聞いていきたいと思います。
1: もうちょっといっぱいいろいろ聞こうかなと思って。
0: はい、
1: はい、園田さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずですね、はい、今ね思ったの、これ実行委員会っていうのは北九州ハーベスト若松なんですか？
2: はい、北九ハーベストダブル
1: の、そうです、ね、
2: ダブルは、はい、若松のダブルです。
1: はい、若松ハーベスト実行委員会じゃないんですね。
2: そうなんです
1: よ、今気がつきました。いや、どなたかっていうのをねで主催で、はい、北九州ハーベストダブル若松実行委員会と思って、こっちが正式な実行委員会なんですね。
2: はい、そうですね、はい、北九ハーベストダブル実行委員会、
1: はい、実行委員会の実行委員長されてる、
2: はい、
1: 園田さんなんですね。
2: はい、そうです。
1: はい、でどちらにって、お花コーヒーさん橋の下になるんですかね。
2: はい、そうですね、若戸橋の下にあるコーヒー屋さんです。はい、うん、
1: コーヒー屋さんですって
2: 、はい、
1: さあ岡田さん、聞きたかったことがあるんでしょ。
0: 何を？いや、聞きたかったこと、うん、あ、いや、なんで今回その若松トマトと卵なのかなと思ってですね。
1: ええ、
0: はい、あ、なんか一番ありそうですけどなかったですよね、今考えてみると。
2: 卵ですか？
0: 卵ですね、中西養鶏場さんの卵をね、はい、今回持ってこられたのは、ね、
2: 卵をテーマに扱ったのは実は2回目なんですけど、
1: はい、
2: 24年ですね、2年前の春のちょうど今ぐらいの時に、
1: うん、
2: あの 使いました。
0: それぶり、
2: あの、そうですね、2年ぶりにまた、うん、はい、あの若松って野菜だけじゃなくて、
1: うん、
2: 海産物とか肉産物も、うん、あの美味しいものがあるんだよっていうのを知ってもらおうっていう目的で今回卵を、うん、
0: 卵
2: を、あの、はい、久しぶりに、はい、はい、そうですね、
0: ですね、
2: はい、
0: はい、でね、今回もあの14店舗、
1: うん、
0: ね、はい、集まってますけれども、
2: はい、
0: まあ、またこれ皆さんね、いろいろとあの見たことのないようなメニューがたくさん並んでますね
1: そして文字の多いメニューがね
2: ネーミングが長すぎてです
0: これ何っていうのが結構いっぱい、もうここで知るなんていう料理名とかよくありますよね。
1: うん、
2: そうですよね、
0: 個人的、
2: あの、
0: はい、あの小さな世界さんのコンキリエリガーテって何って思ってる、う
1: ん、あの貝殻のあれですよね、パスタ で、
2: はい、そうですね、貝殻の形のパスタの名前が、ね、はい、そうなんですよ、
0: コンキリエリガーテなんですね。
2: そうですね、はい、ちょっと呪文みたいな感じの
0: でしょいや、そうなんです
1: これ、はい、絵がなかったらわからないですね、写真がなかったら、ね、
0: 文字だけだとでしょ、はい、うん、全然想像できないよ。
2: そうなんですよ、
1: まあ、でもお花コーヒーさんもそうですよ、エッグコーヒーゼリートマトエスプレッソマルガリータ、
2: そうなんです、ね、
0: これ
2: マルガリータなんですよ、マルゲリータってなったらあのピザになるんですけど、
1: はい、
2: マルガリータはあの、うん、カクテルのマルガリータをアレンジしたっていうか、
0: はいはいはい、はい、あ、そっちなんですね。
2: はい。
0: マルゲリータじゃないんですね。
2: マルゲリータじゃないんですよ。マルガリータなんですよ。なんで、
1: あ、本当だ。
2: 今回あのオーダー間違えたらその辺あのマルガリータですってあの訂正をしようと思います。
0: はい。はい、です。多分皆さんあのピザを想像して
1: そう
0: る方いらっしゃると思うな。あの写真見ていただくと全然そんなんないですね。
1: は
0: い、ピザ感ないですね。
2: そうですね。なんかちょっとビールっぽい感じではあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: 全くもってあのノンアルコールなんです、
0: はい、
2: マルガリータとは言っても、はい
0: はい、要はエスプレッソだからいわゆるコーヒーですもんね。
2: そうですね、はい、
0: ですね、あの
2: エスプレッソを、
1: うん、
2: あのシェーカーでシャカシャカ振って、
1: うん、
2: はい、シェケラートって言うんですけど、
0: はい、
2: はい、そういうこうシェーカーで振るからちょっとカクテルっぽい雰囲気

0: それにトマトが入ってる。
1: そうですね、トマトのペーストが入ってます、うん、それを、はい、炭酸水で割って、うん、そこにエスプレッソかけて、うん、仕上げに、うん、柑橘類をちょっと絞る感じの。
2: だから上ちょっと黄色いんですか、
1: はい、あ、そうなんです。上にそうちょっと黄色い乗ってる、黄色いのが乗ってるのがオレンジかな、うん、これ、
2: はい、ですね、赤い泡の上にね、はい、黄色が乗ってますけれど、ね、
1: はい、この赤い泡はもうトマトですね。
2: トの赤、
1: はい、
0: これを発想っていうか考えた何きっかけってあるんですか。
1: きっかけですか、うん、まあ、もともと夏のメニューで、はい、エスプレッソソーダはあったんですよ。
0: コーヒーのソーダ。
1: そうですね、はい、中にこの間まではオレンジのシロップ入れたオレンジエスプレッソソーダやってて、はい、去年は、パッションフルーツ
0: を、
1: はい、ソースにしてエスプレッソソーダにしたりとか、はい、そういうアレンジメニューがあったんで、うん、今回ちょっとトマトでやってみようかなと思って。なるほどね。
0: ただいい塩梅に美味しく。
1: そう、そうですね、今回開催が、うん、いつもだったら4月なんですけど5月で1ヶ月ぐらいずれちゃったんで、より蒸し暑くなるかなと思って、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: だったら、
0: う
1: ん、はい、もうソーダで爽やかに、うん、楽しんでいただきたいなと思って。
2: あ、なるほど、そういうことなんですね、
1: はい、あ、ちゃんと意外と計算してるん
2: でちゃんと意外とって
0: 、はい、もう一個、はい、エッグコーヒーゼリーっていうのは、
1: はい、
0: どういう。
1: エッグコーヒーゼリーは、うん、ベトナムにエッグコーヒーっていう飲み物があるんですよ。はい、あ、コーヒーの、あったかいコーヒーの上に卵黄と、うん、コンデンスミルクを混ぜたものを上にかけて飲むっていう、エッグコーヒーっていうのがあるので、うん、それをこの時期に合わせて冷たく、はい、でゼリーの方が喉越しもつるんとして、はい、コーヒーの香りもしていいかなっていうので、はい、アレンジしました、
0: うん、コーヒーゼリーの上に生黄身？
1: ですね、はい、卵黄の
0: 卵黄
1: ホイップと、
0: うん、あ、ホイップね、はいはい、
1: はい、卵黄のホイップと、うん、卵白のホイップをそれぞれ、
2: うんうんうん、あ、これ卵白のホイップなんですか。
1: はい、白いのは乗ってるのは、はい、卵白なんですよ。
2: へえ、生クリームかと思って見てました
1: ですよね、はい、うん、卵黄と卵白。
2: へえ、ちょっと想像ができないんだな、これ、うん、ハーベストあるあるなんですよね、
0: うん、ハーベストあるあるだよね、ほんとほんと、
2: はい、味の想像ができないんですよ、うん、
0: でもよくいろんな考え、発想、大変でしょ、
2: うん、
1: 思いついたら早いんですけど。
2: あ、なるほどね、思いつくまでが
1: そうそう、
2: 何をしようかな、
1: どんなのがいいかな、どんなのがいいかなって、うん、日にちだけが過ぎていって、
2: なるほどね、
1: いよいよになって、はい、バタバタ決めるっていうこともあったり、
0: まあ、結構何でもそうですよね、はい、ギリギリになったら、はい、っていうね、ひらめきっていうか、ポッと出てきたりしますよね。
1: そうなんですよ、はい、私どっちかっていうとひらめきっぽいんで、
0: うん、
1: 電気がついたらすぐみたいな、
0: は
1: い、
2: なるほど、ちょっと煮詰まる待っとこうみたいな感じですね
1: そうですね、全然、うん、スイッチが入らない
2: ですね、まあ、入れない時はしょうがないね。
0: うん、若松ハーベストはもう3年、
1: そうですね、
0: 4年目の
1: スタートですね。
0: うん、13回目ですよね、うん、前回が12回だったんで、
1: はい、
0: もう13回やってて、
1: 回数が分かんなくなってくる。
0: みんな言う。
1: そうなんですよ。
0: みんな言います。みんな言われます。何回参加したかはもう分からなくなりました。
1: そうなんです。
0: うん、もう花コーヒーさんは最初から実行委員長だったんで、出演されてるので、うん、そうですね、はい、13ものね、はい、コーヒーにまつわるメニューを作ってきたわけですよね。
1: そうですね。
0: もう園田さん、ね、自分で思いません？おー、よくやってるなって。
1: やってますね。
0: それもなんかこう、はい、合いそうな食材ではなく、
2: うん、
1: コーヒーという、毎回ハードルが上がるんです。
0: コーヒーという、

0: そうですか。今回もじゃあ、うん、トマトエスプレッソマルガリータ、
1: うん、
2: はい、
0: とエッグコーヒーゼリーがお花コーヒーで販売されると、
2: はい、そうですね、
0: いうことですね、
2: はい、
0: じゃあちょっと若松ハーベストスプリングの内容を教えてもらってもいいですか。
2: はい、今回は5月の15日金曜日から、
0: はい、
2: 5月23日土曜日までの9日間開催で、うんうん、14店舗のお店が限定メニューを届けるという形で、
0: はい
2: はい、
0: 今
2: 回のテーマはあの春の若松といえばもう外せない若松トマトと、
0: はい、
2: あと、はい、卵を使ってのイベントになります。はい、
0: はい、そしてなんか1日だけ橋の下の時計台の周辺で行われますよね。
2: そうなんですよ、はい、うん、最終日がですね、
0: はい、
2: うちのお店のすぐ近くの、うん、時計台広場でですね、うん、あの松浦ファームさんとパティスリーケイトさんと、うん、あの響きなど漁協協同組合さんが集まって、
0: はい、
2: うん、はい、あの限定メニューとか新鮮なお野菜とかですね、お届けてくださいます。
0: は
2: い、
0: これ何時からですか。
2: 10時ぐらい。
0: 10時ぐらい、
2: はい、アバウト。
0: こういうところがいいのかもしれませんね。
2: はい、であの、うん、そうですね、最終日なので、この時計台の周辺の恵比寿堂さんだったりとか、
0: はい、
2: ノームガーデンさんとか、
0: はい、
2: うちのお花コーヒーもあるので、
0: はい、
2: 合計で 5店舗が集まってプラス松浦ファームさんが盛り上げてくださるという感じで、
0: お
2: ー、はい、
0: でもね、
2: 花火大会みたい
0: です。花火大会
2: 花火大会みたいにガーンと盛り上げたいと思います。
1: 最後の、ね、打ち上げ花火ですね。
2: はい、そうですね、はい、打ち上げ花火です。
0: いいですね。さあ、そしてスタンプがあります。はい、これはどういうふうになるんですか。はい、
2: 限定メニューを各お店の限定メニューを楽しんでいただくと、うん、
0: はい、
2: チラシにですね、うん、スタンプを各店舗で押していきますので、
0: はい、
2: 全部集めていただければ嬉しいんですけれども、
0: うん、なかなかね、9日間にね、全部行くのはね、ちょっと苦しいかなっていうのがありますね。
2: はい、うん、なんとか集めていただいて、
0: はい、
2: で、スタンプを集めてアンケートに答えて応募していただくと、
0: うん、
2: また若松野菜の詰め合わせだったりとか、
0: はい、
2: はい、参加店舗さんからの、
0: うん、
2: ここかプレゼントが届くかもしれないという、うん、
0: かもしれない
2: かもしれ、突然届くので、
1: うん、そうですよね、
2: 届い、はい、届いた、見覚えのないものが届いた時が当選したってわかるっていう、うん、そんなサプライズな
0: 当選の発表は発送を持って返させていただきますってやつですね。
2: はい、あ、そういう感じですね。
0: はい、これスタンプ1個でもいいし、スタンプ全部でもいいということですか。
2: そうですね、1個からでも応募はできるんですけど、
0: はい、
2: なるべくだったらたくさん集めていただく方が、
0: ね、
2: 当選確率は上がるのではないかと。
0: はい、
2: はい、
0: でこれはスタンプ集めた後、まあ、最終日にはなるとは思うんですけど、はい、どちらの方にとかあるんですか。
2: はい、あ、一応ですね、うん、各お店に応募箱があるので、
0: うん、はい、
2: はい、応募していただけたら。
0: もうこれで限界かなというぐらいのスタンプを集めて、
2: そうですね、限界、はい、
0: そしてするとお店に箱があると、そこに入れたらいいんですね。
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、はい、
0: でこのネットアンケートっていうのがあるんですけど、
2: はい、
0: これはご自由ですか。
2: ですね、うん、一応応募要件の中にネットアンケートに回答していただくっていうのが
0: 要件になって
2: くるので、そうですね、はい、それでその、まあ、感想だったりとかを、うん、回答していただいて、
0: はい、
2: まあ、実行委員の胸打つメッセージを書いてくだされば、
0: うん、
2: 当選するかもしれな い, い
1: かもしれないそこも大事
0: です。みんな頑張って頑張って書きましょうかね。
2: そうですね、そんな感じですね。はい、
0: わかりました。
1: ところ何が美味しかったとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、いやここはもうちょっと注意点があるかもしれない。
1: あ、なるほど。
2: 頑張ってみたいな感じで送っていただければ。
0: そうね、
2: はい、
0: さあ園田さん、今回14店舗あ あるんですけども、園田さんとしてはお花コーヒー以外ですが、
2: はい、はい、
0: まあ、おすすめといえば絶

0: 部おすすめなんでしょうけど、
1: はい、
0: ココアっていうお店あります？
1: ココアですか、
0: うん、
1: どこだろう、全部
0: 全部と
1: は選べない、
0: 選べない、
1: うん、選べない、いや全部美味しかったです。
0: あ、美味しかったですか。響き灘漁業組合の若松とまったま稲荷っていうのはどうでした？
1: 稲荷、トマトと稲荷が、うんうん、なんていうのかな、さっぱりしてて、
0: はい、
1: 美味しかったです。
2: これ稲荷の中にトマトが入ってるんですか？
0: そうそうそう、稲荷のね、はい、あの甘い皮と中にご飯、酢飯と、はい、トマトと卵ときゅうりとって言って言ってた。
1: そうなんですよ、はい、
2: なんかちょっとそれも食べたことない感じですね。
0: そうそうそうそう、
2: 野菜が入っ、野菜がっていうかトマトが入ってるのを見たことないような気がするんで。
0: そう、いや、ないと思いますよ、
2: はい、
0: あの稲荷にしてもね、巻き寿司にしても、はい、トマトはないですね。
2: ないですよね。
1: そうなんですよ、爽やかなお稲荷さんでしたね、はい、
0: そうなんだ。
2: それ食べてみたいかも。
0: 食べてみたい、
2: はい、
1: そうなんですよ、写真、チラシの写真の右上に黄色い、
2: うん、はいはい、プリンみたいな
1: 塊が、はい、はい、プリンみたいなのがあるのが卵豆腐なんですけど、
2: う
1: ん、
2: 卵豆腐なのこれ、
1: 卵豆腐なんですよ。
0: 一瞬なんか聞きました、卵豆腐ってお家でできるんですかって。
1: なかなか固まるのが、
2: 作ったことない
1: です、ね、そうなんですよ、
0: お豆腐とか
1: 難しかったみたいです。
0: そうですよね、お豆腐とかも難しいじゃないですか、はい、家で作るのって、
1: はい、あ、そうなんですよ。でそれに、はい、トマトのソースをかけて、うんうん、
2: あ、食べる。赤いのトマトのソースの。
1: 赤いの、あ、そうなんですよ。
0: 手作りです
2: よ。そういうこと。いろいろ考えますね。
1: すごいな。そうなんですよ。和食っぽいんですけど、食べたらイタリアっぽかった
2: です。濃いですよね。トマトだもんと思って。
0: なんか稲荷って言ったらね、和ですからね。
1: はい、そうなんですよ。
0: 赤松とまったま稲荷っていう。
2: はい、スプリングボックス
1: やるなって思いますよ。
2: すごいねと思って、
1: やるな漁協さんみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: 地道にやってるなっていうの。あとギョロッケがね、お魚の形にするって言ってましたね。
2: ね、
1: あ、そう、そうなんですよ、
0: うん、
2: なんかどんどん進化してますね。
1: そうなんですよ、魚とトマトって合うじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: うん、はい、すごく美味しかったです。
2: これはなんだろう、本当ちょっと食べてみたい、見てみたいって感じですね。
0: そうそうそうそう、はい、あとね、若松トマト丸ごと大福っていうのも、う
1: ん、あ、そうですね、恵比寿堂さんの、はい、もうな、春の
2: 定番みたいになってますね。
1: 定番ですね、
2: はい、はあ、
0: で、やっぱこの写真見るとね、
2: はい、
0: なんか前回頑張ってた大福が綺麗、なんか形が綺麗になってますよね。
1: そうなんです、進化してますよね。
0: そうそうそうそう、そう
1: トマトにより近くなってる、
0: うん、そうそうそうそう、形がね、そう、
1: はい、
0: やっぱ最初に挑戦された時はまあすごいね、努力がこう見えてたんね、
2: 大福っぽ
0: かった。でも今回、そう、今回見るともうトマトじゃん、
2: ほぼね、ほぼトマトです、
0: はい、うん、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: これそのまま食べたくなるんですけど、
0: はい、
1: そのまま食べると中丸ごとにトマトが入ってるので、
0: はいはい、
1: 水分が溢れ出て、はい、ちょっとした大事故になるんで、
2: はい、
1: 必ず切って、
2: 切って食べてください。
1: カットして食べて、安全に食べて、
2: お皿の上で切ってください。
0: そうねー、
2: はい、あ、僕も丸かじりしましたよ。おおってなりましたよ。
1: あ、そうなんですよ。
2: はい、
1: なっちゃうんですよ。
2: おおってな
0: った。あと、肉肉亭豚島店の若松トマトコロッケ元気玉っていうの
1: は、元気玉、はい。
2: うん、なんかこれはなんか定番な気がしますけどね。
0: もうトマトがジャガイモの中のコロッケに入ってるんですか？
1: そうですね、
2: うん、
1: なんでカットすると、うん、なんかピンク色っていうかちょっと赤、
2: あ、赤くなってる、
0: へー、
1: はい、コロッケなんですけど、うん、ひき肉のうまさと、
0: うん、
1: トマトのうまみ、
0: うん、
1: で、あとコロッケなんで揚げたてだから熱々で、うん、
0: はい、
1: うん、はい、ビールが
0: 進む、
1: 止まりないと。ビール飲みたくなるような元気玉です。これ1個じゃ足りないんで、3個ぐらい買ってた方がいいかと思います。
2: なるほどね、おすすめの3つぐらいと、
1: はい、3つぐらい、
0: 1個もう1個食べたくなるんでしょうね、
1: はい、
2: うん、
1: はい、
2: うん、多分1個じゃない、
0: うんうん、
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: はい、
0: さあ、そしてグランドジャルダ、
1: はい、グランドジャルダさん、
0: ね、復活ですよね。
1: そうですね、産休育休明けての復活で、うん、はい、はい、今回はアラカルトで、うん。

0: いろいろ。
1: いや、すごい。
2: こう、イカソーセージってあるんですけど。
0: はい。この、黒い。
1: イカの黒いやつ。
0: 黒いやつ。
2: 黒いやつ。
0: が、はい。イカ、コウイカすべて、もうイカスミも、全部、
1: なるほど。イカスミの黒なんだ、
0: はい。そうですね。使ってのソーセージに、はい。トマトソースと一緒に食べていただくっていう一品ですね。
2: へ、
0: う、
2: ぇ、ん
0: はい、
2: すごい。
1: すごいなと思って。
0: はい。そうなんですよ。
2: フレンチ、ね、
0: この、うん、そうですね。で、写真には載ってないんですけど、うん、トマトの中をくり抜いて、
1: うん、
0: 豚肉とか、うん、豚足とか全部豚肉を詰め込んだトマトンっていうメニューが、うん、ちょっと
1: そっちの方が気になる。
2: いや、なんでそれも載せないんですか ね、 ね、そっち気になる。
1: そっちの方が気になるんですけど、トマトの中に、はい、
0: ジャルダンさんこっちのコウイカの方が押してるんです
1: よ。なるほどね。ジャルダンさんのおすすめはこっちやと。
2: 大場さんの ね、 ね、はい、
1: コウイカソーセージをおすすめしてるわけですね。
0: そうなんですよ。だけど、私、食べて美味しいっていうか、もう一個食べたいなって思ったのは、うん、トマトンの方が。
1: トマトン。
2: トマトンね。
1: 豚のトンね。
0: トマトン、そうです。
2: 豚の豚足やな。これ単品で食べれるんですか？
0: はい。
2: うんうんうんうん。
0: 食べれます。
2: 昼も
0: 夜も。
2: 昼も夜も。
0: はい、食べれます。
2: ちょっと食べに行
0: かない。おすすめは夜かもしれないですね。
2: なんでですか？
0: あとワインと、
2: あ、ワインだ
1: ですね。そうですよね。はい、イカスミのソーセージなんて、ね、多分夜ワインと一緒だろう。
2: あ、
0: そうなんですよ。
1: ねえ、
2: そうなんです、ね、
0: 赤ワインでも白ワインでもいけるような、はい、うん、
1: ですよ。まあそれは皆さんぜひ、まあ、昼でも飲めんことはないのか。
2: そうか。
1: いや、でも
2: 飲む方かい、飲む方かい、うん、
1: はい。いや、そら、はい、お酒があるとないとでも全然違いますからね。
0: そうですね、はい、より一層楽しむかと思
1: います。お互いを引き立て合うので、はい、ぜひ皆さんそこは。
0: はい、そうですね、
1: はい、
2: さあ、ちょっともうお時間来ちゃいそうなんですけど、
1: はい、
2: もうあと一つ、パンの小屋ブレ、
0: パンの小屋ブレさん、うん、
2: はい、これエッグタルト、チーズトマトカレーパンにスパニッシュオムレツサンドと。エッグタルトは普通にエッグタルトらしいんですけども、
1: うんうん、
2: このスパニッシュオムレツサンドがこう、はい、めっちゃ気になるんですよね。
0: バーガー、
2: そう、
1: バーガー
0: の、はい、中にトマトと、
2: うんうん、
0: スパニッシュオムレツが入ってますね、うん、ベーコンも
2: はみ出
0: て、うん、はい、
1: 要はお肉の代わりにスパニッシュオムレツって感じ。
2: そうパティの代わりね。
1: へ
2: え、これ美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう。見た目がもう美味しそうだもんね。
0: あ、そうです、
1: ね、
0: この
1: 写真よ。
2: あとチーズトマトカレーパン、
1: うん、
0: はい、な、はい、カレーパン屋さんがあるのに、
1: そうなんです
0: 、パン屋さんがカレーパン、
2: うん、スパイシーを極めるうまからカレーパンもあって、はい、柿の花さんからも出てますけどね。
0: そうなんです、はい、あるけど、うん、中のチキントマトカレーを、
2: うん、
0: 作るのにすごく苦心されて、うん、ようやく出来上がったっていうカレーパンなんで、
2: うん、
0: はい、
2: 一応ね、お聞きした時にですね、
1: うん、
2: 前回の分がもう午前中でなくなってたんですよ。
1: はあ、
2: お昼過ぎに行くとね、すいません終わっちゃったねって言われたりして。
1: なるほど。
2: なので今回はもう少し作りますって言われてましたね、うん、
1: もう少し
2: もう少しちょっと作ります
1: どこまで持つかなっていうね。
2: うん、
0: そうなんですよ。
2: でも本当9日間しか食べれないもんですかね。
1: そうですね。
2: 一応
0: そうなんです、一応、はい、
2: ね、
1: 特にね、パンとかだとね、お昼ご飯にちょうどいいじゃないですか。
2: そう
1: この辺は、はい、なのでね、まあ、皆さん買っていくよね。
2: うん、
0: はい、買っちゃいますよ。
2: まあ、でもこの企画がね、そうやって期間限定っていうのもあり、
1: うん、
2: ね、はい、若松の、ね、食材を使ってもあり、
1: うん、
2: なんかこう、ね、いろんな形で巻き込んでるっていうのがとっても私素敵だと思うんですね。
1: うん、ですね。
0: ありがとうございます。
2: お店も、
1: う
2: ん、ね、若松から飛び出してね、
1: は
2: い、パンの小屋ブレさんなんか小屋なせですからね。
1: はい、いや、そんな言ったら四つ葉ジェラートさん水巻きですからね。
2: あ、そうね、県外ですね。県外じゃない、
1: 県外、市外
2: です、市外ですね。
1: はい、
2: 四つ葉ジェラートさんはトマトソルベット、うん、もうトマットって言ってました。
1: うん、
0: はい、トマトを食べてるっていう感じの、
2: そうですね、
0: はい、
2: 嫌いな方もいらっしゃるし好きな方もいらっしゃると、中途半端にするんだったら

0: マトの味を出した方がって好きな方にとってって言われてたんで、はいはい、そうですね、はい、もうトマトいろんな形で嫌いな方はトマトっていう名前がついてるだけでダメじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、なんでって言われてたんで、
1: はい、
0: その通りだと、
2: はい、で
0: 黄色いプリンパフェがまた気になる、はい
2: はい、そうですね、
1: 全てに卵使ってますもんね、うん、あのシフォンケーキもプリンも、うんうん、プリンジェラートにも、
2: はい、はあ、こだわってますね。
0: そらこだわってますよ。
2: そこまでするかっていうね
0: いやそこがまた魅力の一つですよ。
2: うんうん、
1: ですね、
0: ね、参加される方はもうやっぱこだわりという部分ですよね、
2: うん、
0: そこにどんなこだわりがあるのかを見に行きたいなと思うんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱお店屋さんごとでそれぞれ同じテーマ食材使ってても、はい、表現が違うんで、
0: うんうん、
1: はい、なのであのパティスリーケイトさんと野田屋さんが今回あのトマトジャムをにしたクッキーを出されるんですけど、
0: はい、うん、
1: 全然あの味わいが
0: 違いますね、
1: 味わいも食感も違うので、
0: うん、
1: はい、それを楽しんでいただけるかなっていうふうに思います。
2: そうですよね、うん、いやありそうでなかったような気がしますよ、うん、カップケーキとかクッキーとかにトマト使うってね、普通こう赤いの入れるんだっていちごじゃないですか、
1: うん、そうなんですよ、
0: それがトマト、
1: トマト
2: なんです、トマトなんです、
0: うん、
2: まあね、甘いからできるんだよね多分ね、
0: あ、
2: 若松トマトがね、
1: そう、そうなんですよ、うん、やっぱ他のトマトとはちょっと違いますよね、うん、
2: ね、
1: はい、
2: これが普通のスーパーに売ってるトマトだったらさすがにここまではできんだろうと思いますけど、
0: そうね、変な甘さも必要になってくるしね、
2: は
0: い、
2: うんうん、
0: そうじゃない甘さでこだわって
2: ある、そう、自然の甘みで消えるので、はい、まあ、ぜひぜひ、もう一度これ何日からでしたっけ、
1: 5月の15日金曜日から23日土曜日までの9日間ですね、
2: うん、はい、はい、願、はいはい、っておりますので、
0: ぜひぜひ
1: 9日間だけはトマトと卵ばっかり食べるような感じになりますけど、
0: そうですね本当でも美味しいから大丈夫って感じですね、
2: は
1: い、ですね、
2: そうですね、はい、私は特に違いますしね、
1: はい
2: はい、またあの売り切れもありますのでね、
0: そうなんです、
2: そこだけはご注意いただきたい、はいはい、
0: そうですね、
1: はいはい、ごめんなさいって感じです、
0: そうですね、
2: はい、ぜひお好きなものを早めに行かれてください
1: 、はい、あ、それとですね、今回、うん、あの農家さんも協力農家さんも、はい、あの応援参加っていう形で、はい、忘れるとこでした、あの田中農園さんの直売所で、
2: はい、
1: あのトマトとバジルのスムージーっていうのがあるんですよ。
2: はいはいはい、はい、
0: ありますね。
1: はい、うん、はい、それをまあ、今回応援っていう形で、
2: うん、
1: あの楽しんでいただけると、あと松浦ファームさんでも直売所でトマトが販売されているので、うん、ご購入いただくと、
2: はい、
1: あの若松ハーベストのオリジナルポチ袋がプレゼントされるので、はい、これ
0: あ
1: の農家さんのとこに行かないと、
2: はい、
1: も
2: ら
1: えない、
2: もらえない
1: 、はい、
2: 松浦ファームさんに行くとその、あのオリジナルグッズがもらえると。
1: そうですね。
2: すね、
1: 私退職して作ったんで。
2: あら、まあ、
1: 企画です。はい、はい、
0: え、松浦ファームさんのところの無人販売のところに行ったらいいんですか。
1: そうですね。はい。
0: 普通は。で、23日は、はい、橋の下の時計台のところで売る。
1: そうですね。はい。
0: うん、
2: あ、どちらでも購入することができるということですね。
1: はい。
2: はい。
1: そうです。
0: はい。
1: ポチ袋をゲットしてください。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい。
0: 今日もありがとうございました。
1: 最後に、
0: はい、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、旬を迎えたトマトと卵をですね、私たち14店舗が情熱持って皆様に届けますので、受け止めに来てください。お待ちしております。
0: はい。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日は北九州、北九ハーベスト若松の実行委員長をされておりますお花コーヒーの園田さんに出演していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこのまま失礼します。
1: はい、
0: いやー、美味しそうでしょ。
2: 美味しそうですね。どれもなんかこうね、食べてみたいって感じになりますね。
0: 私はね、ビスドーンの若松トマト丸ごと大福と、はい、パンの小破れ、うん、まあ、でも全部食べたい。多分全部行くと思うな、うん、
2: 全部行く。
0: いや、頑張って、
2: そう
0: 頑張って行ってみる。
2: そう、毎回言ってるよね。
0: 言ってる。
2: いや、今回は行けたとか行けなかったとか言うね。
0: そうそうそう、行ったらまたね、その情報をね、
2: はい、
0: またお話ししたいと思います。
2: お届けしたいと思います。
0: はい、はいはい、じゃあ一曲いきますか。
2: はい、
0: はい、うん、それではクリス・ハートでいきましょう。クリス・ハートで守りたい。

0: マイフェイバリット北九州ワイド、時刻は午前10時44分になりました、
1: はい、
0: さあここからはですね、スポーツエンタメニュースをお届けいたします、うん、
1: まずはソフトバンク、
0: まずはソフトバンクからいきますか、
1: はい、
0: はい、ソフトバンク、
1: あれ
0: ホークスね、はい、ホークスのニュース、うん、ソフトバンクはですね、もう今、西武戦は2つ、あ、でも2つ負け越してますね。
1: ああ、うん、そうですか。じゃあやっぱまだ2位。
0: うん、まだ2位でございます。オリックスが1位ですね。ちょっと、はい、勝ち数が今4つ離れてる。ゲーム差で言うと 3.5 離れてますね。
1: なので離れちゃったね。
0: まあ、ちょっとブレーキかなっていう感じですね。
1: まだまだですからね、うんうんうん。全然順位にはあれですけど、うんまあ、ダントツっていうのがね、やっぱ気持ちいいからね。
0: うそうですね。ちょっとやっぱりね、直接対決の後ぐらいからちょっとね、うん、ブレーキかなと、まあ、そこでね、1勝1敗でっていうのはあったんですけど、その後楽天も、西武もあんまりね、はい、なんかこう気持ちよく3連勝みたいなのがあればいいんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、負け越したりというところで、
1: まあまあ、まだまだお先が長い。
0: そうそう、まだまだ先は長いんで、はい、その焦らずですね、はいはい、
1: じゃあメジャーに行きましょうか、
0: はい、
1: さあメジャー誰から言うの、どれがいい、
0: これかな、もう、先発ランキングというのがこの間発表されまして、メジャーもですね、はい、先発ランキング1位が大谷選手と、
1: うん、あーやっぱね、
0: うんまあ、ちょっとね、うん、なんていう怪我なのか、はい、怪しい感じがして今ちょっと ね投げてませんけど、うんうんはいまあ、それまでの活躍がということで、ドジャースの大谷選手が1位と、でカブスの、今永翔太選手が8位にランクインと、
1: は
0: い、いうことで、なんかそこ今今年はこの2人ですね、投手で言えば、はい、やっぱ注目されてますね、
1: はい、投手はね、
0: はい、
1: 山本選手、うん、入ってないね、
0: 入ってないですね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: バッターというか、
0: バッターといえば村上選手、
1: ね、村上さんですよね、
0: 村上様ですね、
1: 村上様
0: 打率が2割3分7厘で14本塁打ということで、トップは今違うみたいですよ、ホームランキングね、
1: そっか、そうなんだ、はい、ちょっとトップがあったよね、
0: そう一時期ね、うん、ありましたね、どんなったかな、ウェッジやったかな、中に、うん、トップは取られてますね、
1: あ、
0: は
1: い、でもまあ分かんないですからね、まだそんなに差がないやろ
0: か、うん、ジャッジか、うん、ジャッジが今15本で、トップ、はい、で、村上投手が、14本でその次2位につけてるっていう状態ですね、う
1: ん、すごいですよね、
0: はい、村上選手はですね、なんと年間最優秀掘り出し物って言われてるらしいです。
1: 掘り出し物、
0: はい、
1: 掘り出し物とかあるの、
0: 年間、いや多分ま、ジョークも含めなんだと思いますけど、はいはいはい、年間最優秀掘り出し物っていう風にうん、アメリカのメディアは言ってると、
1: うーん、
0: もうこんなに活躍するとは思わなかったってことでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、うん、まあね、日本のホームランキングなんでそれなりの活躍はね、うんうん、期待されてたと思うんですけど、
1: もうだってやっぱ初めの方はね、
0: うん、
1: ホームランで争ってどんどんどんどん記録抜いて、
0: そうですね、
1: 王さんの、ね、記録に近づいてた、抜いた、最初の55本、
0: 日本の話、
1: そうそうそう、
0: はい、日本の話の時ですよね、その記録もあったけども、まあ、言っても日本の話だろうっていうのが、うん、多分メジャーの見解やったんじゃないですか、まさかこんなにね、しかも序盤からこう、
1: ね、
0: ホームラン争いをするなんて、
1: はい、
0: っていうところだと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 続いてほしいね。
0: そうだからね、打点も28点で2位タイですからね、
1: うん、
0: はい、まあ、まさか ね、これでもしそのホワイトソックスがさ、
1: うん、
0: ワールドシリーズ優勝しようもんなら、もうMVP は村上選手でしょね、こんだけ打ってればよ、はい、なのでね、まあ、1年目からこれだけ活躍してますから、
1: うん、
0: やっぱりアメリカメディアもここは注目の的じゃないですか、
1: うん、
0: なので今年は
1: 嬉しいね、
0: はい、もうメジャーリーグがね、もう日本人で、
1: もう日本人本当出てるよね、
0: はい、もうピッチャーもバッターも、
1: うん、
0: もう注目されてますからね、もうこれからもどんどん活躍を期待しておりますよ、うん、
1: はい、
0: はい、
1: さあそして、
0: 卓球ですね、世界卓球、
1: はい、世界卓球、はい、
0: 女子の方はですね、
1: 100年ですからね、世界卓球
0: 100年、
1: うん、あ、100年になる、
0: 100年になるんですか、世界卓球、
1: はいはい、
0: そん

0: 何やってんの、すごいですね。そうそうそう、
1: でロンドンが初で、で今年100年なんでまたロンドンでということでロンドン大会があって、
0: はいですね、
1: うん、まあ、28日から曜日から5月10日日曜日まで期間で、うん、で日曜日が決勝でしょうね、はい、
0: ですよ。日本は今8強の中に入ってると。
1: 入ってる、入ってる。8強 ?4 強じゃないの？
0: あ、4強なの？ごめん。
1: なんかメダル確定ってなってるから。
0: あ、女子よ。
1: あ、男子、ごめん、女子じゃない、男子、ね、男子、うん、はいはい、男子の方で
0: 男子は、うん、ですね、
1: うん、昨日最終団体決戦でドイツと当たって、
0: はい、
1: はい、
0: で、男子となんと準々決勝でドイツに勝って、
1: はい、
0: 近大会ぶりのメダルを決めたということで、うん、
1: はい、準決勝に進出って、はい、いや昨日はね、うん、橋本選手かっこよかったよ。もうここっていう時にはこうやってたね、追い詰められても頑張ってやってた。すごいよ、だってね12対0 15対13 11対9で勝ってるんですよ、うん、3-0 で、
0: 3-0 で、
1: うん、で前のトーナメントの時にドイツに負けてるんですよ、はい、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: ドイツに負けた、いや張本選手は負けた、ドイツの選手に
0: トーナメントの時は、
1: うん、負けたんですよ。でも昨日は勝っちゃいました。なので気合が入ってた。
0: いや、その前の個人の時は負けたけどってこと？
1: そう、あの個人っていうか団体なんだけどね、
0: 団体の
1: 個人で、うん、5人でやる、あの3人で5試合やるの。
0: あ、そう、別のトーナメントがあるんですね。
1: このん、え、世界大会よ、
0: 世界大会なんですね、
1: 卓球の、
0: はい、
1: ロンドン大会、はい、はい、
0: 負けたけど勝ったよってこと、
1: ね、そうそうそう、今回はね、今回っていうかトーナメントの予備の時に負けちゃったんですよ。
0: 予選の時に、
1: そうそう、
0: 予選の時に負けたけど、
1: グループから上位2チームが出るっていうやつで、で1、2で2スタートだったんじゃないかな。
0: で、まあ要は雪辱を果たしたってことですね。
1: そうそうそうそう、とにかくかっこよかった。女子の方はね、
0: はい、
1: 前線全勝できてる、うん、だから1位通過 で、
0: すご
1: いですね、トーナメントに、うん、で1位通過で、で1位通過にすると中国と当たるのは決勝だと。
0: あ、なるほど、やっぱそこは大きいですね。
1: そうそう、2位で行くとその決勝の前に当たる可能性がある。
0: あ、ね、それはこう、
1: そう、最後にやっぱね、
0: てくるからね、
1: そう、だから中国を打破、中国ですからね、
0: うんうんうん、
1: 前回ももう銀、追い詰めたけど銀だったから、
0: うんうんうん、
1: 今回は取るぞ金ということで。
0: なるほど、
1: はい、言っております。
0: まあ、このまま順当にいけば、まあ、端と端なんで。
1: そうです、
0: はい、あの決勝戦で当たるということですね、
1: うん、
0: まあね、順当にいってほしいなとは思いますけどね。
1: 思いますよ、もう今ね、夕方6時ぐらいから会ってますもんね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、頑張って見てます。
0: なので、うん、ですね、
1: 面白い、
0: これもね、
1: うん、
0: まあ、あの決勝トーナメント、
1: うん、
0: まあ、日曜日ですよね、決勝
1: は、ね、日曜日です、
0: はい、な
1: ので日曜日に出れるように頑張ってほしいですね。
0: 頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: はい、
1: 以上
0: スポーツエンタメニュースのコーナーでした。
1: はい、一曲いきますか。
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、了解しました。それでは続きしましょう。クリス・ハートでホーム、はい、

0: マイフェイバリット北九州ワイド、時刻は午前10時56分になりました、はいはい、もうエンディングでもうあと1分しかないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと最後に一つだけですね、5月17日日曜日、東田大通公園にて、北九オールジャム2026というイベントが開催されます。はい、なんか高校生が企画をして、作ってるイベントらしくてですね、はい、もう時間がないので簡単に詳細だけお伝えして、はい、あとはですね、
1: はい、
0: 北九オールジャムですね、もう北九の9だけアルファベットの9ですね、 PQ の9に入れてもらって、検索してもらうとインスタグラム出てきますので、こちらで情報を見ていただいた方がいいかなと思いますので、はい、そちらをぜひチェックしてみてください、
1: ね、高校生が、ね、今活躍してますからね。
0: そうですね、
1: いろんなところで、
0: はいはい、まあ、今時っぽいインスタがいっぱい並んでますので、はい、ぜひこちらを見ていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 今日もあっという間でしたね。
0: そうですね、
1: はい、はい、また来週も、
0: はい、お会いしたいと思います、
1: はいはい、
0: 今日ここまでのお相手は私岡田翔司と
1: 田原さつきでお送りいたしました。
0: それでは皆様ごきげんよう。
1: さようなら。
0: マイフェイバリット北九州ワイド、この番組は解体工事の株式会社大山組の提供でお送りいたしました。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか。ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか。新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2校へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。

0: ホームページは株式会社ニコーでご検索を。
1: 普段のいいところを教えてください。
2: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
3: 笑顔になれるところ。
4: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあキムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。うん、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、大言者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で静物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。静物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観をお楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から

0: 晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそれでは観覧料金教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。
1: はい、
0: 続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。
1: はい、
0: また20名以上の団体料金は一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、
0: またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい、
0: 計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。
1: はい、
0: どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話を、ね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。
1: はい、
0: 例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎店では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。
1: はい、
0: 今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんで、サーモンのムニエル煮しのソースがメインランチになっております。
1: はい、
0: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで、舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は0938827777、電話番号は0938827777です。黒崎市民ギャラリーは、住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号コムシティ3階、電話番号は0936445206、電話番号は0936445206です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそろそろお時間となりました。
0: はい、
1: 今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: 4月も中旬になり、暖かく

0: ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、また北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: カフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながらロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488、 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠目玲奈です。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留任率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。
4: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
5: フィルター for tomorrow。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年カサメレナです。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。
7: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年高台吹きです。歌楽しいですよ。ぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか？すごい。
4: 浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え？
7: よっ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
8: 献血始めますね。
9: はい、頼んだぞ。私の血液
10: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
8: ちょっと献血ありがとうございます。
9: ヒーローは私の中に流れている。
11: 真空献血
9: 日本赤十字社。

0: 毎月第2金曜日15時からお届けするこの番組は、八幡西区鉄王の胃腸庵アノークラブ1階エアステーション響きもやい通りスタジオからザ・ラックがお届けします。ザ・ラックのラジオ、この番組は大人のための運動教室、運動塾ゼロラインの提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは。5月のザ・ラックのラジオ、本日もスタートいたしました。よろしくお願いします。みっちょん
1: お願いします。
0: 今日は5月だよ。
1: 5月ですね。
0: もう5月だよ。
1: 早すぎくない、
0: ね、えもうゴールデンウィークも終わっちゃった。結構
1: でもまだ休んでる人もいる。
0: そうだ、
1: もしかして
0: 今週末ぐらいまで、ね、前半に休む人と、
1: そうそうそうそう、
0: 後半に ね休む人と、
1: もしかしたら
0: 全部全部で何日になったんだろう。
1: いや、なんか最大
0: 29ぐらいからだったっけ。
1: うーん、最大すごい
0: って 12,3 日は海外行けるね。
1: ね、人気ですよね。
0: ですよね。
1: いや、そんな人も聞いててくれたらいいね。
0: そうだ、世界中でね聞けますから。
1: 本当ですよ。
0: ね、そんな5月ゴールデンウィーク、皆さんどうねお過ごしになったんでしょうか。みっちょんどう過ごした。
1: 私はですね、
0: うん、
1: 掃除をした日が1日
0: えらい
1: 5ヶ月ぶりにごめんなさい、うちの家族あとね、草取りをして、今ねだいぶ筋肉痛です。
0: あら、
1: ちっちゃい庭があるんですよね、うんうん、でもうね本当に年に何回草取りするかって言ったら、もう数える1回、うん、

0: 回ぐらい、
1: 数えれるぐらい、
0: 2本指で
1: いけるぐらいの、
0: いけるぐらいの、うん、あの、まあ、私としては大イベントの草取りを。
1: 大変よね、はい、草取りってなんか、ね、だって腰も痛くなるでしょ、かがんで。
0: そうなの、そうなの、腰が痛い今ね。
1: あれきますよね、腰に、年齢関係なく、ね、
0: あの、 草取りじゃなくて、うん、草引きっておっしゃる方がいて、こうなんか、あ、確かにこの動作は草引きだなと思って、草
1: を引っ張る、
0: うん、引っ張るだなと思って、うん、まあちょっとどっちが正しいのかなと思うんだけど、そんなこと
1: 考えながら、草抜き、
0: うん、
1: 草引き、
0: どれでしょう、
1: 引きは初めて聞いた。
0: そう、でもなんかやってると、うん、動作的には引きだなとかって思ってね、
1: ちょっとこうストレッチじゃない、運動がて
0: そうそうそうそう、今引いてます、
1: いらないお肉をこう寄せつつみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: いい運動になるかもね。
0: そうです、そうです、運動です。
1: スポーツしたんですね。じゃあゴールデンウィークに
0: 運動しました。しかも綺麗になってすっきり、
1: 最高じゃないですか。、はい、今からね、梅雨に向けて、
0: うんうん、
1: 雨降る前にやっぱねしとかないとなんでしょ。
0: そうなんですよ、雨降る前にしとかないと、うん、あのピョン吉がはびくほるので、
1: うん、そっか、
0: そうそうそうそう、
1: みちょのお家は大自然の中に、
0: そうそうそう、大自然の自然の中なので、うん、ピョン吉はびこったらちょっとちょっと私はちょっと苦手なので、
1: うん、いる時点で無理
0: です。そうそうそうそうそう、もう視界に入れたくないみたいな ね、 ね、いやいや、そんなんなんですよ、もうね。
1: そうなんですね。
0: さっちゃんはどうでしたか。
1: 全然なんか気づいたら終わってましたね。
0: いや、ちょっと待
1: ってた。何したかな、記憶にないぐらい。
0: おお。
1: 何した私。
0: どうかな。まあ私とは LINE ましたよね。
1: そうだね。あとは最近あの、ちょっと、うん、本当はダメなんですけど、またパンにハマっちゃって。
0: パンに、
1: うん、パンもともと好きなんですよ、私。
0: 食べる方、
1: そう、
0: うん。
1: 食べるパン大好きで、うんうん、あの、食後のデザートにパンが食べれるぐらいパンが好きなんですよ。
0: すごいね。
1: やばいでしょ。
0: やばい。デザート、
1: うん、?3 食菓子パンでいいぐらいパンが好きなんですよ。
0: うん、菓子パン系が好きなんですか。
1: そうそう。
0: 一番好きなパンとかあるの？
1: す
0: っごい迷ってる。
1: 食パン。
0: あ、食パン。
1: 実は。
0: あ、すごい。なんかこう、うん、なんていうの、なんていうの、こういうの。オーソドックスだけど奥が深いやつね。
1: 王道、
0: 王道ね、そう、そうそうそう、王道だ。
1: それをこうちゃんと焼いて、うん、焦がさせて、うん、バターたっぷり塗って、
0: うんうんうん、
1: サクッと食べる。
0: 美味しそう。
1: 一番美味しいでしょ。
0: 厚め
1: 5枚切りぐらいがいいかな。
0: あ、皆さん、あの、お届け物は5枚切り食パンで。
1: 6枚だとやっぱちょっとこう、カリカリになりすぎる、うん。もっちり感が最近はちょっと欲しくなってきたから、お年頃。
0: ね、ああ、いいね、いいね。
1: 4枚だと、口に刺さって痛いから。
0: 痛いから。皆さん、食パンは5枚切りで。
1: 5枚切りぐらいがいいかな、と思います、
0: はい。い
1: い
0: ですね。
1: で、あの、サクサク系かもちもち系かとかなんか分かるでしょ、好み。うん、
0: どっち？
1: 両方。
0: 両方かい。
1: 両方ある食パンがいい。
0: あ、サクサクもある、もちもちもある。
1: うん、噛んだらサク、
0: うん、
1: こう噛み切るときにもち、みたいな。
0: なるほどね。
1: その最高の食パンに最近出会っちゃって。
0: あら、どちら方面で？
1: 飯塚なんです
0: よ。あらま。飯塚？
1: そう。
0: いけるじゃん？いけるよね、買いに行けるよね。
1: そうそう、
0: 皆さん行けるよね。え、それは、まあ、ちょっとお店の名前は出すのはちょっとあれかもだけど。う
1: んうんうん、焼山バイパスの、うんうん。近くです。
0: おお。
1: うん。
0: な、何が人気とかあるんですか？
1: わかんない。
0: わかんない。
1: でもね、種類がいっぱいあるみたいで、
0: うんうんうん、
1: で、ほら、私は朝があんまりない人じゃん、
0: うん、
1: だから頑張って朝起きるんだけど、うん、まあ、着いた頃にお昼。
0: う
1: ん、ってなると、まあ、パン通の人って大体朝早いから。
0: 朝から並んでるよ。
1: そう。だから多分、売れ筋のものは私が行った頃には多分、ないのかな。
0: うんうん、
1: だからまだ多分出会えてない。まだそこも2回ぐらいしか行ってないんだけど。
0: でも食パンはあった？
1: 食パンはあって、
0: うんうんうん、
1: そう、3種類ぐらいかな、今のとこ。あったのが。玄米食パンと、
0: うん、
1: 普通の、まあ、四角のね、食パンと、う
0: んうん、各食ね、
1: そうそうそう、ね、うん。で、上がこう、ドーム型になった。
0: 山形になった。
1: うん、山形食パンと、
0: はいはい、あ、美味しいね。
1: 全部もっちり、さっくり吸って美味しいんですよ。そこに姉と二人で。ハマっちゃいまして、私の方がハマってんのかな。
0: なくなると寂しくなるよね。買いに行きたくなっちゃうよね。
1: そう、なくなる前にまた次のパンみたいな、うんうん、で行くとほら、うん、新しいのから食べたくなるじゃん。
0: うんうんうん、
1: だから古いのがかわいそうな感じになっていくけど、うん、ちゃんといただきますよ。
0: うんうんうん、
1: ね、うちの父が
0: 主に
1: 残り物はかわいそうに。
0: そうなんだ。
1: そんなゴールデンウィークちょっと長くなりました
0: が。はい。

0: だった気がする。
1: そうね。うん、皆さんもいろいろね、あってお過ごしだったでしょうね。そう。
0: あとほら、ゴールデンウィーク、まだね、5月なのに、本当は爽やかな季節なはずなのに、うん、夏日が突然、ね、
1: そうそうそう、
0: 出てきたり。
1: 朝は寒かったりとか、そう。ね、寒いっていう言葉もちょっと、ね、季節外れだけど。
0: フリースとか着るもん。朝晩
1: フリス着てんの？
0: フリス着てる。いや、中寒い。
1: なんならヒートテック的な。
0: もう未だに着てますけどね。
1: あらまあ、あらまあ、
0: 寒がりなんで。
1: そうか。そう、まあ冷えたらね、うん、ちょっと体調にも影響するからね。ね、
0: そう、こう見えてか弱いんです。
1: みんな聞いてますか？
0: 見えてないだろうけど。そうなんですよ。
1: そっかそっか。
0: だから本当洋服に困りますよ。
1: 確かに確かに ね。どうですか、うん、朝とね、昼過ぎ、うん、で全然違いますもんね。
0: 本当この前もあのうちのね、うん、アーケードの向かいのお店の方と、うんうんうん、いやこの時期って毎年何着てるか毎年考えるよねってね。
1: そうそうそう、
0: いつも着てる、何十年も過ごしてきたはずなのに
1: 毎回着てる、ね、毎年そう、う
0: ん、いつ去年は何着てたっけみたいな、
1: 何着たらいいかわからんっていうのがね。
0: で、洋服がないって思ってしまうんですよね。今までどうやって過ごしてきたのかみたいなね。
1: 確かに確かに。
0: そんな春と秋みたいな。
1: そう。ね。なんか皆さん悩んでらっしゃる日々かもしれませんね。うん、
0: ね、また5月病とかもね、出てくる、学校とか会社に慣れたり、慣れなかったりのね。
1: そうね。
0: いろんな。
1: 皆さん元気ですか、うん、
0: ね、ことが起きると思いますけれども、今年もね、うんうん、頑張って張り切って、やっていきたいと思いますので、うん、
1: はい、
0: 皆さんの癒しに、笑いになれば、はい、
1: もうね、
0: ラジオが。
1: そうです ね。皆さんこれ聞いてほっこりしてもらったり。
0: は
1: い、
0: アホだなと思って。
1: そうそうそうそう。思ってくれたらいいよね。
0: いいかなと。
1: そう、うん。笑われてるんじゃないもんね。笑わしてるんだもんね。うん、いや、どっち？
0: 絶対笑われてる
1: けど。そうそうそうそう。
0: そんなザラックのラジオでございますけれども。
1: はい。
0: ね、本日は。
1: はい。
0: 二人であるし、ちびみちおくんがね、
1: ちびみちおくんって呼んでんの。
0: そう、ちびみちおくん。
1: あのね、メモリアルがあってね、なんかいつも見守ってくれてる感じはするよね。
0: で
1: も
0: ね、そうだね。
1: 昨日もね、稽古の最中にね、
0: うん、そう、昨日コーラス稽古だったんですけどね。
1: そうそうそうそう、なんか物が落ちたよね。ごとって
0: 爆笑してたよね、多分あの時ね。
1: そうそうそう、
0: お前らって感じ。
1: そう、だからなんか突っ込みたかったんでしょうね。そうですね。すっごい勢いで物が落ちたよね。
0: 道のね、物が落ちてきて、そうそうそう、
1: だからいない感じがしない。
0: そうなんですよ。
1: だけどっていうのはあるけど ね。
0: 存在感出してくれているミッチを P ですけれども、
1: はい、
0: プロデューサー、
1: 今日も聞いてもうコラとか言ってるんだろうな。
0: ね、なので今日はまあ8日ということでね、ミチののお話をしていきたいんですけれども、はい、その前にちょっとザラックの出演情報なんかをね、はいはい、皆さんにお
1: 届け
0: したいと思います。
1: うん、聞きたい、
0: あんまりないんだけど。
1: え、嘘。今めっちゃ期待したのに。
0: 今あの、
1: ちょっとあるよ、
0: プロデュース活動じゃないけど、その事務的な方のね、うん、仕事を今結構させてもらってて、バタバタしてるんですけれども、
1: ね、
0: はい、
1: うんうん、
0: 今月は、5月22日。
1: お、もうすぐじゃないですか。
0: そう、何気にね。
1: ね。
0: もう、
1: 2週間後か。
0: そう
1: ですよ。
0: そうですね。
1: うんうん、
0: それが、八幡西区の、うん、あの、人参サロン。はい。というところで。
1: かわいいね、名前がね。
0: ね、
1: 人参サロン。
0: そう。うん、そちら、もともと病院なんですけれども、うんうん、その院長が亡くなった後に、うん、奥様が地域の方たちに貢献できたら、ということで、そういう音楽サロン。
1: 音楽サロンなんですか？
0: ホールみたいにちょっと改装されて、提供されてるっていう感じで、
1: じゃあ音楽イベントとかを
0: されてるみたいです。
1: うんうんうん、
0: で我々がまあ約10年前にこっちにね、私は帰ってきたけど、うん、来た時すぐぐらいの時に紹介いただいて、うん、まあ、一番最初なぐらいにコンサートさせていただいた場所なんですね、思い出の。
1: ミッチーノと。
0: そう、二人で、うん、まだミッチーノがあのピアノ弾き語りで、
1: ああしてたね、
0: うん。ピアノ弾いて二人で歌うみたいな形の時にさせていただいて。で、そしてそのサロンがなんと10周年ということで今年、
1: はい、
0: 記念すべきイベントとして開催していただくのに呼んでいただきまして、
1: お、素晴らしい。
0: そうなんです。そしてそれがあの、うん、念願のピアニスト、
1: うんうん、
0: 国友翔太郎さんというね、うんうんうん、私は初コ
1: ラボな、
0: 念願だったのが、うんうん、あの道のはね、何度かご一緒してるんですけれども、うんうん、すごいピアニストなんですよ。もともとクラシックの方なんですけど、はい、う
1: ん、
0: オールジャンル、
1: まあ、あ
0: の、なんならデジタル、パソコンとか打ち込みとかいろいろ使って、それを操作しながら、だからあの、
1: かっこいい教授みたい。
0: あの、そうですよ。あの人、あ、ど忘れした。
1: 教授じゃなくて
0: ?TRF とかの。
1: はいはい、こがつく人ね。
0: そうそうそう。
1: こう、
0: うん。

0: ロー様ムーンみたいな。
1: そうそうそう。みたいな感じなのかなの、もう完全ピアニストっていう方で、ミッチーノがもうずっと私と一緒にさせたいって言ってくれてたんですよ。
0: なん
1: かアレンジとか何でもできるし、なんか表現とか合うって思ってくれたのかな、わかんないけど。
0: 多いですよね、ミッチーノピー。サチとさせたいみたいなね。
1: させたいってね、言ってくれてて、それが。
0: かなっちゃうの？
1: そうなんです。お声掛けいただいて、ひょんなことから。
0: ご縁やね。
1: そう、実はでもこれはちょっと、余興というか、まあ、余興っていう言い方はあれですけど、イベント、もう一個、来年。
0: 来年。
1: 実は、大國友さんと本番を控えておりまして。
0: あ、プレ企画？
1: そう。
0: おお。そうなんですね。うん、来年。
1: 来年。
0: ちょっと、まあ、
1: 大きめの予定かな、まだ全然わかんないですけど、何も決まってないから、やりたいな。
0: 楽しみ。
1: 感じで、またそれもね、お知らせできたらと思いますけれども。
0: ちなみにその5月22日は、今お聞きの方々とかも行けたりするものですか？
1: はい。ちょっとご予約がね、必要になるかと思いますけれども、はい。連絡いただければ、どうやってサロンに直接でもいいのかな、人参サロン。
0: 人参サロンさん。はい。ね。で、ちなみに、ね、入場料が。
1: 500円。
0: え？
1: そのサロンさんがいつもそういう価格でされてるみたいで、やっぱ地域の方に楽しんでいただけたらという形で。
0: 素敵、ワンコインコンサート。
1: はい。
0: ワンコインだけど、1時間ぐらいはあるのかな？
1: そうですね。約1時間ぐらいと考えておりますけれども。
0: はい、ね、聞く人にとっては、お得だし。
1: うん、ね。
0: 多分距離的にも近いんでしょ？
1: ですね。
0: ね。ちっこじんまりとした方だったらね。近くで聞ける。
1: 何よりも。
0: 大チャンス。
1: 翔太郎さんのトークが面白い。
0: トークが面白い。
1: 聞いてる姿とのギャップ。
0: あ、へえ。
1: そうなんですよ。面白い方なので。
0: お話上手なんですね。
1: ぜひぜひ来てください。
0: 私行きます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: そして。
0: はい、そして。
1: そしてやっぱり5月といえば、我々恒例のありがたいですけれども、福岡ボルドーワイン祭りが開催されます。5月15日から6月14日、まあこちら福岡のね、天神市役所前広場にて開催ということで、はい、まあ北九州の方はちょっと遠いと思いますけれども、なんとボルドーワインが100種類ぐらいいつも、勢ぞろい。
0: 種類、
1: ね、なかなか飲めないね、ワインたち。十万とかのワインとかが一杯、まあ、
0: でも高いのは高いよね。
1: 1万いくらとか、でも何十万のボトルを買わなきゃって考えたら、ちょっと頑張ってテイスティング1万円はするけど、っていうのはお得なのかな。ワインを知ってる方からするとすごいリーズナブルらしいです。
0: 楽しみにしてらっしゃるファンもいらっしゃるかもね。
1: ですね。
0: うんうん、
1: なのでクラシックメンバーも出演いたしますので、ぜひお越しください。はい、5月15日から天神の市役所前広場にて開催でございます。はい、なんかいろんなイベントもあるっぽいので、
0: いろんなイベント。
1: お楽しみに。
0: 食べ物も美味しいですよね、ワイン祭りってね。
1: そうね、やっぱりおしゃれな。ワインに合う大人な雰囲気でね、お届けできたらと思います。ザラックも、いつか。いつかに、
0: いつかに、いつかに、
1: 登場いたします。
0: はい。ちょっとまだね、未公開情報。
1: 出てるかな？
0: 出てる？
1: はい。
0: まあね、みんなで。
1: 追って、はい、ホームページとかチェックしていただけたらと思いますが、前振りが完全に。
0: あら、あっという間に。
1: あっという間になので、もう一曲目。
0: そろそろ
1: 一
0: 曲目。そうですね、行きましょうか。
1: 今日は道のとね、日ということで、我々のラックの曲と思ったんですけれども、我々のそのラックの前身となるロアストレインという、まあ、あのポップス時代のですね、ユニット名なんですけれども、ラブ&サンクストレインという略語、造語でね、ロアストレインっていう名前で3人で、ピアニストの文ちゃんということをね、3人でやっておりましたが、一応 CD デビューしてるんですね。1枚だけ。で、その中で、まあ、ミッチーノが一番最初に書いた曲。今日は皆さんにお届けしたいと思います。それではお聞きください。ロアストレインでスカイフライ。

0: ザラックのラジオ、今月は、5月8日、今日はね5月8日ということで道のの日、
1: はい、
0: ということでお話をしていこうかなと思って、前振りだけで最初のとこ終わっちゃいましたけれども
1: 1曲目ねお届けしましたけど、
0: はい、今ねロアストレインで
1: 今言ってたんだけど、うんうん、声が若いよねミッチーの
0: ねえ15年前、
1: あ、15年前のリリースなんですね。
0: 我々ポップス時代なんですけどね、うんうんうんうん、2011年の3月30日にこの CD リリースということで、うん、皆さん2011年3月何が起きたか、
1: 起きましたね、
0: 覚えてらっしゃいますでしょうか、うんうん、
1: 東日本のね大震災があった後っていう
0: 3.11 の
1: ねえ
0: なんです。だからもう CD はもちろん出来上がって、うんうん、工場からその各地にお店に出荷されるっていう工程の時にあの震災が起きちゃったから、うんうん、東京も結構激しかったんですよ。
1: そうですよね、あの時ね、
0: だいぶ揺れて、うんうんうん、うちの部屋も私当時9階に住んでたんですけど、うんうん、全部落ちてきて、うん、ガシャンガシャンで、うんうんうんうん、炊飯器にお米セットしてたんですけどひっくり返ってもう水浸しみたいな、
1: なんかいろんなとこすごかったって、東京もねそうなんですストップしたり、ねね、停電とかよく聞きました。
0: だからどうなるかなと思ったんですけど、うんうん、なんとかその工場を脱出した後だったみたいで、我々の CD は無事だったんですよ。同じ事務所の子とかでまだ出荷前の子たち、うんうん、工場で作ってるとかっていう子たちで本当にもうダメになっちゃった子たちもいました。
1: なんか奇跡のアルバム、
0: ね、そうなんです。だからもう無事にこっちにも届いて、ただいろんなあのインストアライブも決まってたんですけど、うん、もう自粛で、あの福岡の
1: すごかったですもんね、自粛の嵐
0: キャナルとか、いろいろこっちのイオンとかいっぱい回ってさせていただく予定だったんですけど、もう全部キャンセル、で唯一八幡東区のイオンさんだけさせていただいて、
1: ありがたや地元、
0: そうなんですよ、一箇所だけさせていただきましたけど、ね、
1: でも今の歌もすごく希望とかこうなんていうのちょっと明るい、
0: う
1: ん、
0: あ
1: の
0: ね、
1: 未来を思うような歌だったの
0: か、我々あのポップス時代は、まあ、ポップスなんだけどクラシカルクロスオーバーっていうジャンルで、うんうん、あの元々のクラシックの曲をアレンジして、うん、ポップスアレンジだったりジャズアレンジだったりいろんなアレンジをして、まあ、オリジナルのミッチーノが書く詩、うん、歌詞をつけて、うん、まあ、曲もちょっとアレンジ、ピアノの文ちゃんとかとね一緒にアレンジしたものを提供するっていうユニットだったので、今の曲もあのボロディンっていう人のね作曲のダッタンジンの踊り、
1: うんうん、
0: っていう曲ね、
1: クラシックのね、
0: そうなんですよね、う
1: ん、なんか聞いたことのなんか耳なじみのあるそうそう、ね、曲だなと思ったけど、
0: そうなんです、クロスオーバーはね結構入りやすいですけどね、その本当当時走りみたいな感じでやってて、まだあんまりいなかったんですよ、そういうことをしてる人が、うんうんうん、だから道のずっと自分が最初だって言ってました。
1: 今でもいい
0: っす、先駆者だって、
1: うん、先駆者ね
0: 言ってました、ね、うん、そういうことにしとこうかな、まあ、確かにいなかったかな当時は、この後本当にいろんな人が有名な人とか、あの芸能人もね歌手の人もそういうのを歌ったりとかして出てきた感じでしたね、
1: うん、
0: そうなんです。
1: そんなミッチーノと、
0: はい、
1: 追悼コンサートの話する？
0: そうだね、去年
1: ね、ちょっと YouTube の人にはパンフレットを見せてたんですが、
0: ね、9月22日に、もともと我々が2022年の9月22日にプレイヤーというね、うんうん、コンサートをホテル日光さん福岡のチャペルでさせていただいたんですけれども、どうしてもそれを再演したいと思って、まあ、道のといえばそういう朗読劇っていうね、形をずっとやってたから、そういう形でみんなに手伝ってもらって皆さんにお届けしたいなと思って、またそのプレイヤーのね再演を去年させていただいたんですけれども、
1: すごかった ね、
0: ねえ、
1: なん豪華ゲストが、
0: いや、まあ、そうですよ、ね、あのメンバーがね揃うことはない、
1: うん、うん、本当になんか、うん、贅沢っていうか、ね、まあね、道野のおかげなんだろうなと思うけれど。

0: かげですよ、ね、集まっていただいて豪華な、ね、
1: であのなんだっけオペラの、まあうんまあ、ちょっとガラコンサートみたいなって言ったら変だけど、うんうん、いろんな有名なオペラのもこう盛り込まれてて、そうそう、なんかこれもうずっと見たいっていうか
0: あれも一応そのみたいなテーマっていうか私の中で、うんうん、あのミッチーノが好きだった曲とか、うん、関係してる曲、自分たちがやってきた曲っていうのを一応、うん、皆さんにお願いしてやってもらった、うんうん、なんかそこが結構ドンピシャに、うんまあ、皆さんのね実力なんですけど、まあ、プロだからねさすがに素晴らしく歌ってもらいましたけれどもすごいハマったなってこう自画自賛じゃないけど、うん、
1: いやすごいよかった、
0: ミッチーノ P がね働いてくれたなと思いましたけれども、
1: うんうん、そう願わくばねなんかこうもう一回見たいとかこうリバイバルじゃないけどね、うんうん、
0: めちゃめちゃいただきます、
1: そうでしょ、うん、見たいって思うけど、うん、もう最大限の贅沢だったからね、
0: そうですね、
1: すごい
0: やりたいですね、ま、
1: ライブって一期一会だね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、うん、演奏側もねその時のものってもう二度とできないから、もちろん良くも悪くもね、
1: 本当に、うん、そこなんか本当不思議なご縁ですよね、うん、そこで聞いてくださった人もね、うん、ずっとではないし、
0: そうね、でもライブってこの演奏側だけじゃなくてやっぱお客さんとのこの一体感によってできる空気感、うんうんうんうん、それがやっぱライブだと思うから、うん、
1: それがいい、
0: ね、一方通行だけじゃ、ねうんうんうんうん、成り立たないから、もうそれがすごい一体になってくれたなって思ってます、うん
1: ね、
0: なかなかできない、もう二度とできないかも、
1: いやそれを超えて、
0: ね、そうだね頑張っていかんといけんけど、
1: うん、その他のなんかあこのプレイヤーの思い出というか追悼コンサート、
0: そうだな、うん、もう去年はそこに向かって突っ走ってたから本当にやり遂げたって感じだったかな、ミッチーノさんも喜んでくれたと、うん思います、うん、でこのその時にね作ってもらったあのパンフレット、うん
1: ね、すごい素敵なパンフレット、
0: もうあの前回2022年にね開催した時に作っていただいた方にもう一回お願いして、うん、もあの時の出来が本当に良すぎていろんな方からすごいねって言って、うんうん、あのパンフレットだけまたちょうだいって言われたりとかするぐらい大好評だって、私たちもすっごい気に入ってて、うん、もうぜひまたお願いしますって、もう同じ感じでもう絶対いいので、うん、もうお願いしますって言って、
1: うん、
0: またこういう素晴らしいねパンフレット作ってもらったんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、さっきねあの CD で聴いていただいたスカイフライという曲ね、うんうん、あのクラシックの曲ですけれども、うん、そんな感じでミッチーノが、まあ、このコンサートとはまた違うんだけど、うん、いろんな曲だったりあのお芝居だったり、うん、残してるんですよね、それもここに書かせていただいて、うんうん、ディスコグラフィーって感じで、
1: うんうん、ミッチーノ氏になってるね、バイオグラフィーが書かれてます、
0: そうなんですよ、うんうん、結構あるよねと思って、
1: いやいやすごいですよ、
0: なんかこれをなんかもうできないっていうのはもったいないなと思いまして、うんうんうん、何も決まってないんだけど私の頭の中だけでね、
1: うんうん、
0: ぜひなんか形にできないかななんて、
1: なるほど、
0: ふわっと思ったりしているんです、
1: うんうん、
0: なん
1: かね、あのほらさっきの、スカイフライ、うん、もうねなんかまた、うん、コーラスチームでも頑張って歌いたいなとかちょチロッと思っちゃったんだけど、
0: ね、そう、ミッチーノパートをどうするかっていう問題が ね、
1: でも
0: あるんですけど、
1: あれじゃない、いけるんじゃない、
0: なんとか頑張ってね、まあ、ちょっと違うアレンジにしたりとか、
1: うんうんうん、
0: みんなでね作っていけたらなんて思うんですけど、
1: ね、
0: そう本当にいろいろ、私とミッチーノが、まあ、出会ったのは東京音楽大学っていう大学のね、うんうん、ミッチーノ先輩で出会ったんですけど、うん、あのバレー部、バレーボール部、うん、部活で出会ったんですけど、
1: なんで音楽じゃないの
0: そうそう
1: バレーボール部、
0: バレーボール部に入ってて、まあ、お遊びバレー部、
1: うん、はいはい、
0: 音大生だから突き指できないから、
1: 本当だよ、
0: そう でもちゃんと普通のボール使ったりとかねしてたんですけど、まあ、
1: チャレンジャー、
0: ほぼお遊び、うんってやってて、うん、でそのメンバー仲良しメンバーとかで、うん、ミッチーノがあのオリジナルミュージカルを作りまして、うん、でまあそこでまあ本格的に仲良くなっていったって感じなんですけれども、それが一番最初の、
1: うん、
0: まあ、作って一緒に出たのが島男、
1: なんどえちょっと
0: 島男と島男マダムミッチーナの館、この2本立てのミュージカルを学生時代に、
1: なんかタイトルが面白そう、
0: やばいよね、やっぱ発想がね、うん、おかしいよね
1: 島男ってどっから来るの、なんか
0: あのなんか化学物質、化学汚染、まあ今みたいな感

0: じなのかな、うんうん、あんまりね嬉しいあれじゃないけど、うん、地球がこう爆発してしまって、うん、で一個の島しか残らなかった。そこに生き残った男たちだけがその島に取り残されて、うん、とかまあ渡ってきて、うん、男たちだけで繰り広げるミュージカル、うん、ドタバタ劇。
1: めちゃくちゃ面白そう。め
0: ちゃくちゃやばかったですよ。
1: いや北九州の演劇の人が聞いたらそれちょっと
0: ね、脚本あるからちょっとやってほしいんですけど、ね、でそれの、うん、本当は作曲家音大だからね、うんうんうん、作曲コースの子に頼んでたらしいんですけど、うん、出来上がってきた曲が、うん、現代風の、うん、誰がどう歌うんみたいな曲が出来上がってきたらしくてうん、うん、これは無理だ、うん、ってなってもうしょうがなくミッチーノが作曲した、そこが作曲の始まりみたいなこと言ってましたね。仕方なくやらんといけんから誰もしないからやってやったんだみたいなことを言ってました。だからもう完全オリジナルですね。作詞作曲演出脚本、うん、全部ミッチーノで、
1: うん、すごいなあ。でマダムミッチーナの館なのね。
0: そうなんです。こっちは今度女性だけ、こっちに私は出た、もちろん出たんですけどね女性だけのマダムミッチーナ、うんうん、マダムミッチーノじゃないんですよ、ミッチーナ。だからミッチーノが女装して館のマダムになって、うんうんうんうん、そのマダムの女中たちが繰り広げるドタバタ劇。
1: へえ。
0: ただミッチーノだけは島男とマダムミッチーナ両方とも出てたんですけど、うんうんうん、本当にあの大好評で、でこのマダムミッチーナだけは実は福岡で再演したことがあって、2018年、我々がこっちに来て直後ぐらいに、うんうん、あのまあ、とある声楽の門下生たちでやろうって話になって、ちょっと内容を変えてですね。やったんですよ福岡で。だからねまたなんかこうそういう感じで、うん、いろんな人にお手伝いしていただかないと、まあ、できないものがいっぱいなんですけど、うんうんうん、せっかくね残してくれてるものが本当に面白いから、
1: うん、いや聞いただけでも面白そう。
0: そうやりたいなと思って、うんうん、で楽曲もね CD とかもいろいろ残ってる曲たちをね、うんうん、なんとかこう演奏、うん、本当にライブでできたらななんて、うんうんうんうん思ってるんですよね。
1: なるほど。まだまだありますよね。
0: そういろいろあって、うん、でまあコンサートもねちょこちょこやってきたんですけど、うん、あのこの曲とかだけじゃなくてミッチーのあの題名、
1: 題名
0: 言葉をつかさどる人の、つかさどるなんか使う人なのかな題名がコンサートの題名がいつもおかしくて、うんうんうん、ちょっと今日持ってくるの忘れちゃって、うん、すっごい長い
1: 題名
0: のこれは何かのあの脚本ですかっていうぐらい長い題名のコンサート名だったり、うんうん、
1: でも今流行ってるよね長い。例えばさ漫画でもさ、うん、長いタイトル流行ってるじゃない、うんうん、なんか
0: もうそれがもう
1: 走り
0: 10年前とか
1: また俺がやったって言っちゃうよ今多いですもん長い名前。
0: これもさ、うん、畑と道夫といつもショコと時々幸とかさ、
1: あ長い長いコンサートこれより長いやつなんでしょ。
0: もうそうなんです。星が綺麗だから何とかして何とかして何とかしてみたとか、なんか文章みたいになってるんですよ。
1: 最近の携帯小説とかもそんなタイトルだ。
0: じゃあ走り
1: 走りまた走り
0: いや
1: あ本当だ、そんなタイトルだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: さすがミッチーノ。
0: ねえ面白い方だから皆さんにね、うん、ぜひ知っていただきたいなと思って喋、うん、ってる間にまた。
1: もう時間来た。
0: そうなんです。
1: 本当や。二曲目が。
0: 次の曲にね、うんうんうん、行ってみようかなと思います。はい、さっきのね、ロアストレインの CD の中からお届けしようかなと思ったんですけれども、うん、ちょっとこのコンサートのね、お話ししたので、うんうん、このコンサートのアンコール最後に、歌わせていただきました、ミッチーの作詞作曲の歌を歌おうという曲があるんですけど、本当に単純な旋律で、歌詞も単純で、うん、合唱曲にしてくれないかってオファーがあったぐらいなんですけど、
1: しないのって今聞こうと思っちゃった。
0: 嫌、うん、だって言って。
1: あ、嫌だったの？
0: なんか当時はですね。まあね、
1: そうなの。
0: めんどくさかっただけだと思いますけどね。
1: 忙しかったのかな。
0: いずれは多分やろうとは思ってたと思う。
1: お、どうする、う
0: ん、ね
1: いや、合唱曲とかなったらいいと思う。
0: ね、うん、そうなんです。そんな曲をね、皆さんに聞いていただけたらと思います。はい、それではお届けいたします。ロアストレインで歌を歌おう。

0: ザ・ラックのラジオ。本日は5月8日ということで、ミッチーノの日と題して、ミッチーノについて、みっちゃんと語っております。
1: はい。ねえ、なんか歌を歌おうっていい歌だね。
0: 単純で覚えやすいよね。
1: なんかね、合唱曲にしてほしいっていうリクエストがあったって聞いて、うん、そうそう、あ、そういうリクエストあるよね、やっぱりって思った。
0: 嫌だって言ってたけど。
1: なんで嫌だなの忙しかった
0: ねえ、なんかね、やりたい。でも、
1: ね、
0: せっかく残ってるかね、今ちょっとこの道野の作品をねずっと紹介してきてますけれども、ね、やりたい歌を歌うもあるし、本当お届けしたい曲だったり、まあ、あとお芝居っていうか朗読劇、アンネ・フランクとかも、
1: アンネ・フランク？
0: そう、やってるんですよ。
1: すごいね、
0: アンネ12、3歳のアンネを私が
1: やって、
0: 朗読劇、
1: へー、そ
0: うで、オリジナルのね、
1: すごいよね、
0: やってました。そこで、まあ、いっぱい回ったかな、あちこち、
1: へー、公演して。
0: そうだから、これもまたやりたいなと思って。そうなんですよ。あとは大正歌謡譚、難しいでしょ。
1: 難しいっていうか、歌謡譚なんだ、
0: 大正ロマンみたいな ね、
1: そうね、
0: 感じで、まあ、これはこちらの筑豊炭田出身の兄弟が、妹が歌手を目指してて、それを応援する兄みたいな。で、妹は東京に行って頑張る。
1: へえ。
0: そんな中、関東大震災、大正時代のね、が起きてっていう人生劇みたいな。
1: へ
0: え。果たしてこの兄弟の行く末はみたいな。
1: ちょ、文字工でやってほしい、それめちゃくちゃ
0: ちゃんちゃんちゃん、
1: カサスだから、文字工でやったらね、文字工ってさ、大正時代に栄えてたから、そういうさ、まあね、今コンビニ兄弟で話題だけど、じゃなくて、やっぱり文字工のその時代って、そういうこう兄弟がもしかしたらいたかもしれないって思う場所でやったりすると、
0: ちょっとみんな着物で来てもらったりとかね。
1: 素敵素敵、大正ローマンよ ね、
0: そういう建物も残ってて、雰囲気あるかも。
1: そういう建物でやってほしい、
0: ね、あと銀行跡地ホールみたいなありますよね。
1: あります、あります、ね、いろいろあるよ。
0: やりたい。
1: 上屋ホールとかもあるしね、門司港の。実際にそこから船からこう旅立つ人たちを見送ってたっていう言葉もあるから、
0: スポンサーお待ちしております。
1: ぜひ皆さんね、それからそれから、
0: ね、いろいろあるよね。いろいろあるんですよね。あと何したかな。まあ、こっちに来て書いたものって言ったら、まあ、一番最初、中学校とか、学校公演を、紹介されて、なんかやってくれないかっていうので、戦争のね、やっぱり話、最近そういう話ってさ、授業とかもなくなってきてるから、ちょうど夏だったからね、特攻隊、の、また、兄弟じゃないけど、特攻していくお兄ちゃんで残された幼い妹の、まあ、手記にたどって、これは、実際の話にたどって、そこにいろんな曲をつけて、朗読していくっていう、なんかもやったりしましたね。
1: 胸熱になっちゃうね。
0: もう事実だからね、これ
1: しかもね、エリアとして九州はやっぱりそういうところがあるからね。
0: もう涙なくしてって感じなんですけれども、まあ、あとは、北九州昭和市。
1: 昭和市？
0: を、まあ、その、史実じゃない、歴史に基づいて、この時代は、こういうことが北九州では起きて、その時に流行った曲はこれです、みたいな、歌謡曲と結びつけて、

0: それは面白い、
1: う
0: ん、
1: もう実際こういうことが起きました。もう本当歴史ですよね、北九州の。
0: うわ、なんかね、路面電車が走ってたりとかして、ね、なんか北九州の音が聞こえてきそう。
1: 本当に製鉄のね、音だって、煙がもくもくだったりとかっていう。そうなんです。もう最後はもちろんあの、ね、大歌手、大歌手のひばりちゃんの曲で終わっていくわけですよ。
0: なるほど。
1: 昭和ですから。
0: なるほど。
1: ね、川の流れのようにで終わっていくわけです。
0: さっちゃんが歌うの？
1: 二人でね。
0: あ、そう。うん、素敵。もうそんなみんなうっとりしちゃう。
1: これは結構ね、オファーが多くて、いろんな、まあ、市民センターだったり、地域のね、コミュニティの場所だったり、あと、まあ、敬老会とかね。
0: あ、いいね。
1: いただいたり、やっぱり、その時代を生きてきたね、方々がいっぱいね、来られるから、皆さん、って言ってうなずいたり、まあ、泣いたり、なんなら一緒に歌ったり。
0: 当時のね、景色が自分の頭の中ではこう、きっとリフレインしててね。
1: だからその終わった後に、あの時はね、こういうことがあってね、
0: 急に話し出すよね。
1: 教えてくれたりとかね。
0: そうそう。
1: で捕まるんですよ。
0: 思い出話がね、もう泉のようにね、湧いて出ちゃう。
1: でもなんかそういうのがいいなと思って、地域のね、コミュニティ活動、させていただいてましたね。で、まあ、さっき言ったあの、長い題名というので、畑と道夫といつも書庫と時々幸みたいな。これあの、畑慎之介くんっていう、まあ、我々の後輩じゃないけど、可愛がってるバリトン歌手がいるんですけれども。
0: 素敵な歌手ですね。
1: うちのジュニアって呼ばれてますけど。
0: 似てる？
1: で、まあ、その子をメインにしてなんかやろうって言って、まあ、3年ぐらい前かな。黒崎のね、カフェでやったんですけれども。それもね、あの、言ってみると、ショコちゃんっていうね、ピアニスト、いつも一緒にやってるピアニストのショコちゃんが、ずっとピアノ弾いてくれるんだけど、我々、脚本も何も知らないんですよ。
0: え？なんで？
1: その場でミッチーノが、まあ、ミッチーノの頭の中ではあるんでしょうけど、誰も脚本を持ってない。その場で繰り広げていく、
0: へぇ。
1: もう本当、アドリブじゃないけど、なんていうの？
0: シナリオないんだ。
1: ない。
0: え？何歌うかは決まって
1: る。あ、それは決まってる。だから、あ、もうそろそろかなみたいな。
0: すごいね、あ、来
1: た。今だみたいな。
0: 伝われるね。
1: だから、あの、キーワード、こういう言葉だけは言う、みたいなことだけ言われてて、それが聞こえたら出てきてとか、ピアノ始めてとか、そんな感じで、
0: へぇ、すごい。
1: やったのが、そうなんです。
0: 楽しいね。
1: ね。
0: もうライブ中のライブだね。
1: 本当に、まあ、ハラハラですけどね、こっちは。
0: いや、プロだからできることかな。
1: そんなことをしてきましたね。そして、
0: さらに
1: 最後の最後、ね、今もさせていただいているのが、子供コンサート。未来ちゃんと、3人の愉快なお友達とかですね。
0: 去年もね。
1: 学校周りで、はい。
0: やってたよね。やって
1: ましたけれどもね。これが本当に。
0: いや、面白い。これすごく面白い。
1: ね、オーケストラ楽器の皆さんと、あと、本当のお芝居のね、プロの方々と、
0: 歌
1: って、歌い手と、っていう、本当に大所帯でさせていただいている。アットホームなコンサートなんですけどね。
0: でも本物。本物だから心を打たれますね。
1: もう面白いんですよね、内容が。子供向けに作ったはずなんだけど、大人が爆笑みたいな。何回見ても面白いんですよ。
0: 大人が笑ってる箇所と子供が笑ってる箇所ってやっぱ違うんだよね。
1: そこがまた面白い。みんなでも、世代問わず、おじいちゃんおばあちゃんも。
0: そうそう。これもまたね、再演とかあったらいいですね。
1: まあ、うっすら、噂では、来年あたり。
0: あら。
1: あるんじゃないかなみたいなお話もちらほら。
0: 見逃した方はぜひ情報チェックしてください。
1: これは本当に見てほしいです。
0: ねえ、本当に。
1: ぜひお越しください。私もどこかに出ております。
0: ねえ、脚本がやっぱり、あの、ま、北九州は演劇をやってる方も多くて、演劇の方が書くシナリオっていうのもね、たくさんあるけれども、ミッチーノだから書ける音楽の、すごい深いところ、もうこのまま授業でなんならっていう感じで、学校周りとかもあるんですよね。
1: やってます。
0: ねえ、だって本当に音楽の、まあ、授業って言ったらなんだけど、あの、知りたい歴史とか背景とかも分かって。
1: 面白おかしくね。
0: そう。
1: 3人の作曲家が出てきてね、ドタバタコメディなんですよ、こちらも。
0: すごくいい作品ですよね。
1: そして、まあ、作品、私の中では作品と言っても過言じゃない、ラックコーラスですよ。
0: いつもお世話になってます。
1: もうね、作
0: 品とか言われちゃ
1: った、
0: やばい。
1: 召集、召喚してくれたと思っております。
0: 召喚。召喚ってすごいな。異世界みたいな。
1: 召喚ですよ。
0: そっか。
1: もう異世界、異業種グループですから。
0: いや、なんか、ビターっとあって、なんていうの、なんかすごい、ね、なんていうの、
1: 昨日あの、ほら、ソプラノ歌手のリサがね、遊びに来てくれてて、コーラスもちょっと聞いてくれてたけど。
0: そうそう、リサちゃんありがとう。
1: リサがね、なんか、皆さん、

0: それぞれ違うのに、うん、個性もすごいのに、
1: すごい。
0: なんか、ぴったりハマってて、すごい良かったって言ってくれてましたよ。
2: リサちゃん天使、うん、嬉しい。
0: 合ってるって。
2: 精進します。
0: で、やっぱ気がね、うん、合うとかっていうのは一番大事かなって思います。
2: ね、うん、本当にお酒も合うしね。ね。そんなコーラスに新たな新人が。
0: う
2: ん、
0: そう。
2: さっちゃん。
0: そうだ、発表しなかったね。
2: そうだよ、そうだよ。発表、発表。増えました。イェーイ、
0: ね、実は、先月来てくれたゲストの、ね、私の後輩にあたるムネなんですけどね。彼女もずっと歌が好きで、なんとなく歌を続けてて。
2: うんうんうん。
0: そんな彼女が入ってくれたので。
2: ねえ。
0: ねえ、心強い。
2: 心強い。
0: 5人になりました。
2: ほんと、ついに5レンジャーだよ。
0: ほんとや。色決めよっかも。
2: 色決めよっか。
0: 大概で。
2: 5レンジャーいい。ね、
0: 5レンジャーいいね。
2: 5レンジャーいいね。コーラス5レンジャー。
0: そう。
2: もう誰もやめられん。
0: 新しい人入ってもいい？
2: いいいいいい。
0: あの、6レンジャーになろうが。
2: なろうが。ね、うん。7までいいんじゃない？
0: あ、7まで？
2: いや、わかんないけど。いやいや、
0: ぜひ皆さんお待ちしております。
2: はい。
0: そうね、レインボーから。
2: そうね、そうね。
0: ね、楽しく。
2: うん、うん、楽しく。ね、っていうかね、さっちゃんがね、うん、教え方がね、上手なの。なんかすごく細部にわたって教えてくれるし、いやいやいや、なんかもう。
0: 嘘。
2: え、嘘じゃないよ。
0: 大丈夫？
2: いやいやいやいや、
0: うん。私、ボキャがないからね。
2: いやいやいやいや。
0: 擬音語とか擬態語でね、大体言ってますけどね。ダーンとか。
2: あ、そうね。そうそう、でもあの、あれもいいよね。振り付け特訓もいいよね。
0: ダンスありますので。
2: はい。
0: ね、
2: 新曲頑張ってます。
0: 視覚的にも聴覚的にも楽しんでいただけたらというラックコーラスですけれども。はい、
2: さあ、そんな活動もね、うん、しながら私がさっちゃんに聞きたいことがね、はい、ありまして、うん、まあ、あの、今ね、ずっと話してきた道のと出会いとか、うんうん、作品作りを通して、うん、さっちゃんが道のから受け取った大事なものは何ですか？
0: なんだろう。自分のこと言われると言葉が出ないね。でもそうですね。やっぱ私は何もやっぱ歌うしかできないし、それをみっちーのは見抜いてくれてたから、何よりも歌っていくことが一番皆さんにも恩返しになるかなと思うし、それでその時の感情、感謝だったりとか、まあ、愛の気持ちとか、いや、なんかもうちょっと照れくさいね。
2: 照れてます。
0: 伝えていけるような歌手になれたらなと思ってます。それが一番みっちーのが望んでくれてるかなと思ってます。
2: ね、
0: 答えになっているかわかんないけど。
2: なってる。あの、みっちーのもいろんなことをこうテーマに、例えば祈りとか、うんうん、いろいろテーマつけてたじゃないですか。うん、あれってみっちーの一人で考えてたの？
0: です。
2: それでも？はい。
0: 即答。
2: 道の一人で考えてたんだ。なんか私はね、うん、それが今からはさっちゃんとの共同作業で新しいそんなテーマが出てくるんじゃないかなって、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、ちょっと期待してる。
0: ちょっと脳みそにシワをください。なんかさっきあのこのね、ちょっと話変わるけど、
2: うん、
0: 来週こちらのね、
2: もやい
0: さんでマルシェがある、
2: はい、
0: その中にあの脳サロン
2: そこ
0: しげいろんなねアクティビティがあるんですけれども、 そ、 その中の一つのねあれ、うんうん、脳サロンって、そこで私も刺激をいただいて、
2: シワ、うん、出てくる。そしたら出てくる。
0: ね、
2: うん。
0: なんて勝手に思っています。うんうん、来週ですよ、皆さん、もやお集まりください。
2: ね、きっと、いろんなものが、さっちゃんの中からこれからは生まれてくると思います。ね、
0: でも、一番やっぱり大事にしていきたいのは、うん、今出会ってる人たち。
2: うん、嬉しいな、うん、本当ね。
0: うん。
2: いい言葉だ。
0: ね、うん。仲間たちは大事ですよ。
2: 本当 ね、
0: ね。なのでいない今後ともよろしくお願いいたします。
2: こちらこそですね。お聞きの皆さんもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。仲間になってザラックを見に来てくださいね。
2: そうですそうです。みんな皆さん見に来てくれないと ね、 ね、困っちゃう。でも、はい、楽しんでいただけるように頑張ります。ね、
0: 頑張りましょう、はい。頑張って生きていきましょう。なんて言ってたら、うん、お時間になっちゃいました。ね、
2: 早い。
0: はい、皆さんありがとうございます。ザラックが八幡西区鉄王の胃腸庵あのクラブ1階エアステーション響きもやい通りスタジオからお届けいたしましたザラックのラジオ。次回はみっちょん。
2: はい、6月12日金曜日から金曜日の15時からお届けいたします。
0: はい、もう6月になっちゃう
2: ね
0: え。半年
2: 早い早い、終わっちゃう終わっちゃう、ね、まあ、この頃にはもう出演情報を言わなきゃいけないね。6月12日だよ。
0: いろいろね。
2: あるよね。
0: そうだね。
2: あるよね。
0: よし。
2: うん。
0: そんな感じで。
2: はい。頑張っていきたいと思います。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 皆さんではまた来月お会いしましょう。
2: バイバーイ。

ザ・ラックのラジオ。この番組は大人のための運動教室、運動塾ゼロラインの提供でお届けしました。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら、黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階、カフェシナモンへ。朝9時からオープン、ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜に、ナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んで、お弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも、予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

タイムトゥーリシンク、ちょっと考え直してみる時間。ここからの時間は日々忙しく働いているビジネスパーソンがほんの少し立ち止まって自分に一つ問いを置いてみる、そんな時間です。正解や答えを求める時間ではありません。明日を前向きに進むための問いを一つ持ち帰っていただければ幸いです。この放送はリスラジエアステーション響きの YouTube チャンネルでも視聴することができます。本日も17時までの1時間、村上経営研究所マネジメントアーキテクトの村上がお届けをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というところで5月に、ね、なりましたけども、ゴールデンウィーク、今日明日までゴールデンウィークの人もいるのかな。皆さん、ね、いかがお過ごしでしょうかということなんですが、私はですね、ほとんど家にはいたんですけど、3日の日に友人とゴルフに行きましてですね、雨が降るというので朝一ですね、もう7時半スタートに行ったので、ちょっと降られたり、芝は濡れてたりしたんですけども、ほぼほぼ雨に打たれることなく、最後の2ホールだったかな、ちょっと雨がひどかったのが、それぐらいでよかったんですけども、なんというかですね、雨の日のゴルフ気をつけなきゃいけないなと思ってたんですが、初めてこけましてですね土手から滑って、なかなかね、うまいことこけたのはこけたんですけど、自分なりにはただね、ちょっとねこけてちょっと肩をねじひねったみたいで、痛いのは痛いんですけど、治りが遅いですね。もう約1週間経つんですけど、年かなと思いますけど、自分ではいけると思ったんですけどね、着地の瞬間にちょっと滑ってしまいましてですね、この踏ん張りもいかないのも年のせいかなとか思いながらですね、気をつけてやらなきゃいけないという警告だと思ったので、うちの親父もゴルフでこけてね、骨折ったりしてるので、そこからいろいろ問題が発生しているので、これからね行くときはすごく気をつけなきゃいけないなと思ってます。というところで、雑談はそんなところなんですが、今日がですね5月8日ですね、新型コロナがインフルエンザと同じ5類になってちょうど3年だそうです。もうあれから3年経つんですねということなんですけども、今日はね、そのインフルエンザ、コロナ中にいろいろ皆さん感じてた同調圧力ですね、マスクしなきゃいけないとか、なんかこう人と距離を置かなきゃいけないとか、なんか別に決まってる法律でも何でもないんですけど、なんかこう暗黙のうちにそうやらなきゃいけないとかね、いうのがあったりとかいうことも踏まえてですね、今日のテーマが社会性を考えてみるっていうところでね、いきたいと思うんですけど、さあ社会性と聞いて皆さんはどういうイメージを持っていらっしゃいますでしょうか。あなたの社会性、それって本当に社会性ですかっていうところなんですよね。意外とこう社会性があるとかないとか、新入社員が入ってきて、あの子社会性があるとかね、協調性があるとか社交的であるとか、いろんな言い方はあると思うんですけど、すごくこう社会性ってこう必要なんだけどもすごく曖昧な表現ですよね。で、社会性って言われると何なのかなってすごく考えるんですけど、そもそもですね、社会性っていうか社会という言葉ができたのがですね、これ実は明治時代になってからっていうことなんですよね。翻訳されて、ソーシャリティっていう、ソーシャルですね、社会っていうのを日本語に訳したのが明治時代で、それが、社会というふうに訳したんですけども、日本にはですねもう一つ社会性を表す言葉がありましてですね、これは何かというと世間という言葉です。世間、これはですね、実は万葉集の時代から存在する日本独特の考え方ですね。日本固有の人間関係の網目って書いてましたけども、これ罰則も戒則もないんですけども、空気感とか義理とか人情とか恩返しとか、なんとなくその連鎖でこう個人がこう縛られているようなイメージですよね。昔、子供の頃言われてたのが世間体を気にしなさいみたいなっていうところですけども、その日本ではこの社会っていうのが、このちっちゃいそのコミュニティの中の社会っていう、世間っていうものと、その大きなの中の社会っていうものとのこう区別が意外とあんまりついてないっていうところがあって、この辺がこう混同してぐちゃぐちゃになっているのかなというふうに思います。で、英語的に言うとですね、不特定多数社会です。社会性っていうのは不特定多数の人が共有するルール、ソサエティへの適応力って書いてますね。だから誠実さとか、責任感とか
社会規範の遵守をするということなので、まあ、その場の空気を読むとかではなくて、要は自分が社会に対して誠実であるかとか、自分が社会に対してどうするかということなので、いわゆるどちらかというとマナーに近いのかなというイメージですね、うん、みんながこうしないように私はこうするよみたいな、みんなが不快にならないように私はこうするよっていうところなんですけど、まあ、日本的な世間でいうと、みんながこう言うから言われるからこうしなきゃみたいな、なんかそのちょっと方向性が全然違うっていうところなんですね。で、私たち の, その社会性っていうところがどうもその私はこうするよっていうよりは、なんかみんなから言われるからとか周りの目がこうだからっていうのを気にして意外と生きてる、うん、っていうのがまあ日本人独特かなっていうのはねあります。なので今日はねちょっとその辺を深掘りしながらですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。ではね、まず1曲目いきましょう。スティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時11分ですね。今日はちょっと考え直す時間として、社会性を考え直すっていうテーマでやってるんですけども、まあ、コロナ中にですね、まあ、社会性というところで、まあ、あの世間の目を気にしながら生きて、あのマスクをしたりとかですね、言われないように人との距離を取ったりとか、食べるときに黙って食べたりとか、いろんなね、おかしなこと、今考えるとおかしなことをしてたわけですけども、まあ、この日本には独特のこの世間という、ね、言葉があって、世間体を気にしてっていうことなんですけど、これも我々が生まれた時からあるので、まあ、それが社会にすでにあるっていう前提ですよね、うん。で、まあ、社会っていうのは、まあ、自分たちでこうマナーとかいろいろルールとかを作って、みんなが共生をしていくためにこうやっていくわけですけども、こう生きていく中でこの社会性っていうのはすごく、まあ、人間は大事なわけですよね。一人では生きていけないので、まあ、この社会性を持って生きていかないと、もうなかなか大変な世の中なんですけども、まあ、ゴールデンウィーク明けにね、まあ、不登校になっちゃったりとか、まあ、会社出社しない子が出てきたりとか、まあ、そういうのはよく聞くんですけども、まあ、こういうのね、一度ちょっと自分の社会性について考えてみるのもね、いいのかなと思います。で、自分たちが思っている社会性が正しい

のかっていうね、でも一回こう問い直してみるのもねすごく大事かなと思います。でやっぱりこの世間っていう言葉があって、まあ、ここの中にこういわゆる暗黙知ですよね、うん、暗黙的ですよね、まあ、社会的な圧力がかかるわけですよね。人の目を気にしながら人だどこどこさんからこんなこと言われたよなんていうあのなんか微妙な監視体制があるっていうのがねこの日本の世の中なんですけど、人あの人がこんなこと言ってたよとかね、うん、そういうのがあるので、まあ、これがまあ独特の文化っちゃ文化なんですけど、まあ、それがあるからこそこう なんていうのかな、いわゆるそのルールじゃなくてなんかこううまく回すみたいな、いざこざを起こさずにうまく回すっていうこうまあ文化としてこう根付いているのかなと思うんですけど、まあ、これは海外の人から見ると多分なんでっていうところは多分すごくあると思うんですね。で、まあ、これはですねいろいろまあ今の若い我々もそうですけども、まあ、世代ごとにこの社会性っていうのはどんどんこう変わっていってるとは思うんですけどもね。で、まあ、社会性と世間と、まあ、実は別物だったっていう話をしているわけですけども、まあ、こんな経験は皆さんないでしょうかね、まあ、我々は多分あると思うんですけど、50代40代の人はですね、まあ、仕事が終わりました、定時になってます。で自分の仕事はもう終わってるんですけど、なんかこう周り見ると帰らない人が多いとすると、なんかこう帰りづらいっていうね経験はあると思うんですね。別に残れと言われているわけでもないし、残業しなさいっていうわけでもないんですけども、なんとなくこう帰りづらい雰囲気でこう帰れない、うん、っていう経験はあると思うんですけど、でこれがですね逆にこう若い人はじゃあお疲れ様でしたってこう帰っていく時間になったの でみんなはえなんであいつ帰れるのみたいなね顔をして我々の時代もありましたけども、なんであいつ帰れるのみたいなとかですね、あとみんなで今日食事行くんだけどったら、いや僕帰りますみたいな、うん、まあ、こういうのがこう言える時代にもなったのはある意味いいことだなと思うんですけど、でそんな時によく聞くのが、あの子協調性ないよねとかあの子付き合い悪いよねとか、なんか社会性ないよなっていうふうなこう言い方をするんですけども、で実はこれは社会性でいくとそういう帰っていいルールなので、別に本人は帰っても何も問題ないわけですよね。ただそこに私たちこう日本人は世間というものを持ち込んでしまっているっていうのが一つまあ問題なんですよね、うん、だからここら辺のちょっと分けて考えるといろいろやりやすいのかなというのは思いますね。で私もそうだったんですけど、よく言われました、ちょっと、まあ、あの当時はちょっと変わってたんでしょうけど、もう8時になったら僕帰るって決めてたんですよね、なぜか新入社員の頃に8時、夜8時になっても帰る、まあ、残業はしてるんですけど、先輩たちは8時終わって終わらないので9時頃まで仕事やってたので、僕はもう8時になったら絶対帰るって決めてたので、で帰ろうとすると所長からこうお前なんで帰るのみたいな顔されるんですけど、まあ、もう終わってるので帰りますって書いてたんですけどね、でちょっと変わってる子って言われてましたけどね当時はね、うん、まあでもそれはルールとしては別に帰っていいので問題はないんですけどもね。でこの世間っていう言葉が私たちの中でこうごちゃごちゃになっているので、こうなんていうのかな、実体のない空気感とか、まあ、空気読めよみたいなところがこうどうしてもこう日本にはある、うん、このすごくこう言葉にはしないけどその背景が多いハイコンテクスト、ハイコンテスト、ハイコンテクストっていうんですけどね、うん、そういうのがあるので、だからもうある意味それは察する文化にもなっているので、うまく使えば気が利くとか機転が利くとかおもてなしにはなるんですけど、読めないと気が利かないとかっていう風になっちゃうんですよね。だから非常にこう微妙で難しいところなんですけど、まあ、社会性とか、あともう一つあるのは社交性っていう言葉ですね、うん、あともっともう一つ言った協調性っていうのが今私たちが言っている社会性にごちゃごちゃにミックスされている、うん、のでこう分けて考えるとすごく分かりやすいかなと思いますね。でもう一回言いますと、社会性っていうのは広いルールへの、まあ、対応とか誠実さ、要は社会一般的にこういう法律とかルールとか決まり事に対して誠実にやるっていうのが、まあ、社会性で、社交性っていうのがですね、これ初対面でも関係性を築けるっていうのが社交性っていうふうに言われてるわけですね。

だからこう初めて会った人とでも なんとなくこう会話をしながらあのコミュニケーションが取れるのがまあ社交性がある、まあ、あと協調性っていうのがここはですね目的達成のために異なる立場の人と同調する、うん、調和するっていうことなので、これ協調性っていうのが大事っていうのは目的を達成するためにこう異なる考え方を持ってても一緒にやるよっていうところがこう協調性なので、まあ、例えば飲みに行くよっていうのがこれみんなとこう何かを達成するために行くよっていうので行かないってなると問題だけども、ただ単にちょっとみんなで仲良くやろうよみたいな感じで行かないっていうのはこれはまあ OK なのかなっていうね、目的達成のためにっていうところなので、まあですね、ここがあるかないか、まあ、意外と目的を言ってなかったりするのでコミュニケーション取りづらかったりとかもあるんですけどもね、まあ、社会性とこの社交性協調性っていうのを少しこう分解して考えてみるとすごく分かりやすいかなと思いますね。ただこう一度自分のこう社会性の判断、何かこうあいつどうなのみたいなとか、自分ってどうなのって見た時にどこの部分で切り取って社会性の話をしているのかっていうのをねやってみるとすごく面白いかなと思います。なかなかねこの社会性っていうのは人との関わりのことなので、まあ、すごく曖昧でもあるんですけど、こう英語でやるとこう意外と明確にこう分解されるんですね。このソーシャリティとかソーシャビリティとか、協調性はこうコーポレーション、読めませんけども書いてありますけども、まあ、コラボレーションに近いっていうイメージですよね、うん、意外と社会性がある人っていうのはただコミュニケーション力がある、いわゆるその社交性がある人のことを言ってたりとか、一緒にこう行動してくれる人が社交性社会性があるとかっていうふうに言ってるけど、実はそうでもないかもしれないっていうところなんですね。でこのまあ世間体のところで、まあ、ブレーキになるのがですね、これ恥の文化、恥、恥ずかしいっていう文化ですね。あの日本はどうしても恥ずかしめを受けるとかっていう言葉もありますし、こう恥をかくのすごくこう 名誉を傷つけられるのをこう、ね、すごく嫌がってた、まあ、民族でもありますけども、これね文化人類学者のルース・ベネティクトさんっていう人がですね、日本と欧米の行動原理の違いっていうのでね面白い言葉を表してます。日本は恥の文化で欧米は罪の文化、うん、ということですね。だからこう例えばですね、ドラマとか映画とかで見たことあると思うんですけど、あの、まあ、海外はほとんどキリスト教の映画が多いので謝罪をするところがありますよね。あの懺悔するっていう、うん、だ神の前で懺悔をするみたいな、だから罪を犯しているっていうねことの文化なんですね。だ日本としてはこう見られ人に見られたら恥ずかしいとか、他者の目を気にしてその恥をこうなんていうの、自分の行動基準をこう決めるわけですけども、欧米の方は自分の良心に反してないか、うん、心の自分の良心が基準で人が見ていなくてもちゃんと自分でやるっていうところがこう重要なことなんですね。だからこれどっちが正しいとかではないんですけども、まあ、どっちも必要、まあ、自分がやる、自分の心に良心に反してないかっていう考え方と、やっぱりこう人に見られても大丈夫なようにしておくっていうところのこのバランスっていうのがすごく大事なのかなと思いますね。まあどちらがいいというね、正しいというわけでもないし、どちらが正解というわけでもないんですけども、こうまあ、その辺がこうできるかなっていうんですね。でなので、まあ、ここに、まあ、日本人独特の、まあ、こういう恥の文化とか世間という、 こう考え方があるので、これがね世界に出た時にどうなるかっていうと、日本人だけができるって言われてるのが業にいらば業に従えっていう考え方なんですよね、うん、日本人はその国に行ったらその国のルール、そこの場所での決まりごとに合わせてこう人からの目を気にするので、すんなりこう入っていけたりするんですけど、海外の人はこういう考え方意外となかったり、私のスタイルはこうっていうねが主張があるので、これ私が思ったのがですね、学生時代に、2週間3週間ほどあの大学の研究

でラオスという国に行ってたんですね。現地で村の、まあ、測量をしたりするのをやってたんですけど、まあ、そこってラオスってもともとフランス領なので、フランス人から当時はあの旅行に来られてたんですね。で僕らはその市場に行ってそのご飯、まあ、もち米とかパイナップルとか

いう食べる風にしてたんですね。なんだって思ったわけですよ。僕らはもうそこの人たちと同じようにあのパイナップルとかの、 あのバナナの葉っぱとかがお皿で食べるんですけど、あそういう自分たちのスタイルは崩さないんだっていう印象を受けたのが、まあ、その時のものですよね、うん、よそに行っても変わらないスタイル、うん、まあ、だから郷に入れば郷に従えっていうのができるのが、まあ、日本人なんですけども、でもその、まあ、この暗黙知の世間体っていうところが、まあ、なんとなくこう人から言われてるからとか、なんとなく言われそうだからで、こう結構これが意外とブレーキになっていくことが進まないこともあるんですよね、うん、やっちゃえばいいのにって思う時もあるんですけど、やっぱ人目が気になってできないとかで、意外とやってみたらそんなに大して言われなかったりもするんですけど、この世間体っていうこのブレーキがですね、意外とこれがね根深いんですよ。親から言われてるしつけとか、おじいちゃんおばあちゃんから言われてるとか、その町の雰囲気とか、うん、村の習わしとかねなんかこう自分が何かをやるときになんとなくで決めてるっていうことは、これは世間の声を聞いてるっていうことですよね、うん、で私がやりたいって理由があればそれ自分の意思でやっていることなので、まあ、この判断基準がどうなのっていうのもねすごく面白いかなと思います、うん、でまあ、余談ですけど恥の文化ってね、恥っていう字を見たときに耳辺に心なんですよね。つまり心で自分のに問いかけているんですよね。あ、これって大丈夫なんって自分の心、ね、心自分の心を耳で聞いてるっていうところですよね。なかなか面白いなと思ってね、感じちゃ面白いなと思って見てたんですけどもね、まあ、あなたの判断基準はなんとなくで決めて、それは世間の目で気にしてたのか、それとも自分がやりたいと思ってやったのか、自分の意思なのかっていうところはね、ちょっと考えてみるといいかと思います、はい、では2曲目いきましょうかね。マイケル・ジャクソンで Man in the Mirror。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は、良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: 時刻は16時31分ですね。今日は社会性について話をしてますけども、まあ、社会性というところでどうしても日本の中にはこの世間という言葉が入って、この世間体がどうしてもいろいろブレーキになったりもしているわけですけども、まあ、恥の文化っていうところもありましたけども、もう一つですね、日本人独特の文化というか習わしというか、なんとなくみんなやってると思うんですけど、沈黙するってやつですね。喋らなくなる、例えばもう会議の時とか、
2: はいはい、
1: もう言わない方がいいとかね、
2: はいはい、
1: 黙ってる方がすぐ終わるとか、それって同意してるわけでもないんだけど反対でもないっていうね、っていうとこなんですけど、これ多分ね、海外の人は理解できないんですよね。なんで違うのに言わないのっていうところですよね。で、沈黙しているってことは OK ってことなんでしょっていうことなんですけど、まあこれよくやりますよね。会議だけじゃなくて、まあ、うちも嫁さんと話してるけど、これ黙ってる方が得策だなっていうとこね、これ言うとまた揉めるなとかですね、特にまあ男性の場合は多分言葉でやると必ず失敗するので黙るという戦法を取るわけですけど、これがですね、女性にはわからないらしいんですね。なんで黙るのって言われて、これね、ボキャブラリー的に言うとね、3倍ぐらい違うので、脳の仕組み上ですね。だから男性は言葉で言い争いには勝てないっていう一般的にですね、まあ、弁が立つ人は勝てるかもしれませんけど、そういうところもあるので、これもね、日本独特の社会性なのかなっていうのを思ったりも

ね、あの言わない、黙る、うん、そしてもう一つあるのが後出し、うん、やっぱりダメだと思ったんだよねとか、やっぱりうまくいかないと思ったんだよねとか、やっぱりこうなると思ってたよとかね、だったらその時言えよっていうのがね、あの、まあ、言う側の主催してる側の方なんですけど、まあ、よくあるのが日本のこの後出しじゃんけんもありますよね、沈黙、うん、まあ、そのなんていうのかな、場をその、まあ、うまく回すためにっていうところがどうしても日本にはあるので、まあ、ここは言わない方が得策だとか、まあ、言ってなんか揉めると会議が長引くと面倒くさいしとかですね、なんか他の人にも迷惑かかるし、じゃあここは自分が我慢しておこうとか、とか終わってから後で一人で言いに行こうとかですね、うん、でそういうことをやるんですよね、まあ、その場はあの取り繕いでいいんですけど、これ実はやっぱりうまくいかないので、やっぱり事前にこうなんていうのかな、だからこのその場で会議をうまくやるために、結局事前会議とか根回しとかっていうのがどうしてもこう日本には出てきますね。だ会議のための会議みたいな、あの会議をうまくやるために事前にこっちで話しておこうみたいなね、なんかこれ結局無駄なことなんですけども、うん、まあ、こういったこの空気感とかをこう読んで、まあ、できるがゆえになんていうのかな、こう協調性というか社会性とか社交性というか、いろんなところがこうごちゃごちゃになっているっていうのがね、まあ、日本人かなと思いますね。まあ、ここら辺もね、だから言えないっていうのはやっぱりこう関係性がうまく築けてないっていうことでもあるんですよね。今的に言うとその心理的安全性のない組織っていうところなので、違う意見を言ったところであの否定もされないし、あの、まあ、ダメだとも、まあ、言われにくい、まあ、ダメなものはダメって言われるんですけど、なんか違う意見を言ったところでなんかあんなこと言いやがってとか、なんであそこでそんな風に言うのっていうのがね、こう受け止められる雰囲気があると、まあ、言いやすくなるのかなと思いますよね。まあ、どっちでもなかなかその雰囲気を組んで言えないっていうのが、まあ、現実問題あるんですけどね、うん、まあ、この辺がまあ海外と、まあ、日本の、まあ、意味するところの違いかなっていうのを思いますよね。まあ、なので黙っている時に、まあ、それは自分の意見なのか、まあ、それとも自分の空気感、なんとなくこう言わない方がいいよねって黙っているのかっていうところですので、まあ、反対意見があるなら、まあ、その反対意見を言える練習をしておくのもね、すごく大事かなと思います。うん、言い方もあるでしょうし、あとはやっぱり会議の時に上司の立場としてはいろんな意見を一旦受け止めるという度量も磨いていかないといけないなと思いますね、お互いに。うん、まあ、言う方も聞く方も、まあ、の練習がすごく大事かなと思いますね。うん、まあ、あと、まあ、それとですね、日本的にはですね、出る杭は打たれるっていう、うん、言葉もあるので、なんか余計なことを言うと、まあ、叩かれるんですね。でこれがですね、欧米の方でよく使われる言葉だ、表現としてね、きしむ車輪に油が刺されるっていうことがあるらしいんですね。これは声を上げた人だけが助けてもらえる、つまり、うん、きしむ音、だからこう今うまく回ってないよっていう音をシグナルを出した人だけは油刺してもらえるけど、助けてって言わない人には手が差し伸べられないっていうのが、この海外の方の、まあ、心理的なものがあるんですよね。でこれ、ある方に聞いた時に、まあ、ドイツだったかどこだったかで、まあ、調査に行かれたんですよね。子供のことで、引きこもりの子供の調査に行かれたの で話を聞いたんですけど、日本はなんかそういう人たちに対してこう助けの手を出しましょう、かわいそうだからみたいなので、よく国会とかでもいろいろ議論されてますけど、向こうの人に言わせると、助けてって言わないのに何助けるんだっていうのが向こうの主張なんですよね。だからそもそも引きこもりがゼロっていうのはそういうことらしいんですね。うん、助けてって言わない人に助ける必要はないじゃんかっていう、うん、まあ、なるほどねっていうのもあります。だからこう、まあ、今ねだいぶ変わってきて、まあ、嫌なものは嫌だって言ってる人も増えるし、私はこう考えるっていうところもね、はっきり言えるところにもなってきてるんですけど、まあ、なかなかこう目立つと叩かれるので、なかなか

か言わないとか、うん、まあ日本ではまあ目立たないことが美徳でもありますよね。後ろからこう支えてる方がなんとなくこう美徳的なところもあるので、まあ、この辺の解釈の違いというか、まあ、もう元々生まれ育った生活スタイルというか、まあ、環境の違いは大きいかなと思いますよね、うん、でこれ心理学ではですね、相互協調的自己感と相互独立的自己感っていうらしいですね、うん、だから目立たないこと、日本的なのが、相互協力的、うん、お互いに協力してやりましょうっていうところと、まあ、欧米の方は孤立した独立した子として私はこう考えるっていうところが、ちっちゃい子からですね、まあ、そもそもあの教育にしても違ったりするんですね。一人の人間として成立するのか、どうしても日本人って僕らもそうですけど、何も知らないから何もできないからっていうので教えてやんなきゃっていう風になるので、まあ、そもそも教育の語源もね、エデュケーションも語源はエデュカーレとかエデュースとか来てるので、そもそも引き出すっていうのが意味なのでね、持っている力を引き出してあげましょうっていうところなので、まあ、この間もあの管理職研修で言ったんですけど、あの、まあ、部下ができない、できないという前提で臨むなっていう話はしたんですね、うん、そもそもできるからここにいるんで、できるようにしてあげるのがあなたの仕事よっていうことなんですね、うん、だからもう教えてあげるとか育ててあげるじゃなくて、育つようにどうするかを考えるのが上司の仕事っていうふうに今はねシフトしてるんですけどね、まあ、その辺もこう考えていくといいのかなと思いますけども、でそれがですね、まああのまあ、出る杭もそうなんですけど、これがまあ日本的 SNS の発展の仕方というか変わっているのがですね、まあ、日本はね X が非常に匿名率が高い、うん、SNS の匿名率が非常に高いってことで知られてるそうです。つまり実名ではない、うんうん、思ってることですね。で欧米の人、まあ、Facebook も今あのビジネスではリンクトインっていうのが結構あの増えてきてるんですけど、これは基本的には実名顔出しが基本なんですよね、うん、なので、リンクトインに関しては日本で普及が遅れたのはこのせいだっていうふうにも言われてるみたいですね、ビジネス系ではですね。でなぜ日本は匿名を好むのかっていうのは、これは世間体ですよ世間体、うん、最初に戻りますとか、なんかこうあんなこと言ってたよとか、意外とね私もあったんですけど、パトロールしてる人がいるんですね、こんなことあげてたよとか、あ、その SNS をパトロールしてる人がいるんですよね。でそういうのに突っ込まれたりとか、うるさいなと思っているんです。僕はうるさいなと思ってやってるんですけど、なので、人からどう見られるかっていうところで、匿名でやるから日本人っていうのはこう炎上するんですよね、うん、でこう出る杭を叩く、うん、でまあその要は知りたいから、知りたいとか自分が発信したいことを発信すればいいのであって、それに対して良ければいいねを押してくれればいいし、何も思わなければ何も押さなきゃいい話なんですけど、それに対してこう顔が見えないっていうところで、日本人はそこで余計なことを言っちゃう、まあ、怖いですよね。覆面になるとこうイラク強くなるっていうところですよね、うん、まあ、なのであの正々堂々と顔出してやればいいのにって僕は思いますけどね。で言えないんだったら言わなきゃいいし、うん、ただそれだけの話なんですけど、どうもこの世間体っていうところをこう気にする、人からの目を気にする、うん、というのがまあね、あります。まあ、確かにこうビジネスの面ではあの非常に危険な部分もありますけども、まあ、自分としてどう考えるかですね。なので、日本人独特なんですけど、この世間体っていうのはですね、デジタルの中にも入っている、デジタル空間の中にもこの世間体を持ち込んでいるのが日本人っていうところですね。意外と面白いなと思いますね。うん、いろいろねありますけどもね。だこうそういう発信についてもですね、こうまあ何を言われるかっていうよりも、やっぱ自分が何を言いたいのかっていうことと、まあ、共感するものがあったら共感すればいいし、そうじゃなければ別に無視しておけばいいっていうね、まあ、あえてこの炎上する、まあ、炎上商法みたいなのもあるみたいですけど、まあ、そんなことはあえてやる必要はないのかなと思いますけどもね。

まあいろいろありますよね、本当ね。まああとはそうですね、空気感とかその辺が大きく変わるんですけど、まあこれがですね、トヨタの改善っていうのがですね、一つ参考になるんですけど、これがねグローバル文化で有名っていうことなんですけど、トヨタの改善っていう言葉はですね、もう世界的にもう世界でも改善って言われてるんですけど、これはですね、上司も部下も関係なく、要は目的のために意見を出し合うことができるっていうことなんですね。つまり良い品質のため、良い安全な車を作るためにこう意見を出すっていうところなんですけど、これがですね本来の協調性につながっていく、なので上が決めたことだから従うのでは、これは改善は生まれなかったっていうことですね。つまり下の人の意見を聞く、いろんな人の意見を聞くっていうところがある空気があるからこそ、やっぱりこう世界でもこの改善っていうところがこう広がったのかなと思います。あとね、多くの場合は言っても変わらないっていうのもねあります。確かに中小企業なんかで行くと、社長聞いてくれないんですよっていう話はよく聞きます、あの人に言っても聞いてくれないんですよっていうのはよくありますけども、まあ、でもそれでもやっぱり違うなら違うって言わなきゃいけないっていうことなんですよね。まあいろいろねありますけどもね、まあ世間、自分の判断基準がどこにあるのかっていうところですね、こう一回いろいろこう問い直してみると、自分の社会性っていうところがこう浮き彫りになっているかなと思いますね。まあ人とそもそもね、自分の考えっていうのが似てるけど違うっていうところがどうしてもあるので、まあ、まるっきり同じっていうことはないのでね、まあ、その辺を、まあ、違うからこそこの理解し合うためにコミュニケーションがこう必要になってくるわけですけどもね、まあ、この辺をもう一つ考えてみるといいかなと思いますね。ではもう一曲いきましょう。 Where is the love? Black Eyed Peas。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時50分ですね。今日は社会性の話をしてきましたけども、まあ、最後ね、ここが一つ、まあ、日本的には問題になっているのかなっていうのがですね、会社を世間として使ってませんかっていうところなんですよね。で、社会学者のマッキーバーがですね、人間集団を2つの種類に分けましたと。で、コミュニティとアソシエーションという2つに分けたわけですよね。で、コミュニティっていうのが、まあ、全人格的に関わる共同体、まあ、いわゆる簡単に言うと家族とか町内とかいう、まあ、人となりが分かるような関係のものですよね。まあ、学校もそうかもしれませんけども、あともう一つがアソシエーションっていうところで、目的のための結社、つまり目的を達成するためにこう集まる人が集まるっていうことですね。まあ、なんとか教会みたいなのよくありますよね。まあ、会社は本来ですね、こっちのアソシエーションにしなきゃいけないんじゃないのっていうところも一つの提案なんですけど、要は会社っていうのは一つのことを達成するために、まあ、社会を良くするとか、まあ、何かこう社会の問題を解決するためにこう問題を共有して、そこに人がこう集まってくる、でそこでまあ利益を生んでっていうことなんですけど、でも多くの日本の場合はコミュニティ化してるっていうことなんですね。つまりその人の人となりっていうところと人間関係で成り立っているの でこれがどういう問題を生むかっていうとですね、辞めることへの罪悪感、辞めづらい、なんか辞めると裏切り者って言われたりとか、ここで逃げたって言われたりとか、あと副業するときへの後ろめたさとか、いうのがこうついて回るので、意外とこうできなかったりとか、まあ、あとですね、まあ、私もそうですけども、2代目経営者3代目経営者っていうのがあって、まあ、親がやってきたことをなかなか変えられないとか、今まで通りのやり方で、まあ、お客さんがこれで喜んでるからって変えられないとか、なんかこう前のこう価値観にこう縛られてしまうっていうところですね。なので、まあ、本来は目的達成のためにいたんだけども、自分のやりたいことが違った、違うものが出てきた、じゃあ自分のやりたいことやるからやめるねって言ったら、じゃあそっちで頑張んなっていうのが、まあ、一番理想的なんですけど、ね、なんでやめるのみたいな、ここまで一緒に頑張ってきたのにみたいな、どうしてもこう日本的なのが入ってくると、まあ、こう問題っていうかね、やめづらいし生きづらいっていうのもありますのでね。なので、まあ、また目的がこっちにあったら戻っておいでよっていうふうにこう帰ってくれるのがまあ理想的かなと思いますけど、まあ、これは人間の感情があることなので、なかなかそう簡単にはいかないですけども。

まあ、本来この、まあ、日本はどちらかというとこの辺がこう家族経営とかっていうのもあったりするので、社員は家族のように、まあ、確かにそれもすごく大事なんですけど、まあ、そこも微妙なところかなっていうのはね、最近は思ったりもします。まあ、でも今時はね、辞めやすいっちゃ辞めやすいので、うん、辞めることへの抵抗感もないし、まあ、特にね最近は転職サイトなんかもあるので、うん、会社変わることに対しての、ね、抵抗も随分と変わってきたと思いますけど、この間私もゴールデンウィークに友達とねゴルフで話したら、いや実は会社変わったんだっていう話を聞いて、みたいな、この年で変わるのみたいなで給料どうなみたいな話もいろいろ聞きましたけどね、うん、まあ、家族の問題とかもあるしですね、まあ、いろいろでも、まあ、それ条件が合えばそっちそういうのもあるよねっていうのがね、まあまあ、本人曰くね高齢ね、もう両親も高齢なので早くこっち帰ってきて面倒見なきゃっていうのもあるので、うん、まあ、そういったのもありますけどもね、まあ、いろいろありますけどもね、今日ね社会性についてちょっといろいろとごちゃごちゃと考えてみましたけど、皆さんにとってこの社会性というのはどうだったでしょうかね。うん、まあ、どうしても日本にはこう世間というのがこう社会性に入ってきているので、非常にこう目に見えない縛られたものとかね、うん、ありますけども、その辺がこうねいろいろ引っかかるのかなと思ったりもしますけど、まあ、なので、今日一日自分がなぜそうするのかっていうのをねちょっと取ってみるといいと思います。それはなんとなくが答えなのか、それともそれが自分がやりたいからなのかではね全然大きく違うと思うし、それから自分がいる組織がですねアソシエーション的な組織なのか、それともそのコミュニティ的な組織なのか、まあ、どちらがいいとか悪いとかじゃなくて、そっちのコミュニティ的が良ければそっちが居心地がいいでしょうし、まあ、アソシエーション的な方が居心地が良ければそっちが自分にとっての正解でしょうしね、まあ、自分がこの会社にとってどんな貢献ができているのかっていう問いを持つことも大事かなと思うし、最近はオーナーシップっていうふうにも言われているので、自分がその仕事に対して主体的に取り込めているかっていうこともね少し問われるとは思います。まあ、なかなかね辞められない会社ではなかなか難しいのかなと思います。まあ、好きで辞めたくないならいいんですけど、もう嫌で辞められないっていうのもきついのでね、うん、いつ言おうとかねあると思うし、まあ、最近はね退職代行業なんかもあるから、僕はまあ嫌いですけども、人としてどうなんて思いますけどね、縁あってね一緒にそこに勤めたので、まあ、最後はお別れするときは、ね、ちゃんと礼儀礼節を持ってちゃんとね、するのが、まあ、あといろいろ濁さなくていいかなと思います。もう最近ねやっぱ辞めてたこの処遇が結構問題になってたりするんですよね。やっぱりよその会社に行ったんだけどやっぱり戻ってきたいですっていう子もやっぱりいるんですよね。まあ、そらないよっていうのがねわがままなので、ただね辞め方が綺麗な子、ちゃんと段取りつけて自分はこういうことに挑戦したいので、ちょっと辞めさせてもらいますってこう綺麗に辞めていった子は、数年後にやっぱりこういう事情で帰ってきたいですっていうとやっぱりおいでってなりますよねって、まあ、そこら辺は人間なので、うん、よく考えてやったらいいと思います。うん、まあね、なかなか社会性っていう非常に微妙な言葉ですけど、自分の生きていく中ではねこの社会性っていうのはすごく大事なので、まあ、あとコミュニケーション力ね、協調性もそうだし、社交性ですよね、いろんな人とこう会話ができるっていうところもね大事かなと思います。はい、ということでね、また次回、もう6月になりましたけども、はい、6月のね、また次回お会いしたいと思います。ではさようなら。

0: 高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄を開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響きの番組は、ここからは響きレールネットワークをお送りします。お相手は私、武田理恵です。どうぞよろしくお願いします。今日もここ北九州市若松区響きの北九州学術研究都市学術情報センター1階にあります本社スタジオから生放送でお送りする1時間のプログラムです。この後午後6時までどうぞお付き合いください。さあ、ゴールデンウィークもう終わったという方も、まだ続いてますという方もいらっしゃると思います。いかがお過ごしでしょうか。今回結構晴れの日が多くて、いろいろ外の用事がねできてますよね。うちはですね、外光切ったりとか、あとバーベキューもしました。バーベキュー、気がついたらもう日没が7時過ぎてるんですね。7時ぐらいなので、比較的、まあ、6時ぐらいから夕食にっていう感じで6時ぐらいから始められて、気温の方も安定してましたし、なかなかバーベキュー日和だなというふうに思いました。夏になると虫とかが出てくるから、あんまり真夏っていうのはね、したくないんですよね。で、気温も暑いしっていうことで、今とってもいい季節なんだなって思いました。バーベキュー春と秋も、いいんですよね。秋もします。ただやっぱり多分今ぐらいのが何でしょう、暗くなるのが遅いって、良かったですよ。なかなか周りもですね、今年はちょっと家族が頑張ってくれているので、木を切る袋の量がすごい量になってて、まあ、ちょうど若松区は今日が一般ゴミだったから半ば行ったところでとりあえず出せたので、まあ良かったかなという感じがいたします。さあ、明日も明後日もお天気大丈夫そうなので、何するかなという感じなんですけれども、皆さんも充実したゴールデンウィーク引き続きお楽しみください。またね、土日があるので、ちょっとまだ昨日お仕事された方も余韻でまた明日明後日連休っていう感じなんです。

0: んじゃないかなと思います。さあ、それでは今日のプログラムご案内いたしましょう。まず、この後は CM で、地域のニュースをお伝えします。曲の後は松本清張記念館からの情報のコーナー、そして後半天気交通情報から始まります。曲の後は、劇場へ行こう、北九州 J-COM 北九州芸術劇場からお電話での情報です。そして今日はですね、ゲストもゲストコーナーもございます。お電話でのご出演ですけれども、北九オールジャム実行委員のメンバー山下大地さんご出演いただきます。高校生です。すごいですね、高校生でイベントの実行委員です。どんなお話が聞かれるのか、どうぞお楽しみに。9時45分頃からの登場となります。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。メールアットマーク響き 882.jp すべて小文字です。 mail アットマーク hibiki 数字の 882.jp 皆様からのお便りお待ちしています。それではこの後午後6時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: 西日本オートリサイクルでは、いらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441 082-441
3: 西日本オートリサイクル。
2: ワークで検索クリック。
4: 不動産のデパート広田は、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパート広田です。不動産のデパート広田は北九州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
6: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
5: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。

ここからは地域のニュースをお伝えします。今日5月8日は世界赤十字デーです。これに合わせて中間市では赤十字の活動に理解を深めてもらおうと清掃活動が行われました。スイス人の実業家で赤十字を創設したアンリー・デュナンが生まれた5月8日は世界赤十字デーと定められています。これに合わせて中間市では毎年この日に市中心部で清掃活動が行われていて、今年は市内の企業や団体などからおよそ150人が参加しました。参加した人たちは JR 中間駅から商業施設が立ち並ぶエリアまでのおよそ 1.2 キロの区間を歩きながら、道路に落ちているタバコの吸い殻や空のペットボトルなどのゴミをおよそ1時間かけて拾い集めました。日本赤十字社福岡県支部の後藤和孝事務局長は、日本赤十字社の活動は寄付やボランティアで成り立っています。今日の活動を通じて赤十字の取り組みに理解を深めてもらいたいと。

田連休の期間中、スターフライヤーの空の便を利用した人は去年と比べて 11.8% 増えました。会社では今年は長期の休みが取りやすかったことなどが原因だとしています。要因だとしています。北九州市に本社を置く航空会社スターフライヤーのまとめによりますと、大型連休の先月29日から6日までの8日間の利用者は44,529人で、去年の同じ時期と比べて 11.8% 増えました。会社では今年はカレンダーの並びが良く、長期の休みが取りやすかったことや、臨時便を運行するなど期間中の提供座席数を増やしたことが要因だとしていて、6つの路線の全体の搭乗率も 88.8% と去年に比べて5ポイント増えました。また日別の搭乗率のピークは下りが今月2日の 96.6%、 上りが6日の 93.9% でした。また上りと下りを合わせた日別の搭乗率では今月2日が 94.2% と最も高くなりました。スターフライヤーは今年は期間中の8日間のうち5日間で上りと下りを合わせた日別の搭乗率が 90% を上回り、分散する形で多くの人に利用してもらえたのではないかとしています。大学ラグビーの伝統の一戦、早稲田対明治の試合が6月北九州市で初めて行われます。これを前に両校の卒業生らが小倉駅前で試合を PR しました。大学ラグビーの早明戦は1923年の初対戦以来100年以上続く伝統の一戦として知られ、来月7日に小倉北区の三国ワールドスタジアム北九州で関東大学春季交流大会の試合が行われます。この試合を盛り上げようと7日小倉駅前でセレモニーが行われ、両校の卒業生などが駅前にある小倉祇園太鼓を叩く人の銅像に両チームのジャージを着せて PR しました。試合の実行委員会によりますと、大学ラグビーの早明戦は2020年に北九州市で初めて行われる予定でしたが、新型コロナの影響で中止となり、今回改めて関係者が誘致して実現したということです。ラグビー早明戦北九州大会実行委員会の高田十一郎実行委員長は、日本の大学ラグビーを長年牽引してきた両校の迫力のある試合を見ることができる貴重な機会です。ぜひスタジアムに足を運んでほしいと話しています。以上、この時間地域のニュースをお伝えしました。では一曲お送りしましょう。ロッドスピリッツ、背景、いつか愛した人へ。

0: さあここからは北九州市立松本成長記念館にお電話をつないで情報を届けていただきます。館長の、古賀さん、電話の向こうにお待ちです。古賀館長さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう毎月恒例の、おしゃべりサロンですかね。
1: はい、はい
0: はい、またとご案内来てましたけど、今回、寄席があるからちょっと驚いたんですけど、初めてですかね、寄席。
1: そうですね、いろいろ清張作品であったり、清張さんの人となりっていうものを、まあ、パフォーマンス、いろんなフラダンスであったりとかですね、あるいは、音楽の演奏であったり、いろんなものにこう結びつけるんですけども、はい、今回は初めてですけども、はい、寄席というもの、まあ、具体的には落語とかですね、はい、あるいはモノマネとか、手品、マジックですね、こういったものを、まあ、成長作品に結びつけながらパフォーマンスを楽しんでいただこうというものの第1弾ですね。
0: 第1弾、今月は来週5月16日の土曜日ということですね。
1: はい、5月、毎月やってるんですけども、5月に関しては16日の土曜日の14時から、はい、この成長記念館の方で、まあ、2時間半ほどということで今ご案内を始めたところです。
0: はい、そうですか。いやー、なんか本当に毎回毎回どんな内容になるんだろうっていうワクワク、ま、ね、待ってらっしゃる。
1: ありがとうございます。
0: で、来られる方もどんどん増えて、最近またズームを始めた感じですね。そうですね、ズームで参加の方
1: も始めたんですが、あんまりうまくいってなくてですね。
0: そうですか。
1: 結局ですね、はい、無料、お金がないもんですから無料の40分をつなげていくんですが、ついつい ついつい見とれてしまって切り替えを忘れてしまうとかですね、はい、もうプロじゃないもんですから。
0: そうですね、人数が増えるとそういうことが。
1: ま
0: あ、そうですか。まあ、でもね、なかなか会場に来られない方も、そうやって少しずつ、はい、機会があるということでいいですよね。
1: そうですね。
0: 今後もなんかちょっと、はい、
1: 落語ということですけども、はい、結局今回はプロの落語家っていうよりも、地域でもすでに活動されている、うんうんうん、まあ、具体的には銀杏落語の会っていう会がありまして、はい、そこで

0: 円谷こらやさんという落語家がいらっしゃるんですね。
1: はい、
0: 九州の方です、まあ、この方伊東で子ども落語教室をやったりとかですね、地域のいろんな寄席でご活躍でですね、非常にこう人気もおありの方なんですけども、この方をお呼びしてやるのと、それから今回は百瀬ミュージックボランティアグループの何たって町長さんという落語家じゃありませんので、落語愛好家の方が今回初めて落語デビューをする女性のですね、
1: 何たって
0: 町長さんと言いますけど、それからですね、モノマネはもうこれ皆さんもご存知の方いるかもしれません、昔北九州市の職員で三河健一のモノマネをしてた、
1: 存じております、
0: この方今三河は健という名前でやってるんです
1: が、
0: サソリ座の女を歌いに来ると、ということがありますし、あと小倉南区中心には市内とかですね、市外でもご活躍の手品師マジックミノさんって方がいらっしゃるんですが、まあ、この方にも今回来ていただいてマジックをご披露いただくと、もういうことで落語だけじゃなくてそういうモノマネとかですね、マジックを入れて、まあ、ちょうど寄せみたいな、
1: いろんなこう演目でやる、
0: そうですね、で強引にまたそれを清張さんの作品に結びつけて、
1: どの作品になります
0: 例えばですけども、何たって町長さんがですね、演ずるのが古典落語で馬大屋っていう作品があるんですよ。お馬さんの馬に大屋さんって書く、でそれで清張さんの作品でいうと馬を売る女とかですね、本当強引ですよね、馬って名前が入ってるだけで、はい、まあ、これも結構有名な作品なんですが、それとかあとは三河健さんがサソリ座の女を歌いますので、サソリ座ゆかりとすると清張さんの自伝的な作品で半生の木っていうのがあるんですね、この中でサソリ座を見て、夜こういろんな悩みとかをか、苦悩するシーンがあるんですけども、まあ、そういったものを朗読するとかですね、そういうふうにつなげております。
1: ですか、朗読は今回どなたになるんでしょう。
0: 朗読はですね、今回は
1: 大野明子さんですね。はい、
0: はい、なんかいろんなところで結構頑張っていろんなところでされてるらしくてですね、逆に意欲的で、まあ、このハロに関してはしたいっていう人を優先的にですね、そしてお願いするもんですから、まあ、他にもし朗読したいっていう方あればですね、ぜひおっしゃっていただきたいと思います、
1: そうですか、なんかね、朗読する、私も、まあ、させていただくことがあるんですけどね、朗読の人口は結構いるんだなっていうのを ねこちらのおしゃべりサロンで感じます。本当に、さあ、そして今回、そして、とっても楽しい感じなんですけど、
0: 第1弾ですけども、今度8月は今度第2弾、今日決まったんですけども、
1: ふやふやの情報ですね、嬉しい、
0: たまたまですね、バナナの叩き売りって皆さんご存知ですよね、
1: 有名ですね、
0: 文字工でやってますよね、でこれ実は連合会があって、いくつか8つほどですね、こういろんな会がこういろいろあった、その連合会っていうので全体が成り立ってるんですが、そのうちの一つで門司港バナナの叩き売り愛好会っていうのがありまして、ここの会長さんと田代会長さんと、それから出口さんという理事の方が今日、お見えになってですね、ぜひ8月これを一緒にバナナの叩き売りでサロンでやりたいという話をいただいたんですね。それがたまたまこの愛好会のやり方の一つですけど、特徴があるのがですね、結局叩き売りと落語を組み合わせてるんですよ。例えば2月に田原市民センターで ご講演されたみたいですけど、結局落語のですね、坪山という有名な古典落語があるんですけども、それと新作落語で叩き売りっていう、この2つの演目を披露して、まあ、叩き売りをネタにした落語なんですよね、まあ、それと実際の叩き売りを実演するっていう組み合わせで、結構好評な愛好会のやり方なんですね。
1: で
0: この方々、それでまた落語というものが入りましたので、また成長予選の第2弾として8月、この方々を中心にまたやっていこうと、まあ、この中では叩きよりもあろうかと思います。
1: もう本当に何が飛び出すやらっていう感じで、本当に、
0: 嬉しいですね、皆さんのご提案で成り立ってるんでですね、
1: そういうことですね、どんどん広がっている感じがいたします。はい、もう今日もなんか楽しい話題ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます、
1: また来月もよろしくお願いいたします。はい、この時間のご出演は北九州市立松本清張記念館古賀館長さんでした。どうも館長さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、
1: はい、ではこのまま失礼いたします。
0: はい、どうも、
1: はい。さあ、古賀館長さんにご出演いただきましたこのコーナー、詳しいことのお問い合わせは松本清張記念館お電話 0935822766

0: お送りした曲は愛か私らしくでした。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0820-442-441。
3: 西日本オートリサイクル。
2: ワークで検索クリック。
4: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、

0: 不動産のデパート広田です。不動産のデパート広田は北九州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページは広田で検索。

生放送でお送りしていますエアステーション響き響きレールネットワーク、時刻は間もなく5時30分になるところです。引き続き私武田理恵にお付き合いください。地域のニュースでお伝えしましたが、連休スターフライヤーがなかなか連休中は搭乗率が高いということでしたが、私も家族の迎えで、北九州空港行ったんですが、3日の日だったんですけど、駐車場に入れなくて、飛行機乗る方だけなんですよすいませんとかいうことで、お迎えのねところがあるので、そちらでちょっと駐車して待ってたんですけれども、そんなの北九州空港今年20年、ということ20周年なんですけど、初めてだったので本当に驚きました。はい、さあそれでは、天気予報をお伝えしましょう。まず外気です。福岡県は高気圧に覆われて晴れとなっています。明日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。今夜の北九州地方のお天気は晴れ。海上の波の高さは2メートル、ただし瀬戸内側では1メートルのち 0.5 メートルでしょう。今夜の降水確率は 0% です。明日の北九州地方晴れ。海上の波の高さは 1.5 メートルのち1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日の降水確率は終日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は22度です。では週間予報です。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り。あさって、続いて来週11日月曜日曇り時々晴れ。12日火曜日は曇り。13日水曜日から15日金曜日は晴れ時々曇り、または曇り時々晴れの予報となっています。最高気温予想は25度から26度ということです。現在北九州地方には強風注意報が発表されています。以上天気予報をお伝えしました。

では道路交通情報をお伝えします。はじめに市内一般道です。若松区の国道199号線、二島一丁目付近、今渋滞が緩和されたようです。そして八幡西区の本庄1号線は本庄2丁目付近を先頭に下りで渋滞です。八幡西区の有毛引野線11号線は阿納電停付近を先頭に下りで渋滞。八幡西区の国道3号線は藤田3丁目付近で、下り方向、そして春の町、八幡東区春の町5丁目付近でも、下りで渋滞ということです。小倉北区の戸畑区からですね、戸畑区から小倉北区に向けて、国道199号線、こちらはですね、戸畑区中原東付近を先頭に、戸畑区の国道199号線ですね、長い渋滞 1.4 キロの

の渋滞となっております。また小倉北区の下伊東津戸畑線271号線は小倉工業高校前付近を先頭にこちら上り、そして小倉工業高校前から小倉北区下伊東津1丁目にかけても上りで渋滞ということです。5時のための渋滞ですね。こちらは小倉北区の国道3号線は中津口付近を先頭に上りで渋滞。小倉北区国道199号線、砂津大橋付近を先頭に下りで渋滞です。続いて北九州都市高速道路です。1号線から5号線まで順調に流れています。締め2県内の高速道路、この時間車の流れはスムーズです。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上、道路交通情報をお伝えしました。では一曲お送りしましょう。ショコ、夏雲に擬態して。

0: さあここからは劇場へ行こうです。今日は第2金曜日です。小倉北区にございます J-COM 北九州芸術劇場からお電話をつないでお芝居の情報を届けていただきます。今日の担当は中村鈴乃さんです。中村さん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ちょっとお電話遠いのかな。はい、すいません。はい、それでは今日ご紹介いただくのは北劇スクール2026についてということで、どんな取り組みかまず教えてください。
1: はい、北劇スクールは18歳から25歳を対象とした舞台表現者育成事業で、表現活動をやってみたい、興味はあるけど初めの一歩を踏み出せない、何か面白いことをやってみたいという思いを持った方に向けて2024年からスタートしました。今回第3期生を募集しています。はい、舞台にまつわる表現活動のいろはをじっくり学んで体験、そして実際に演劇作品の創作にも取り組みます。
0: お、本格的ということですね。どのような方が対象で、またどんなことが学べますでしょうか。
1: はい、対象は2026年4月1日時点で18歳以上25歳以下の方、うんうん、演劇などの経験は問いません。
0: はい、
1: 6月からの前期と呼んでいる期間では、演劇やダンスのワークショップ、戯曲、演劇史の講座など舞台芸術の多彩な表現に触れていきます。そして10月からの後期では、前期で学んだことを土台に演劇作品の創作に挑戦します。今年度は前期の戯曲講座で生まれた戯曲を作品として上演、俳優だけではなく舞台、照明、音響といったテクニカルワークも実際に担当して、12月に北九州芸術劇場小劇場にて一般のお客様の前で上演まで行うという盛りだくさんな内容となっています。
0: そうですか。このディレクターというのはどのような方が務めるんですか。
1: はい、総合ディレクターは劇作家、はい、演出家、北九州芸術劇場のローカルディレクターも務める森田慎之介さんです。
0: はい、
1: サブディレクターは福岡市北九州市内を中心に演劇活動をされている青野大輔さんが担当します。
0: コースの方はどのような方が来られるんですか。
1: はい、各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルが講師を務めます。演劇界からは劇団モノ代表の辻田秀夫さん、南河内万歳一座座長の内藤博典さん、そして今年度は新たに劇作家、演出家、俳優として活躍する有門翔太郎さん、その他日本発祥のダンスである舞踏の世界的カンパニー大楽打艦で舞踏手振付家の田村一光さん、また NPO 法人芸術家と子どもたちのコーディネーターとして活動する久保田奈々子さんには、アートと社会をつなぐという内容のレクチャーをしていただきます。というようにお名前を挙げましたが、今挙げた方以外にもたくさんの講師陣から学べる機会となっております。
0: たくさんの方が関わってらっしゃるという感じですね。
1: はい、
0: 参加するにはどうしたらいいでしょうか。
1: 劇場ホームページから申し込みフォームに飛べるので、そこで必要事項を記入、お申し込みいただけます。応募締め切りが2026年5月20日水曜日になっています。
0: はい、
1: その後事前ワークショップ面接が5月30日土曜日、31日日曜日の1時か1日で行われます。
0: はい、わかりました。たくさんの方が参加していただきたいですね。それでは中村さんからリスナーの方へ最後にメッセージをお願いします。
1: はい、演劇経験関係なく、何から始めたらいいかわからない、でも何かやりたいという思っている意欲のある方にぜひ参加していただきたいです。みんなで協力して作品を作ることはきっとかけがえのない時間になるはずです。ご応募お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。この時間のご出演は J-COM 北九州芸術劇場中村鈴乃さんでした。詳しくはこの後お伝えさせていただきます。中村さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ではこのまま失礼いたします。
1: 失礼いたします。はい、
0: さあ応募はですね、北劇スクール2026、もう一度詳しくお伝えします。18歳以上25歳以下、こちら今年の4月1日現在での年齢です。経験は不問、応募締め切りは5月20日水曜日23時59分までということです。事前ワークショップ面接は5月30日土曜日、31日日曜日のいずれか1日です。会場は J-COM 北九州芸術劇場創造工房、稽古場、こちらはリボーボーク北九州の

会他ということです。参加料は6000円、6月24日に全額お支払いいただきます。詳しくは劇場ホームページまたはお電話 093-562-2626-20 までお問い合わせください。以上この時間劇場へ行こうでした。

0: からはゲストのコーナーです。今日はお電話でのご出演です。北九オールジャブ実行委員の山下大地さん、電話の向こうでお待ちです。こんにちは山下さん。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、北九オールジャム実行委員、この声を聞いて皆さん若いなっていう感じが、今高校何年生ですか山下さんは。
1: はい、今高校3年生です。
0: 3年生。はい、高校生がこのイベントの、実行委員になってるっていうことが私はもう大変驚いて、もう応援したいなという気持ちがいっぱいなんですけれども、はい、ちょっと、どんなイベントなのか、日時5月の17日もう間もなくですね。
1: そうですね、あと1週間ちょっとぐらいです、ね。
0: は
1: い、
0: あ、じゃあ大忙しの中今日はお電話ご出演ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、どのようなイベントなんでしょうか。
1: はい、今回我々が行う北九オールジャム2026、はい、未成年の最後のわがままということなんですけどもこのイベントではこの北九州に住む若者のやりたいこと、表現したいことという思いをこの北九州の企業の皆さんが持つ技術や経験を掛け合わせて、この街なら何だってできるという、そういうイベントにしたいと思います。
0: おー、なるほど。いや、高校生がそこまではっきりとこう言われるのが本当に頼もしいなって思うんですが、実行委員に高校生ってたくさんいるんですか。
1: はい、今回のイベントは、はい、高校生13人で全て企画から構成まで全部自分たちでやってます。
0: そうなんですか、すっごい、はい、きっかけはやはり先ほどこの企画の目的ということで言われて、こんなことやってみようよっていうことで始まったということですね。
1: はい、そうですね、うんうん、私自身も結構、はい、この文字に結構18年くらい住んでるんですけど、はい、北九州の魅力っていうのがまだまだ伝えられてないなと思って、このイベントを通してまだまだ知られてない北九州の魅力っていうのをみんなに気づいてもらえたらいいなと思ってます。
0: そうですか、なんかもう一言一言が本当に爽やかで、はい、でもなんかこう気持ちの中にはずっしりくるんですけれども、さあ、はい、イベントの内容、どのようなことを皆さんで考えたんでしょう。
1: はい、当日は主にステージ企画と体験型ブースと飲食ブースというのがございまして、
0: 盛りだくさんじゃないですか。
1: はい、
0: はい、
1: 飲食ブースでは、はい、屋台を、シンプルな屋台を用意する予定で、体験型ブースでは体験学習を通して地元の企業のことを知ってもらおうと考えています。
0: 体験学習、例えばどんなことを知って、はい、どういう企業にしてもらうんでしょう。
1: はい、例えばなんですけども、うん、はい、ビルフリートさんという会社に協力いただいておりまして、はい、そちらのレゴブロックみたいなおもちゃを作ってる、
0: はい、今流行ってますよね、うん
1: うん、はい、そちらの実際の展示物をそこで飾ったり、あ

0: あとはその来ていただいたお客様にこうレゴブロ、あ、そのおもちゃでこう実際こう作って、うん、こう何か ものを作ったりしてもらって、
1: はい、
0: こう北九州ってこういう企業もあるんだみたいな感じのそうい う, こう気づきみたいな、そこを体験学習を通して学んでもらおうと思ってます、う
1: ん、北九州に本当そんな会社があるんですね。
0: はい、あります。
1: はい、さあそして、他にもちょっと具体的に当日どんなことが楽しめるかもう少し教えていただけますか。
0: はい、当日のメインステージとなっていますのが、
1: はい、
0: はい、あの午前中にあの地元の体操教室さんをお呼びして、はい、ちびっこ元気全開、ちびっこエネルギーそれから地元の、ダンス教室をお呼びするダンシンインター北九、
1: あ、今ダンスめっちゃ流行ってますもんね。
0: そうですね、
1: もうなんかはい、いろんなイベントあってももう子供たちしかもレベルが高いから驚いちゃうんですけれども、
0: そうですね、すごいですよね。
1: すごいですよね、はい、そういう子たちがたくさん登場するということですね。はい、そして
0: はい、はい、それからまだまだ午前中にはございまして、
1: はい、
0: 地元の、あの軽音部を、軽音部が演出するわがままビート、
1: おー、またタイトルいいですね。はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、それからあのこういう地元の地域活性化を高校生で行っている方たちをお呼びして、
1: はい、
0: こう発表する場所を開く北九タイムズ
1: を
0: 行います。
1: 高校生がその、はい、なんでしょう、地域の課題と解決策を、え、それって授業とかでしてるんですか、はい、それともなんか部活みたいな感じなのかな。はい、
0: そうですね、授業の一環で行う高校が最近増えてまして、そちらの生徒さんをお呼びして、そのどういう、こう解決策を考えたのかという発表をこうみんなで考えてきてもらうみたいな感じですね。
1: そうですか。いや、なんか、その皆さんもまたやりがいがあるっていうか、そういった発表の場があるっていうのは嬉しいですよね。自分の高校だけじゃなくって、こうやって不特定多数の方がバーって来られるわけじゃないですか、イベントってね。
0: そうですね、
1: へー、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: たくさんの人に来てほしい、うん、はい、
1: さあ、はい、そして、
0: うん、はい、それからクイズで巡る北九州というのを行おうとしてまして、
1: あ、はい、なんか楽しそう、はい、
0: あのクイズ形式でこう地元のことを知ってもらおうということを現在考えておりまして、
1: はい、
0: あの八幡の中央区商店街などをこのクイズで紹介して、あの景品にあの商品券を準備する予定です。
1: はい、ちゃんとクイズの時は商品があるということですね。
0: あります、
1: 商品、はい、はい、そうですか。そんなクイズももちろんその13人のメンバーで考えてっていうことですよね。
0: はい、
1: いや、もうなんか本当なんか一つ一つ聞いてるとすごい大変。どのぐらいの頻度で集まってるんですか。ちょっと話が飛んじゃって申し訳ないんですけど。
0: そうですね。
1: どういう時間に集まってるのかなと思って。みんな忙しいでしょ。
0: 結構高校ほとんどが高校3年生のメンバーで、
1: うん、
0: 勉強との両立もあるので、
1: ええ、
0: あの対面ではなかなか集まる機会ないんですけども、だいたい放課後に、はい、あの。
1: ええ、
0: 放課後に学校終わった後に、あの電話でのミーティングとかで結構作戦会議してる感じです。
1: それはだから13人いろんな高校のメンバーってことですか。
0: そうですね、主に旧国とあと東地区の生徒で、
1: はい、あ、そうですか。あ、はい、なんかどうしてそういうメンバーが集まったのかななんていうのもちょっと知りたいんですけど。
0: そうですね、
1: 最初のきっかけっていうか、はい、
0: きっかけとしては、はい、僕自身はあの代表にあのこの同じ同級生の中島ひかるというものがいるんですけども、はいはい、その中島くんからあのこういうイベントやってみないかって言われて、でそこであのこういう地域活性化だったり、うん、こういうイベントの構成考えたりっていうのに興味ある人、うん、友達をこう探して何とか集めた13人、
1: へ、なんかそれはなんか SNS でパッと広げたっていうよりはちょっと特定、はい、あの知ってる人のつてみたいな感じで、この子ならするかなって、こいつならかなって、そうか、わかんない、ちょっと、
0: はい、
1: うん、するかなっていう感じで声かけあったって感じですかね。
0: そうですね、イベントの期間が短かったのでもう急遽集めたみたいな、
1: はいはい、そのスタートはいつだったんですか。
0: はい、スタートメンバーが集まったのが、企画自体は12月頃から考えてたんですけども、はい、
1: なるほど、
0: メンバーが確定したのが1月、2月ぐらいです、ね、
1: おー、そうですか。半年前ぐらいからやっぱり、はい、立ち上がりつつあって、確定したのが今年入ってからということ。

0: まあ本当に忙しい、あっという間の今、はい、来週って感じなんでしょうけれども、
1: 本当にあっという間です、
0: ねえ、はい、まあ、本当に素晴らしいなって思って、なんかもう声聞いただけでなんかこうやっぱり高校生ってこんな声なんだって久しぶりにね、ちょっとはあのテンションが上がっておりますけれども、はい、ちょっと今ねお話ステージコンテンツでいろいろ教えていただいたところですけど、もうちょっとあれですか、あのぜひラジオでご紹介したい、コンテンツがあればどうぞ。
2: はい、はい、先ほど の, あのステージメインのステージで、うん、はい、あの夕方の17時から、はい、あの北九州出身 の, あのパノラマパナマタウンさんというプロのバンドをお呼びする予定で、うん、もうそれがあのその日の、ま、メインになってる
0: メイン
2: ビッグイベントになってるんですけども、はい、ぜひそこにもあの来ていただきたいなというのと、
0: はい
2: はい、現在あのこのイベントを運営するにあたりまして、あの僕はあの普段あのイベントの構成を考えたりを自分担当してるんですけども、もう一つあの営業も自分高校生で行ってます
0: ので、そうですか、まあ、ラジオでぜひ営業していただきたいです、はい、あ、その前にあの入場は無料なんですよね、今プロのアーティストが出演ということで、はい、あ、あって思ったんですけれども、そうです、見る方は大丈夫なんですか。
2: もう今回のイベントはもう屋外イベントで、うん、まあ、入場無料です。
0: そうですか、じゃあ今ご紹介いただいたいろんなこと無料で楽しめるということで、プロのアーティストのライブも楽しめるということですね。
2: はい、
0: わかりました。じゃあ営業担当ということで山下大地さん、ラジオのお聞きの皆さんに最後にメッセージをお願いします。はい、
2: はいはい、我々今高校生13人でなんとか頑張ってやっております。このイベントを通して地元でも本気で挑戦できるということを少しでも伝えられたら嬉しいです。で、現在このイベントを一緒に支えてくださる企業様、団体様も募集しております。ぜひあの公式ホームページなどであのご申し込みをお願いいたします。
0: はい、公式ホームページはどういうふうに検索したらいいですか。
2: はい、ローマ字で、北九でオールジャム。入力KITAQALLJAM、 ちょっと長いんですけど、
0: はい、北九オールジャムですね。はい、
2: はい、検索していただければ出てきます。はい、
0: はい、ぜひ大人の方応援し、若者をぜひ応援していただきたいと思います。この時間のご出演は、はい、北九オールジャム実行委員の山下大地さんでした。山下さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。
0: はい、さあ大人の方みんなぜひ応援してください。北九オールジャム、こちらから検索で入っていって私応援しますという方で、当日もぜひ、5月17日日曜日9時会場となっております。東田大通公園 B ゾーン、入場無料となっております。ワークショップ、ステージイベント、縁日もあります。ぜひお出かけください。以上ゲストのコーナーでした。

0: 夕方5時から生放送でお送りしてまいりましたエアステーション響き響きレールネットワーク、お別れのお時間となりました。付き合いいただきましてありがとうございました。北九オールジャム、みんなで応援していきましょう。皆さんゴールデンウィーク残り2日という方もいらっしゃると思います。楽しい週末どうぞお過ごしください。ここまでのお相手は武田理恵でした。ごきげんよう、さようなら。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいる。そんな空間を日々考えている。そんな空間を
2: 杉野建築設計事務所です。
1: 杉野建築設計事務所です。
3: 西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、車、

0: 動産のデパート広田は、不動産のプロとして、地域と会社の発展と、社員の高校を実現するために、社員の高校を実現するために、本社を申し、安心と確信と、本社を申し、京子の財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんのトレードマーク、不動産のデパート、広田です。
2: 不動産のデパート、
1: 不動産のデパート、
2: 広田は、
1: 北九州が大好き。
2: もちろん大好き。
1: 広田の社員もも
2: ちろん
1: 北九州が
2: 広田の社員
1: 大好き。
2: 北九州が
1: 大好き。
2: 北九州の皆様に支えられて35年、
1: これからも不動産のデパート、
2: これからも
1: 広田は
2: 不動産のデパート、
3: 新社会に貢献し続ける新社会のナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら
2: 北九州の
1: 広田にお任せ。
2: 北九州の
1: 広田にお任せ。
2: ホームページは
1: で検索。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227

0: 03-6312227、ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ、日本のものづくり。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで福

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。日本見る式免停お道におかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 天体の
1: ラジオよかった。
2: はい、天体のラジオよかった川西です。
0: 天体のラジオよかったテッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
2: まあ、とりあえず2人でやって、
0: ね、とりあえず2人で始めましょうということでして、
2: は
0: い、
2: 途中から来るんじゃないかな、
0: 途中から参加ということで、はい、参加しない、しない恐れもあります
2: からね、うん、まあそれはそれでレアっていうことで、
0: まあまあまあ、はい、この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんってことですね。
2: 夜明けのアルンさん、
0: はい、ファン歴が、はい、38年のファンです。
2: すごいですね、ありがとうございます。
0: もう俺らの若い頃からね、応援してくれてるということですね。
2: はい、
0: 皆さんに質問です。
2: はい、
0: 私は知人やお世話になっている人に、まあ離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
2: はい、
0: なかなか喜ばせることが下手ですと、で土産、お土産とか、まあ、いろいろチョイスがいまいちなので、皆さんどんなこと考えて、
2: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
0: アドバイスをっていう。
2: それはね、ですよ、最高の笑顔がいいんです。
0: 最高の笑顔を届けてあげてあ、そういうことで、ちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして。今何、アンドロイドでもできるの、ああいうのって動画のやり取りとか、
2: あるよ普通に。
0: いや、何、そういう動画で会話するとかあるの？
2: あるし、みんなほら手島さん以外は LINE でやってるからね。
0: あ、 LINE もそんなんできるんだ
2: あるもちろん。
0: 俺はやらないからね、
2: だからまあ、そういうものとか、まあ、会ってなくてもね、こうたまにこう思い出したように手書きのお手紙とかね、出すとかってもいいかもしれないですね。
0: まあ、そうですな、これは、でまあこの人はだから、センス、3人のセンスをちょっと問われておるんですけども、まあまあそうですね、まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっとなんかちょっと偉そうかなと思ってしまうところがあるので、考えてあげるっていうのがね、
2: そうだね、あげるっていうのは上から目線だからね、
0: そうそう、ちょっとね、まあ自分が考えてっていうのよりも結果の方が大事かなと思っていて、相手が喜んでくれるね。
2: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
0: まあでもそれもあるし、なんか会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな、
2: じゃ例えばそのすごい久しぶりに会う、まあ、大切な人とかに、手土産を持っていくとしたら、手島さんだったら何を持ってきますか？
0: いや、俺はもう別に実務的に、もう何、みたらし団子とかそんな、いろんなことですね。
2: まあ、ね、地元のとかね。
0: そう、まあそれもあるし、ここ、
2: 小麦かなんかで買っていくの？
0: いや、意外とだってさ、そういうのって、何、町の中に、ちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん。
2: 小さなお店ね。
0: 小さなお店ね。で、意外と団子屋とか多いんだよ、そういうの。
2: はいはいはい。
0: そういうの見つけるといいね、なんか。
2: ああ、確かにいいね。その団子屋さんも嬉しいだろうし、これ、久しぶりに会う、知人に持っていこうと思って、ここのが美味しいんですよ、とか言ったら、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、幸せになってもらえるし、いいですね、そういうのね。
0: まあ、広島だったら、なんだっけ、力のおはぎとかさ
2: 定番ですね、
0: そういうその定番のところが空いてた、力ってあんま やってんのかぐらい、
2: やってるわ、たくさん店もあるしね、
0: やってる、いや俺通ると必ず閉まってるんだけど、
2: クレーにもあるよ、
0: クレーにもあんの、
2: 力クレー駅にある、
0: あそう、うんうん、
2: ちなみにね、最近あれがちょっとした、まあ、ちょっとしたかもしれないけどブームになってるらしいよ、手島さんの好きなやつ、
0: あれがと言われても、
2: 洋酒ケーキだっけ、
0: ああ
2: ケーキね、あれがね、あれが最近はそのもみじまんじゅうもいいけれども、これもいいよ、洋菓子って言ってね、みんななんかちょっともう盛り上がってるみたいですよ、あれ
0: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、でもちゃんと食うわけですよ、あれを、で1個食うとなかなかの満腹感が得られてですね、いい感じなんですよ、あれは甘いし、
2: 酔わないの、
0: 酔わないっていうか、あれ本当にアルコール入ってないでしょ、あれ
2: 入ってるよ
0: 入ってるわね、
2: あれまあ1個2個じゃ大丈夫だけど、50個とか食って運転しちゃダメだと思うよ、
0: いやまあそりゃそうだろうね、 あのウイスキーボンボンと一緒ですよ。
2: そうそうそうそう、
0: うんうん、チョコレートに入ってるよね、いろいろ。
2: そうそう、だから、まあ、車だけじゃなくて自転車もね、運転しちゃダメですからね、やっぱ、
0: うん、そうそう。まあ広島に行った際は洋酒ケーキおよびあの武蔵の結びはあの1日以内だったらね行けるので、うん、ならやっぱり武蔵とかはあのあそこじゃないと買えないっていうのがいいよね。な
2: んかそうね、店舗で行ってね、そこじゃないと、
0: うん、あのだからアンテナショップとかあるじゃん東京にも、
2: うんうん、
0: ああいうとこじゃ武蔵は買えないもんね。
2: 買えないね。あの、うん、昔から思ってたんだけど、まあ今はもうこっちいるからいいんだけど、東京にいる時、うんうん、もうね品川駅とかね東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたんだよね、
0: うん、思うけど、だから逆に言うとあの手広げないところがいいな。
2: まあ確かにね、その広島に来なければ食べれないっていう良さもある、うんうん、あるもんね。
0: だから大体調子乗ってチェーン店にするじゃんやっぱり、うんうんうん、そういうのはやっぱりあのだって俵結びとか、うん、明らかにおかしいもんね味が。
2: 何やおかしいってどういうことや
0: ら。おかしいっていうか何らかの秘密があるよねっていう。
2: いやそりゃそうだよ、うん、あれはもう完全に企業秘密ですから、
0: うん、塩だけではないよねこれっていう。
2: ないない、うんうん、
0: まあ人に言わせるとあれ味の素だろうって言ってた人はいますけど。
2: いやそんなことはない。
0: いやもう分からんけど。
1: ラジオよかった。
3: それでは聞いてください。
4: Dショック。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか？桜は、青空が、青空が似合いますね、だって、
1: この間やってたあのスプリングツアー三本のやややでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、ちらっとこう歩いてる途中とか車運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
0: いや酒飲んでる人はいいと思うよ、お酒飲むとかいうね理由付けで桜花見みたいな、俺らからすると、俺らからって俺はね個人的に思うと桜が満開の時って、まだ寒いんだよって話で、
1: 寒い確かにね
0: 実はね、だからまああのでまあさっき言ったようにね車とか歩いてて満開っていうことはねたまにあるけれども、だいたいあのそういう時って嵐がかぶってんのよ、
1: あの現代のツアーの時もよく嵐とかぶるからね、
0: っていうか嵐っていうかあっちの嵐じゃないよあのあっちの嵐じゃないんだけど
1: 春の嵐ね、
0: 嵐じゃないですけど、あのホームセンター嵐っていうね、
1: 違います
0: ね、
1: まあ、そうそれはどこですかそれ。
0: いや俺ホームセンターばっかり行ってるから俺も。
1: ホームセンター嵐ってどこにある？
0: いや元々はゲームセンターなんだって
1: あ、ゲームセンターなの？
0: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
1: ああそうなのね。
0: それ俺はホームセンターだけどね。ということでまああんまり花見はしないっすなうちらはな。
1: そうだね。
0: 花を見るっていう、花って動かないじゃん。で話ちょっと広がるけど、あのフラワーあるじゃん広島で。
1: フラワーフェスティバル？
0: あれもよく続いてるなと実は思っていて。
1: いやすごいよね、
0: あれ多分毎年やめようって多分会議で出ると思うんだけど。
1: いやほんまに出とるかどうかわからんや
0: ん。いやわからんけど
1: 毎年もうまだ帰んのって言ってるかもしれんよ、そり
0: ゃ。いやだって花って動かないじゃん基本的に、まあ、アトラクションとしてはさ基本的に花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、
1: そうよ、
0: それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って、
1: 植物って、何世代にもわたって動いていくからね。
0: そうなのよ、
1: 動物と違ってね。
0: かといって第1回からこの、ね、植物はずっと出てますとかいうのもないじゃんそんなに。
1: 俺はだってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
0: だから、まあ、花咲いてでまた1年経ったら花咲くみたいなのがあるじゃんやっぱり。その時々でね、
1: まあ集めてくるからね。
0: だと思う。で人手がまた半端ないでしょあれ。
1: すごいね。でも、そうは言うがね、伝代のデビューはフラワーフェスティバルですからね。
0: そうだね。あれもだからどうなんかなと思って課金してるわけじゃないじゃんそこに来る人に。
1: お客さんたちね。
0: 勝手に来るじゃん。で何人集まろうとそれ経済効果としてどうなのよと思って。
1: いやいや、それはすごいでしょ。だって地方から来られるからやっぱホテルとかね。あと
0: ホテルとか店とかね、
1: あとあのね武蔵とかね力とかね、
0: でその交通機関はもうかるかもしれんけどその運営としては大変だろうなと思うよ。
1: まあいや大変だと思うよやっぱり、あの事故が起きてもいけないしね、
0: ステージ組んでね。
1: でもそれでちょっと、またちょっとさっきのそれ桜だけど、東京にいた時は、あのどこどこの桜とか、まあいろいろ場所とかあったり、まあ川沿いとかになるじゃん、こっちに帰ってくると山に普通に咲いてるじゃん。
0: まあね、
1: だから遠くを見るとあのバーッとこう桜が咲き始めたなっていうのはすごくわかるから、だからあの根元まで木のあのそばまで行かなくてもねすごくめでることができるね、地方の場合はね。
0: だからうちらがねこうやってその桜がどうのこうのっていう話ができてる時点でちょっとこうなんか平和なんかなと思ったりするけどね。
1: そうね、
0: 桜前線とかさ、
1: そうあのニュースとかね、ワイドショーとかでね、あの桜の開花宣言ですっていうのをね、みんながこうじーっと見てて、何個か咲いたら咲きましたみたいな、平和だよね。
0: 世の中ねそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。
2: ラジオよかった。
0: それでは。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、あ、じゃあ4年前からいらしていただいてるんですね、うん、
0: ちゃんとこの人はね、ちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: お、
0: これは神戸のバリットで投書されたものですね、
1: はいはいはい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます。
1: うん、
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね、確かに、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるので、おめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ、
0: ということでおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんですか。
0: 前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。
0: 8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: あの、まあ、バースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、僕の場合は10月20日なので、まあ、普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手島さんの場合はね、
0: 俺だけね、
1: 8月の末でしょ、
0: うん、あのいわゆるあの宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で
0: 夏休み
1: だから当然友達ともね、
0: うん、
1: あの普通に学校で会うことはないだろうから、
0: うん、そうね、
1: まあ、同じような感じではあったんじゃないの、このピーチさんと。
0: うん、だからそういうのの中で思い出というと、親父とキャッチボール、
1: うん、
0: うん、カーブを覚えたとかさ、
1: うん、そんなの覚えて、シンカーを覚えたとか、
0: うん、当時は
1: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね、うん、
0: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね、
1: そうそうそう、
0: うん、まあそんなこともね、まあありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ということは小学生とかでその記憶があるっていうことは、そんなに熱くなかったっていうことだね。
1: そう、昔はだってそうだよ、実際、
0: うん、実際そんな暑いって感じじゃなかったもんね。
1: 30度超えると今日暑いわって言ってたぐらいだからね。
0: うん、いや俺単純に俺アスファルトが増えたからじゃないかと思ってんだけどね、俺は。
1: いや、それだけじゃないけど、まあ、

0: それもあるだろうけど、特に都市熱とか含めて、
1: うん、
0: だけど、まあ、その地球環境っていうのもあるんだろうし、
1: うん、
0: 絶対昔より暑いよ、
1: うん、まあまあちょっとはねあるだろうけど、うん、俺はどっちかというとエアコンが増えたのと、アスファルトが増えたからでしょ。だからずっとアスファルトとかさ冷えないじゃん。
0: うん、そうだけどそれだけじゃないって絶対、
1: うんうん、そうだな、
0: だって、
1: まあ、そうなんだろう
0: けどね。だってこっちの田舎も暑いんだから。
1: うん、そうなんよね。
0: こっちはヒートアイランドじゃないよ。
1: うん、
0: まあでも暑いもんやっぱり。
1: で沖縄とかって意外と全然暑くないでしょ。
0: そこまでね、うんうん、だからあの気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱりそれはそれ で
1: 沖縄はだって昔からね、うん、あの風が吹いたらスッとこう30度になることってあんまないよね。
0: 桶屋が儲かるってやつね。
1: いや桶屋は儲からないけどあのどういうことやっていう
0: 風が吹いたら桶屋が儲かるってね、
1: それどういうことやって話のね話ですけどね。

0: この人ね何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです。これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、うんうん、毎回しとるよ、うん、
0: ねえ、ということで、
1: うん、ありがとうございます。まあ
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席で煮て候をお願いしますだ。
1: はあ、ははあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、うんうんうん、別のこうお店とかでやった方が、まあ、雰囲気のあるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオよかったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングっ

0: 椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
1: そうね、
0: 人がね、うん、だから大人だからみんなわかると思うけれども、うん、したらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな。大人ですから。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ前代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
2: テッシーでした。
3: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
5: 日本赤十字社。

人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: はい、皆さんこんにちは。ここからの1時間は月一ラジオ2月号をお届けしてまいります。
1: よろしくお願いします。
0: あのこの月一ラジオは毎月第3土曜日の11時から生放送を行ってます。エアステーション響き

0: はい、2月のスナック昭和1曲目が国章さゆりのバレンタインキスなんですね、昭和61年、
1: はい、
0: なのでちょうど40年前、国章さゆりもほぼ還暦ですからね。
1: 最近ちょこちょこバラエティとかね、そうそうそう、このタイミングはね、
0: でよね、うん、でもこの曲がやっぱりなんかこう日本のバレンタインのピークなんやないかなという気がするのよね。なんか、まあ、1970年代の後半からバレンタインっていうのは商業ベースに乗っとんやけど、
1: あ、なるほど、
0: そうそう、まあ、たどればその1930年代とかいう話もある、それは諸説プンプンなわけですよ。でもね、これがやっぱりその国民的な行事になったきっかけやないけど、なんかこの曲のような気がするんよね。
1: で、
0: そうそうそうそう。で、国章さゆり自身はその、まあ、アイドルでスタートして、彼女のデビューシングル、これが。
1: あ、はいはい、
0: うん、で、おにゃんこクラブ会員番号8番というね。そうそう。で、秋元康が作詞、はい、で、まあ、いわゆるデビューシングルの企画ものなんやけども、この曲よくできとるなと思うのが、国章さゆり決して歌が上手じゃないんだけど、そのこのたどたどしさと、ちょっと途中で音を外すところと、それとあとパヤパヤっていうあのドゥーアップのね要素が入って、こう分かりやすいリズムメロディでしょ
1: う。ああ、そういえばそう、
0: そうで、これもう秋元康とか誰やったかな、作曲忘れたけど、天才やなと思うよね。でこれでやっぱ大ヒットするわけやから、やっぱ商業音楽すごいなと思って、まあさっきバレンタインのエピソードはさっき喋ったんでもう喋れんのやけど、そうそう、ということで次の曲に行きましょう。

0: はい、スナック昭和ではちょっと珍しい選曲かな、
1: うん、そうですね、
0: そうそう、アルフィーの星空のディスタンスで、これは昭和59年と、うん、1984年。僕ね、アルフィーは実はあんまり興味がないんやけど、うん、僕はこの桜井マサルの声は好きなのよ。こう甘さとこう力強さがあるね、
1: うん、
0: で高音の伸びですよ。でこの曲その1984年なんやけど、アルフィー自体は1974年から活動してるのよね。
1: うん、息が長いよね。
0: 長いのよ。だから一昨年50周年活動。
1: お
0: で本当に実力があるからここまでね、その活動できたんやろうけども、
1: この頃まだ高見沢さんがあの本領発揮してないから、
0: ね、そうそうまだね。でやっぱりその坂崎さんと高見沢さんのね、うん、3人 でこれ17枚目なんですよ、アルフィーとしては。17枚目のシングル、この時点で
1: もう完全にこの頃は歌いましたよ、私たち。
0: お
1: ね、
0: そうそうそう、
1: ベスト10とか完全に出てる映像がもう目に、ね、
0: でベスト10でこれ3ヶ月連続ランクインしたん
1: だ、
0: それを記念して星型のキリタンスっていうのが作られたらしい。
1: キリタンス、
0: 星空のディスタンスをもじって星型のキリタンス。
1: どんなんやったやろ、見たい。
0: ただこれは作ったらしいけど現存してないというね。
1: あ、そうなの。
0: これはまあネット情報なんやけど、でもこの曲ヘッドホンで聞くとね、もう本当にあの音の良さというか、こうリズムが力強いでしょ、まあ、もちろんメインボーカルの声が甘くて力強いし、でなんかそのまあ、ロックなのかバラードなのか、こうそこがうまく融合してる感じ、
1: うんうんうん、
0: とってもいい曲やと思うよね。これはね何回も聴いてしまう。まあぜひぜひあのアルフィーファンでなくても聴いてほしい一曲ですね、はい、じゃあ次行きましょう。

帰らざる日のためにという曲で、泉拓シンガーズというですね、これが昭和49年、はい、でこれね

0: 我ら青春という学園ものがあったんですよ。中村正俊が、
1: うん、ドラマですか。
0: そうそうそう、うん、で僕たちの世代はこれ再放送の世代なんよね。リアルタイムは多分覚えがないと思うので、ちょっと上の年上の方には印象があるかもしれない、記憶があるかもしれんけど、でこれはその、まあ、リズムももちろん演奏もいいんやけども、これ僕たち合唱曲で使われたのよね。結構ね、
1: 歌った覚えありますか。
0: うん、歌ったか体育館で聞いたかどっちかの記憶はある。うん、これも音楽の教科書とかにも載ったんやないかな。で歌詞がね、この今日は今聞いてるだけやけど、歌詞をね検索してもらったら出てくるけど、深いのよ。そうそう、最初にこう問いをねこう投げかけて、その後人生中のこう答えを探したり、その作ったりしていくもんですよっていうのを、もうまさにその子供たちにねこう歌わせるにはちょうどいいわけですよね。でそういう、こう歌詞の深さが非常にこう印象的な一曲なんでありますね。ということで、メッセージ性の強い曲です。じゃあ次行きましょう。

0: はい、これは我が良き友よで鎌谷津博ですね、ムッシュ鎌谷津で昭和50年の曲ですから、もうこれも50年前で、イントロの部分はちょっと印象ね、残ってないかもしれんけど、イントロのギターがね、これ高中正義なんですよね。サディスティックミカバンドにね、おったロックフュージョンを代表するギタリストなんですけども、イントロが豪華なんよね。そうで、これはね、作詞が吉田拓郎なんや。
1: うん、ね、
0: うん、で、なんちゅうの、これ6番まであるんですけどね、
1: 6番
0: まで、ね、でなんかね、いいな、若い時は僕この曲全然興味なかったんやけど、もう50過ぎて改めて聞くと、なんかこう時代の移り変わり、一番6番の歌詞が一番いいんやけど、こう若い人たちがね、肩で風を切って歩いていくわけですよ。その歌詞があるんやけど、真面目なんだとこう言いたげにというね、いつの時代も変わらんのやなと思って、うん、年を取って若い連中を見た時に、まあそういうもんかなというね、時代の移り変わりをこう、なんかそこに対する雑感みたいなものが織り込んであって、よく若いのにこんな歌歌えたなと思って、うん、非常に感慨深い、いい曲やなと思いますね。ということで次行きましょう。

0: はい、これはねマッハ555ですね、うん、昭和42年、
1: そんな前に、ね、
0: そうそう、まあ、タツノコプロのテレビがカラーになって一番最初のアニメかなという記録があります。でこれも、まあ、なんていうのかな、まあ、深いところまで説明するときりないんやけども、これもあの音楽の編成、楽器の編成がいいなと思って、ちょっとオーケストラっぽいでしょ、
1: うんうん、そうですね。
0: それと演奏テクニックがね、これもっとボリュームを上げてヘッドホンで聞くともよくわかるんやけど、
1: すごいなんかいろんなこと行われてますよ。
0: そうそう、まああの、ね、アニメの中のねワンシーンの効果音なんか入れとるんで、うん、ちょっとこうそういうのも入るんやけど、非常にこうレベルが高いんです。これもうそうとしか言いようがないんやけど、これはぜひじっくりね皆さん聞いてほしい、もうヘッドホンで、うん、ということで次に行きましょう。

0: はい、この曲は青年は荒野を目指すというね、そのままなんですけど、ザ・フォーク・クルセダーズですね、帰ってきた酔っ払いを歌ってたあの3人なんですけども、これ作詞がね、五木ひろゆきなんよ。で、五木ひろゆきのこれ同名の小説をモチーフにして下敷きにして作った曲ということで、ちなみに言うと五木ひろゆきは他にもたくさん曲書いてるんです。実は有名どころでいくと、あの愛の水中歌、松坂慶子のね、あれも彼の作品だよね。そう、まあ、CM の曲だって、作家になる前は CM の曲とかの作詞もしてたり、
1: うん、
0: そうそう、多彩ですね。ということで、五木ひろゆきの話もうちょっとしたかったけど終わるな、曲が。次行きましょう。

0: い、これはね涙を越えてで歌ってるのはコーラスグループでシングアウトという人たちで昭和44年ですね。これは、昭和45年から5年間あった NHK のステージ101っていうね、 NHK で初めてその若者向けの番組を作ったんやけど、その時の主題曲メインテーマですね。でこれもさっきの曲と一緒で、あの合唱コンクールで使われそうなという、よく使われよったんですよ。これも今回ね、どうも僕の中のテーマで合唱コンクールっていうのがあって
1: コーラスみたいな、
0: そうそうそう、
1: でなんかこうカーペンターズみたいな、
0: そうそうそう、
1: 雰囲気がなんか
0: よく言ってくれました。これね、アメリカのザ・フィフス・ディメンションズっていう、そのこれ輝く星座っていう曲がすごくヒットしてたグループなんやけど、絶対聞き覚えがあるんやけどね、うんうん、で日本版のフィフス・ディメンションズを作るぞっていう意気込みで結成されたコーラスグループだよね。だけそのもう完全にそれが今鈴鹿には伝わってるということで、もうまさにその通りなんですね。でこのステージ101に出演してたこう若い人たちはすごくそのスパルタで鍛えられてたんで、その後のこう業界ですごく活躍してるのよね。そう、もうものすごくきつかったらしくて、というような背景のある曲です。

0: からっ風やろ
1: う。朝も知れぬ命。
0: はい、これはね今回の目玉曲ですね。
2: うん、
0: からっ風やろうという曲で、三島由紀夫です。歌ってるのはね昭和35年。でこれ同名の映画タイトルでね。
2: そうそうそう、
0: で原作はね三島由紀夫ではないんだけれど、はい、まあこの映画が作るに至った背景はいろいろあるんだけれど、うん、とにかく主演なわけですよ三島由紀夫が、うん、昭和を代表する、ね、文豪ですよ。ノーベル文学賞の候補にもなるような、
2: すごい、ね、
0: そう、その人が歌ってるんですから ね、うん、
2: ね。
0: で本人がね要はもう決して上手じゃないでしょ
2: う、うん、そうね、
0: そうそうそう。で記者会見の時にね、毒を食らわば皿までもと、ね、皆さんに悪口を言ってもらうネタを一つ多く提供しようと、私の親心みたいなもんですと分かった上で歌ってるんですね。でこの人はやっぱその役者やないから監督からしこたも怒られたらしい、う
2: ん、
0: もうどやし上げられて、でもそれにも耐えてね、あの撮影中怪我したりもしながら映画に臨んだ、非常に真面目な演者さんやったらしいですね。これを見つけた時は僕はもう本当びっくりしましたね。
2: 歌っとるやないかい、
0: 歌っとるやないか三島由紀夫ということで検索したら出てきますんで、ぜひ聞いてみてください。ということで次行きましょう。

0: 僕たちの世代にはもうね、はい、馴染み深い頑張れロボコンであります、はい、歌ってるのは水木一郎と、うん、まだ子供だった山上真知子っていう、これ童謡歌手ですね。それとコーラス後ろはコロンビアゆりかご会で、昭和49年かな、これは。いや、僕ロボコン大好きでね、
1: ちょうど幼稚園ぐらいね、そうそうそうそう、私たちあの50代半ばぐらいの、
0: そうなんですよ、
1: はい、私にとっては
0: でロボコン、ね、ロボットと根性の組み合わせらしい。
1: あ、根性？意外とないよね、根性。
0: そう、根性ないよ、
1: ないよね、ロボコン。
0: ポンコツだから、うん、でもね、このなんていうかな、こうロボコンが走り出すときってこう車輪が出てくるんやけど、それが自転車の車輪なのね、うん、そうで、まあ、空飛んだりするんやけど、うん、今考えたらもうローテク極まりないんですよ。このなんていうか G 級ロボットなんよね。 A 級を目指すんやけど G 級ロボットなわけですよ。もう可愛いというかね、こう。
1: でもなんかフォルムがワーゲンっぽくなかったですか。そうなの、なんか赤くてさ、
0: 今同じことを想像しようかね。あのお腹が開いたら中にエンジンが入って、あれロボコンはガソリンエンジンなんよ。
1: ガソリンなんだ。
0: ガソリンエンジンで
1: 排気ガス出すね。
0: そうなんよ、4気筒エンジンらしいよね。4気筒でガソリンエンジンというね。でしかもフォルクスワーゲンみたいなね、なんかこうお腹が空いて、いや俺もこれ本当大好きなので、1日10リットルいるらしい。
1: ガソリンが10リットルでいいのね。
0: 10リットル
1: でもあの燃費悪いか。
0: そうそうそうそう。ね、ゴキブリが苦手でね、ちっちゃい黒いやつ見たら逃げ回りよったよね。懐かしいなぁ。でこれお母さん役で出てた加藤みどりっていうのはサザエさんの声優さんなんで、

はい、これも僕たちの世代は多分知らんよね、みんな初めてやないかなと思うんですけど、これ J の5番っていう曲で、つなき&みどりという夫婦デュオの曲です。で、昭和52年、なんかね、あまり古さを感じさせないいい曲なんだけど、これつなきというのは三原つなきで、ブルーコメッツのメンバー

0: ですね。で緑っていうのは田代緑で、まあ、昭和30年代に活躍したんかな、パイナップルプリンセスとか歌い寄った人なんだけど、でこの中で J の5番っていうタイトルなんやけど、歌詞に出てくるジュークのっていうのあったよね。歌詞にジューク、ジュークボックスのジュークなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: で僕たちの世代ジュークボックスも知らないので、ジュークボックスで曲を選ぶときに J の5番っていうのを選ぶね。
1: そうそうそう、アルファベットと数字の組み合わせ、
0: うん、そうそう。でジュークボックスについてちょっと調べてみたんです今回、はい、そしたら、あのね、当時ね、日本にジュークボックス持ち込んだのは進駐軍と言われてて、でその時に3社あったんですよね、あったらしい。対等貿易っていうのと、サービスゲームズっていうのと V&V っていう、この3社ね。でこの対等貿易っていうのはゲームの対等なん
1: です。あ、対等。
0: でサービスゲームズっていうのはセガなんよね。で実はね、今のそうそう大手3社とは別に日本娯楽物産っていうのがジュークボックスやりよったんやけど、それはナムコなんよ。あ、ごめん、これコナミ。だから、
1: すごいね、なんか。
0: そうなん、ゲーム系、まあ、いわゆる娯楽産業ね、それはジュークボックスがルーツよね。
1: そっか、結構な歴史だね。
0: そうなんよ。で今回の収穫はそこにたどり着いたというのが非常な、いい収穫で僕は嬉しかったというね。そう、まあそういうことで曲とは何の関係もないんやけどそういうたまに発掘があります。ということで次行きま

0: はい、これはね、思い出が多すぎてという曲で、高木マサという女性の歌で、昭和49年ですね。でこれがね、さっきの、フォーククルセダーズのメンバーの一人北山治とジローズの杉田二郎が一緒に作詞をした曲なんです。で、まあ、地味な曲だけど、これもヤマハのね、ポピュラーミュージックコンテストとかポプコンですね、ヒット曲の、まあ、デビューの登竜門みたいなもんで、ポプコンの優勝曲。そうそう、まあ、この人今もちょっと活動はしようけども、早く引退して1985年にもう一遍活動休止しているので、でも本当にこの人は実力派のシンガーソングライターとして期待された人なんですね。なので、まあ、ひとりぼっちの部屋っていうデビュー曲をぜひ聴いてほしいんです。うん、なんかね、さっきの曲もそうなんやけど、なんか古さを感じないと思うのは僕だけかどうかわからんだけど、今聴いても別に古臭くないよね。
1: うん、綺麗な声ですね。
0: そうなんよね、うん、なんかこう時代を超えて聴ける曲かなと思って。
1: で、ザードの曲がいつ聴いてもなんかこう今の曲みたいな気がする、ね、
0: そうよね。ということで、今回も12曲お届けしました。また来月ですね。
1: はい、ありがとうございました。はい、ということでこのままエンディングいきましょうかね。はい、はい、まあね、2月いろいろなイベントがありまして、3月に向けてひな祭りもホワイトデーもありますので、皆さんいろいろ忘れないように楽しんでいただければと思います。ということで、月一ラジオをお届けしてまいりました。お相手は私鈴貫と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原でした。
1: はい、それではまた来月です。バイ。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 本大学を卒業して社会人になると、実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き、
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ ゼロ BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

ランジオ体操やるべせ。ウリコミからウイサギでディトラグ背伸びの運動から、はい、イズヌーサンスゴーログティドアスコの運動、イズヌーサンスゴーログフトジゴとクルガイシティ、イズヌーサンスゴーログウンディコマワスミス、イズヌーサンスゴーログナボゲルモ、イズヌーサンスゴーログアスコヨゴサハンバガティムネコの運動、ヨゴサフティナナメウサディタラグゴーログスズハズ、イズヌーサンスゴーログヨゴサマギル運動、イズヌーサンスゴーログカワルバンクネ、イズヌーサンスゴーログミスタサコマティヤキブハンズミコチケディサンカイオゴシテウシロサソネギティシズハズ、イズヌーサンスゴーログカランダコネンズル運動、イズヌーサンスディトラグシズハズ、イズヌーサンスゴーログアスコ戻してティドアスコの運動、キツグマギで伸ばしてマギで下ろすビ、ゴーログシズハズ、イズヌーサンスゴーログアスコヨゴサハンバギで生ミスタサフピグコマって正面で胸そらひるべ、反対も変わるバンコヌルベス、イズヌーサンスゴーログカランダコマワスミス、イズサンスゴースズハズ、イズサンスゴーログアスコモドシテハネルビス、エツネサンスアインディスボミディアインディスボミディ、エツネサンスゴーログティンドアスコの運動、エツネサンスゴーログスズハズ、エツネサンスゴーログ深呼吸、デタラグイダゲエギシテハグビシ、シズハズエチヌーサンス、オタタビコインデワルダハンデ、今日もイズネズケパルビー。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ、ね、
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。